Miškas ūžia, verkia, gaudžia, vėjo žali medį laužo. Nuliūdimą širdis paudžia, lyg kad replėmis jie gniaužo. Girios tamsios, jų galingos, kur išnykote plačiausios, dienos praeities garsingos, kur pradingote brangiausios. Miškas verkė didžią girių, baisus kirvėjas išskynė. Verkė Lietuva didvyrių, jų neprikelė tėvynė. Kas mums praeitį gražintų, ir jos garsą, ir jos galę, kas tos kaulus atgaivintų, kur po žemėmis išbalę.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Pagal sudarytos sutartis, pramoninio bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje viršijo 100 milijonų eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai paskelbė įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikė ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pramoninis bendradarbiavimas įsigijant ginkluotę – tai susitarimai, pagal kuriuos gynybos įrangos tiekėjos į pirkimą įtraukia vietos pramonę, pavyzdžiui, perdoda dalį gamybos, technologijų ar techninės priežiūros darbų. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Iki šiol ši riba siekia 5 milijonus eurų. Prasidėjus naujiems mokslo metams, dalį iš šeimų gali priklausyti finansinę pagalbą mokinio reikmenims įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministro, skiriant šią paramą vertinamos šeimos pajamos, o nustatytus reikalavimus atitinkantis gyventojai gali gauti 148 eurus. Vaikus auginančioms šeimoms kas mėnesį mokami ir vaiko pinigai. Šiemet jų dydis padidėjo nuo 122 iki 129 eurų. Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl Lietuvai ir žemės ūkio sektorius stipriai paveikusios audros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio, rugsėjo 11 dienos. Jis įgaliojo Seimo balandžio mėnesį, priimtos socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, leisinčios gyventojams gauti pensiją už ilgesnį praleistą laikotarpį. Kaip numato įsigaliojo įstatymo pakeitimai, jei dėl senatvės pensijos žmogus nesikreipė ir jos negavo, laikoma, kad senatvės pensijos skirimas atidėtas. Tokiais atvejais jam išmokama pensija didės 8% už kiekvienus pilnus metus, kai pensija priklausė, tačiau nebuvo mokama. Vienas aukštas Irano pareigūnas paragino gyventojus imti vartoti mažiau benzino, nes dėl JAV laivyno blokados šaliai tampa sunkiau importuoti pakankamai degalų, paklausai patenkinti. Keršydamas Teheranui už tai, kad uždarė Hormūzo sąsiūrį, gyvybiškai svarbu Persijos įlankos naftos ir dujų transportavimo kanalą, Vašingtonas pradėjo Irano uostų blokadą. JAV taip pat pastaruoju metu paskelbė apie naujas plataus masto sankcijas, kurio tikslas dar labiau izoliuoti Irano ekonomiką. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos siautos eksklavai. Lėšos turėtų būti pervestos dar šiais metais. Pranešė vyriausybė Madride. Pagalbos paketas eksklavai, kuriame gyveno apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% Ceutos bendrojo vidaus produkto. Ukrainiečiams dėl priešo apšaudimų grėsmės rekomenduojama namuose turėti geriamojo vandens ir maisto atsargų 7-12 parų, tačiau pirkti produktų keliems mėnesiams į priekį nereikia, nes jų stygiaus nėra. Tai pareiškia Ukrainos valstybinės maisto saugos ir vartotojų apsaugos tarnybos Kyjevo padalinio vadovas. Pasak pareigūno, Rusija reguliariai smūgiuoja ne tik kritiniai infrastruktūrai, bet ir logistikos sandėliams. Todėl padėtis, bet kurią dieną, gali staiga pasikeisti. Vokietijoje netoli vienos elektrinės rasti keli savadarbiai sprogstamieji užtaisai, taip pat apgadintos kelios elektros perdavimo linijos, pranešė policija ir tinklo operatorius. Paslaugų teikimas buvo trumpam sutrikęs. Policijos teigimu žmonės nenukentėjo.
1: Sportas.
0: Panevėžio Lietkabelis sėkmingai pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą prieš naują sezoną. Kauno Žalgirio arenoje vykusioje akistatoje Lietkabelis 89-83 palaužė Londono Lions komandą. Artėjantį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje, žaisiantis Tauragės klubas, pasirengimo cikle iškovojo antrą pergalę iš tiek pat galimų. Tauragė 90-69 nepaliko vilčių Liepojos Liepaja ekipai.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Right E elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, vėjas laikysis pietvakarių vakarų krypties 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai sieks iki 16 metrų per sekundę. Įdienojus termometrai rodys 18-23 laipsnius. Naktį į ketvirtadienį gana intensyviai palis vakarinėme šalies pakraštyje, kai kur gali ir pagriaudyti. Dieną lietus išplis beveik visoje šalyje, vakarų Lietuvoje lis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas vis dar pūs iš vakarų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu bus apie 10-15, o ketvirtadienio dieną daug kur apie 18-20 laipsnių. Pietinėse rajonuose oras turėtų sušilti iki 21-23 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Right E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Right E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: O Dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
7: Geros dienos.
8: Labas rytas visiems. Jau laikrodžiai rodo 7:15. Su prasidedančia nauja rugsėjo diena jūs sveikina radijo stotis Pūkas. Ir šiandieną pasitinkame jau trečiadienį. Darbo savaitė įpusėja. Na, o kai kam, mokslo metai prasideda būtent šiandieną su pamokomis, su įvairiausiais namų darbais. Jeigu vakar turėjom šventinę dieną, tai jau nuo šiandienos moksleiviai, studentai kips į mokslus. Taigi linkime sėkmingos pradžios ir geros nuotaikos, juk kai esam gerai nusiteikę, tai visi darbai ir mokslai klostasi dar geriau. Na, o kad vėstant orams būtumėm sveiki, o užklupus turėtume kuo stiprinti sveikatą, labai svarbu nepamiršti prisirinkti vaistinių augalų ir rudenį. Štai, pavyzdžiui, peršalimui ir įvairioms virusinėms ligoms jau užklupus nepakeičiamai yra vingiorykštė žolė. Jų puikiai gydo angina, valo pūlinius. Jaunų atželiančių šio augalo lapelių nušienautose pievose dar tikrai galima prisirinkti. Taip pat vėsiojo sezono metu pravartu turėti ir šeivamedžių žiedų, debesylų. Tiek profilaktiškai, tiek blogiau pasijutus patartina griebtis ir visų gerai mums žinomų prieskoninių kvapiųjų augalų – raudonėlių, bazilikų, pipirmečių, šalavijų. Šios ir kitos uždegimo slopinančių žolės puikiai pagelbės ir paūmėjus lėtiniams sanarių kvepavimo ligoms ar sutrikus virškinimui. Taip pat, būnant gamtoje, dar galima prisirinkti ataugusių žemogių, jaunų lazdynų lapelių, taip pat prisidžiavinti laukinių obolių. Tai yra itin naudingas sergantiems mažakraujyste. Galima prisiskinti ir bulvinių saulėgrąžų, kitaip sakant, topinambų lapų, kurie puikiai tinka kasdieniam vartojimui ir ypač rekomenduojami diabetikams. Kai kur dar žydi labai vertingi raudonieji dobilai, saugantis nuo sklerozės. Taip pat dar vienas universalus ir labai naudingas augalas sveikatai palaikyti – tai petražolės. Jos yra labai vitaminingos, skatina organizmo gyjimo procesus, labai naudingo šlapimo pūsliai ir inkstams. Taip pat pravartu gerti ir obolių žievelių arbatą. Ji ypač tinka prieš miegą. Taigi tiek trumpai apie įvairiausias žolelės, kurias tikrai dar galima rasti rudenį prasidėjus. Na ir sveikiname šiandienos rugsėjo antrosios varduvininkus. Tai yra Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Steponas ir Vilgaudė. Taigi linkėjimai jums ir visiems žvalaus prasidedančio ryto. Netrukus pasidomėsime, kokios eismo sąlygos pasitinka keliuose.

0: Gero kelio.
1: O ar eismo sąlygos daro keliaujančius laimingais? Kągi kelininkai praneša. Šiuo metu kelių dangos vietomis šlapios, kai kur ir dabar silpnai lyja, vietomis tvyro migla, o temperatūra už lango svyruoja nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog ir dienos metu trumpai palis, o kalbant apie temperatūrą, ji įdienojus kils iki 18-23 laipsnių.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders

Mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Prieš nerinti dienos darbus, lengvai pasimankštinti labai verta. Juk rytas tuomet prasideda su dar daugiau energijos, taigi pajudėkim kartu.
4: Ritmo mankšta, pradedam.
5: Ryto mankštelę pradedam. Ir aišku, nusišypsom plačiai.
6: Atsistokime tiesiai ir pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių. Sukame galvą į vieną pusę. Labai gerai ir tada į kitą pusę. Puiku, tuomet lenkiame vieną ausį prie vieno peties. Ir kitą prie kito peties.
5: Puiku, dabar galva savo vietoj, bičiuliai stojim tiesiai ir sukim pečius sukamaisiais judesiais pirmin ir atgal. Pakartokim judesį kelis kartus. Puiku. Dabar ištieskime rankas pečių aukštyje į šonus. Sulenkim per alkūnes. Ir pasukime per alkūnes į vidinę pusę ir į išorinę. Taip pat judesi kartojam kelis kartus. Gerai. Gerai, dabar ištieskim rankas į viršų, iškelkim viršų. Suspauskim kumštukus.
6: Ir sukime juos.
5: Taip, rateliu į vieną ir į kitą pusę. Pagerinam taip kraujotaką. O dabar nuleiskim rankas žemyn, papurtikim, išvarykim ryto tingulį, kuris galbūt dar kai ką kamuoja. Ir uždėkime rankas ant klubų. Ir sukime juosmenį ratu, lyg lanką sukdami. Žinoma, kas turit lanką, galite ir lanką pasukti. Žinoma, į vieną ir kitą pusę. Gerai. Taip, dabar rankos ištiestos tiesiai prieš save. Pabandykim garnio aukštais žingsniais pažygiuoti, pasiekdami vienu keliu vieną plaštaką, kitu keliu kitą. Gerai. Tai dabar rankos lieka savo pozicijoje ir...
6: Ir darome pritupimus.
5: Taip, pritupkim ir atsistokim. Kiekvienas pagal savo galimybės, kas kiek galim. Puiku. Gerai, bičiuliai, užtenka pritupimų. Taip, atsistojam dar kartą, papurtom rankas, nuleidę žemyn. Žiūrėjo, nusišypsom, giliai įkvėpiam, iškvėpiam. Ir, žinoma, pasiplojam vieni kitiems. Esat tikri šaunuoliai, tie, kurie mankštinatės kartu su radijos atimi Pūkas. Geros visiems dienos.
7: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Pasidomėkim, kasgi tuose kitose puslapiuose rašoma. Ir pradėsime spaudos apžvalgą nuo straipsnio iš portalo tv3.lt. Savitarnos kasos daugeliui pirkėjų tapo įprasta apsipirkimo dalimi. Prekes nuskenuojame patys, susimokame ir keliaujame namo. Tačiau prekybininkams tokio patogumo kaina gali būti nemenka. Būtent savitarnos zonoje fiksuojama daugiau nuostolių, o dalis prekių iš parduotuvių iškeliauja už jas nesumokėjus. Todėl Lietuvoje siūloma griežtinti atsakomybę už pasikartojančias smulkias vagystes ir netriboti galimybę lankytis tam tikrose parduotuvėse. Taigi, kokių pokyčių gali tikėtis pirkėjai? Teisingumo ministerija dalyjasi, kad šiuo metu Lietuvoje už smulkias vagystes, kaip pagrobto turto vertė neviršyje 150 eurų, taikoma administracinė atsakomybė, bauda nuo 90 iki 400 eurų. Tačiau 2020-2025 metų laikotarpiu fiksuotas itin didelis smulkių vagysčių augimas, absoliuti jų dauguma įvykdoma prekybos vietose. Anot ministerijos šiuo metu taikoma administracinė atsakomybė dažnai yra neefektyvi sistemingomis vagystėmis susimantiems asmenims, kurie veikia gerai organizuotose grupėse. Tokiais atvejais baudos išieškojimas tampa problemiškas, nes šie asmenys dažnai neturi ir neketina turėti teisėtų pajamų, iš kurių būtų galima vykdyti priverstinį išieškojimą. Būtent todėl Teisingumo ministerija siūlo šią tvarką pakeisti. Siūloma priemonė siekiama griežtinti atsakomybę už sistemines vagystes ir imtis papildomų priemonių organizuotų smulkių vagysčių prevencijai. Anot ministerijos ketinama griežtinti bausmes už sistemines vagystes, kadangi tam tikrais atvejais tai tampa savotiško tinklo dalimi, kai žmonės vagia kasdien, o verslas patiria žalą. Todėl siūlome įtvirtinti baudžiamąją atsakomybę asmenims, kurie sistemingai grobė svetimą nedidelės ar mažesnės vertės turtą. Šis nusikaltimas būtų priskiriamas nesunkių nusikaltimų kategorijai. Numatyta, kad asmo galėtų būti baudžiamas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki 1 metų. Aiškino ministerijos atstovai. Taip pat ketinama įtvirtinti naują administracinio poveikio priemonę – draudimą lankytis prekybos vietose. Anot ministerijos atstovų, ši priemonė būtų taikoma asmenims pakartotinai padariusiems smulkę vagystę, kai nėra pagrindo konstatuoti sistemingumo ar testinės nusikalstamos veikos. Draudimas galiotų tik to paties juridinio ar fizinio asmens valdomoms prekybos vietoms, o jo trukmės siektų nuo 1 mėnesio iki 2 metų. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo delfi.lt. Trečiadienį prasideda iki rugsėjo 30 dienos Švenčionių rajone vyksiančios Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija karinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas 26-ieji. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, pratybose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš JAV, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Pratybose bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Pratybos stiprus grifonas, 26-ieji tikslas – mokyti ir vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono gebėjimo planuoti ir vykdyti gynybinės ir palamasios operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pratybo metu kariai treniruosis veikti įvairaus sudėtingumo taktinėse situacijose, vykdyti manevrą, planuoti ir koordinuoti veiksmus bei priimti sprendimus dinamiškai besikeičiančioje aplinkoje. Tarptautinis pratybų pobūdis sudarys sąlygas Lietuvos kariams ir sąjungininkams stiprinti tarpusavio sąveiką ir pasirengimą veikti kartu. O apie tai praneša portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš Vakarų ekspreso. Klaipėdos universitetas 2026-2027 akademinius metus pradeda su daugiau kaip 3700 studentų. Jau universitete šiemet apie 16% daugiau nei prieš metus. Augančią bendruomenę pasitinka ir pokyčiai. Baigiama statyti naujo studentų bendrabutis, universitetui sugrąžinta teisė rengti pedagogus, numatomos naujos investicijos į studijų ir mokslo infrastruktūrą. Rugsėjo pirmosios iškilmės užbaigė profesoriui Stasiui Vaitekūnui skirtos freskos atidengimas. Jo penktus metus iš eilės didėja priimamų studentų skaičius, o šiemet per pagrindinį priėmimą Klaipėdos universitetas buvo tarp sparčiausiai augusių šalies universitetų. Tai džiugina, bet kartu įpareigoja. Augantis studentų skaičius turi reikšti ir augančio studijų kokybę, geresnės sąlygas mokytis ir gyventi universitete. Pradėdamas akademinius metus, sakė Klaipėdos universiteto rektorius profesorius daktaras Artūras Razbadauskas. Jau penktus metus iš eilės didėja priimamų studentų skaičius, o šiemet per pagrindinį priėmimą Klaipėdos universitetas tapo sparčiausiai augusiu šalies universitetu. O apie tai rašo Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš portalo 15min.lt. Lenkija dar 6 mėnesiams iki 2027 metų balandžio 2-osios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurie galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 metų Liepą. Dabartinės šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1 dieną. Vidaus reikalų ministerija sprendimo pratesti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad besitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Jie nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenis per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Ministerijos duomenimis nuo šios priemonės įvedimo beveik 2300 asmenų buvo neleista atvykti, daugiau nei 1300 buvo grąžinti pagal readmisijos programą, o 130 sulaikyti dėl pagalbos nelegaliai kirsti sieną. Pagal Šengeno taisyklės, kilus numatomai ar rimtai grėsmiai viešai tvarkai ir vidaus saugumai, valstybė narė gali atkurti kontrolę prie vidaus sienų neilgesniam kaip pusės metų laikotarpiai. Kai tokia grėsmė išlieka ilgiau nei pusmetį, valstybė narė gali pratesti pasienio kontrolę dar keliems, neilgesniems kaip 6 mėnesių laikotarpiams, tačiau iš viso neilgiau kaip 2 metams. Varšuva netmeta galimybės anksčiau atšaukti kontrolę, jei pagerės migracijos situacija. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs. Viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Informacija apie orus.
5: 7:44 šalyje. Ar toliau tokie gaivus ir lietingi orai laikysis mūsų šalyje? Kągi žada sinoptikai? Šiandieną dangus Lietuvoje bus debesuotas su pragiedruliais. Ilgiau saulė šviesti turėtų popietės valandomis vakarinėje pusėje. Ir daug kur praslinks trumpalaikį lietus, kai kur didesnė tikimybė šalies šiaurės rytuose sugriaudės ir perkūnija. Pustiprokas pietvakarių vakarų krypties vėjas, kurio gūsiai kartu su lietaus debesimis ir pajūryje sustiprės iki 15 m/s. Aukščiausia temperatūra šiandien daug kur bus tarp 17-20, kai kur šalies pietuose 21-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys šiek tiek praretės, bus daugiau pragiedrulių, trumpalaikis lietus jau numatomas tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Paryčiais pajūryje gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas krypties ir greičio nekeis, pajūryje gūsiai vis dar sieks 15 m/s. Temperatūra kris iki 10-15, pajūryje 16-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys vėl tankės, trumpalaikį lietus numatomi beveik visur, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Vakarų pietvakarių vėjas išliks stiprokas, pajūryje retkarčiais ir gūsingas. Temperatūra rytoj turėtų kilti iki 18-23 laipsnių šilumos. Kalbant apie penktadienį, debesys bus dar tankesni, protarpiais lis visoje šalyje, kai kur lietus bus ir smarkus. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių, o penktadienio diena bus kukli 16-21 laipsnio šiluma.

0: Naka. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus Varlėjautė.
1: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upys. Upys atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė, miško pasaka.

0: Tikrai verta. Girdėjote reklamą.
1: Geros dienos.
2: Pasižiūrėkime, ką astrologai žada prasidedančiai naujai dienai ir į kokius ženklus reikėtų atkreipti dėmesį. Šiandieną būtinas atidumas, žadant, įsipareigojant, taigi venkite didelių terminų, tarkitės dėl alternatyvų. Deja, šiuo metu lengva pervertinti savo galimybės, sunku teisingai numatyti tolesnį įvykių raidą. Galimi nenumatyti kliuviniai dėl nuo jūsų nepriklausančių priežasčių. Svarbu tikrinti pasiekiančią informaciją. Nesvelkite į ginčius. Nepalankus metas deryboms ir susitarimams. Na, o šios nakties sapnai pranašiški. Ir jeigu kažką labai ryškiai sapnavote, realistiškai, tai turėtų pildytis taip, kaip matėte. Tiesa, tai gali įvykti net ir po kelių metų. O kalbant apie ženklus, blogo ženklas, ką noriu sudaužyti, jeigu daug plaukų išsipeštų šukuojantis, pamesti akmenį iš žiedo ir jeigu laikrodis sustotų. O geras ženklas, rasti žiedą, virvutę, ypač su mazgu, ar pasagą.

Po 4 minučių lygiai 8 jūsų dėmesio į žinios. Žiniose išgirsti ir apie tai, jog netrukus prasidėsiančioje Seimo rudens sesijoje žadama siūlyti uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Taip pat sužinosite ir apie tai, prie kokios naujos iniciatyvos prisijungs Ukrainos karo ekspertai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Specialiųjų tyrimų tarnybai nustačius, kad valstybinės ligonių kasos derybos su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl kompensuojamųjų paslaugų metinių lėšų skirimo teisinės reglamentavimas nėra pakankamai išsamus ir skaidrus, pati valstybinės ligonių kasos atstovai teigia su išvadomis susipažinusi. Įstaiga tikina specialiųjų tyrimų tarnybos išvadas vertinanti kaip galimybę toliau tobulinti derybos su gydymo įstaigomis procesą. Kauno valdžia anksčiau nei planavo atvėrė remontuotą tiltą per hidroelektrinę ir baigtą tiesti beveik 30 milijonų eurų kainavusi pietrytinę aplinkelį. Tiesa, tai tik pirmojo jo etapo pabaiga. Vieni gyventojai džiaugiasi, kiti baksnoja pirštų į klaidas. Aiškėja ir tai, kad nors pietrytinio aplinkeliu jau rieda automobiliai, savivaldybė iki šiol nesutvarkiusi jo dokumentų. Netrukus prasidėsiančioje Seimo rudens sesijoje 40 parlamentarų žada siūlyti uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Anot iniciatoriaus socialdemokrato Sauliaus Čeplinsko, būtina pasirūpinti nepilnamečių sveikata, nes tarp jų tokie rūkalai itin populiarūs. Tačiau dalis verslo sako, teigiamo poveikio nebus. Lošimų priežiūros tarnybos paskelbti 2026 metų pirmojo pusmečio duomenis rodo ne azartinių lošimų rinkos stabilizaciją, o priešingą tendenciją. Nuotolinių lošimų augimas antrą ketvirtį dar labiau paspartėjo. Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos vertinimo padaugiau kaip dešimtmetį trunkančio Virginijos Daukšio vadovavimo tarnybai, tokie rezultatai kelia klausimą nebe apie pavienes reguliavimo priemonės, o apie pačios priežiūros politikos kryptį ir vadovo atsakomybę. Ukrainos karo ekspertai prisijungs prie naujos iniciatyvos ir konsultuos Europos valstybės, kaip greitai užpildyti žemyno gynybos spragas, pranešė Europos Sąjunga. Bloko vyriausiai diplomatija sakė, kad patarėjai iš Ukrainos, taip pat iš Jungtinės karalystės ir Europos Sąjungos valstybių, tarsis nuo kitos savaitės Europai siekiant stiprinti savo gynybą, susidūrus su agresyvia Rusija. Graikijoje daugiau nei 1700 maisto produktų ir mokyklinių reikmenų kainos sumažėjo vidutiniškai 9,5% įsigaliojus vyriausybės remiamai priemoniai, kurie siekiama spręsti problemą susijusi su perkamosios galios mažėjimu. Šią priemonę siekiama padėti namų ūkiams ir piliečiams, susiduriantiems su aukštomis pragyvenimo išlaidomis, pareiškė plėtros ministras. Šis kainų sumažinimas šioje Europos Sąjungos šalyje galios iki metų pabaigos. Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos aukščiausiojo lygio susitikimo paraštėse Kirgizijoje Irano prezidentas susitiko su Rusijos vadovu. Susitikimo metu buvo apžvelgta naujausia dvišalių Irano ir Rusijos santykių būklė. Šalis aptarė būdus, kaip stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse. Prancūzija ultragreitosios mados prekiams įveda mokestį, kuris ilgainiui pasieks beveik 20 eurų už drabužį kainą. Vyriausybei nusitaikius į didžiasias Azijos elektroninės prekybos platformas. Mokestis įvedamas po to, kai Prancūzijos parlamentas birželį priėmė įstatymą, kurio siekima reguliuoti vadinamasis ultragreitosios mados bendrovės, garsėjančios tuo, kad jos parduoda didelius kiekius žemesnės kokybės drabužių už žemiausias kainas.
1: Sportas.
0: Rezultatyviame Lietuvos futbolo federacijos turės pusfinalyje Kretingos minija 3-2 palaužė Lietuvos Dainavą ir iškopė į finalą. Antrasis pusfinalis vyks rugsėjo 3 dieną. Jame susikaups futbolo akademija Šiauliai ir Kauno Žalgiris. Sezonui besiruošintis Stambulo Fenerbahčė ekipa pasiekė pergalę. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė 83-78 įveikė Bursos Tofaš klubą. Ir apie orus. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, vėjas laikysis pietvakarių vakarų krypties 8-13 m per sekundę, pajūryje gūsiai sieks iki 16 m per sekundę. Įdienojus termometrai rodys 18-23 laipsnius. Naktį ketvirtadienį gana intensyviai palis vakarinėme šalies pakraštyje, kai kur gali ir pagriaudyti. Dieną lietus išplis beveik visoje šalyje, vakarų Lietuvoje lis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas vis dar pūs iš vakarų, pietvakarių, 8-13 m per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15-17 m per sekundę. Temperatūra nakties metu bus apie 10-15, o ketvirtadienio dieną daug kur svyruos apie 18-20 laipsnių. Pietiniuose rajonuose oras turėtų sušilti iki 21-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos. Ir 6 minutės.

0: reklama. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22. Arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
4: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 14 minučių. Labas rytas visiems, jūsų dėmesį naujienos iš sporto pasaulio. Ir pradėkime nuo futbolo. Dramatiškos Italijos futbolo taurės, Kopa Italija rungtynės, nesėkmingai susiklostė Gvido Giniečio atstovaujamai Torino komandai. 22 lietuvių žaidė visą susitikimą, tačiau Torino 16 finalyje 0-1 nusileido Monza ekipai ir pasirodymą Italijos taurės turnyre baigė. O Dortmundo Borussia Vokietijos pokaltaurės pirmojo etapo rungtynėse 5-0 sutriuškino Hamburg futbolininkus. Kalbant apie tenisą, Ispanijoje įsibėgėja ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyrus ir jau pirmajame rate 22 Edas Butvilas 2-6, 6-0, 3-0 pasiekė pergalę prieš traumą patyrusių turnyro favoritą 30-metį austrą Sebastianą Offnerį. Matas Buzelis, laukdamas pasiruošimo startų su Chicago Bulls, sužaidė parodomasis rungtynes, kuriuose pademonstravo įspūdingą rezultatyvumą. Bulls per 3 pratesimus 155-154 palaužė varžovus Makonomics Celebrity Basketball Game renginyje. Ryškiausiu žmogumi ant parketo ir tapo būtent Buzelis, kuris iš viso sumetė 58 taškus.
1: Radio stotis Pukas.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: greita ir patogu. Girdėjote reklamą.
1: Horoskopai.
2: Kad dienos planai klostytųsi sklandžiau, verta pažvelgti į tai, kągi žada žvaigždės šiam trečiadieniui. Ir pradėkime nuo avinų. Jūsų kantrybė šiandien gali būti išbandyta jau pirmoje dienos pusėje. Užduotis užtruks ilgiau, žmogus gali pavėluoti, arba planas pasikeis tada, kai jau būsite pasirengę veikti. Pirmoji reakcija gali būti gana aštri, tačiau būtent šiandien verta šiek tiek sulėtinti tempą. Darbo srityje pasikeitusi situacija gali suteikti galimybę parodyti, kad gebate ne tik greitai veikti, bet ir prisitaikyti. Jautis. Galite pastebėti, kad vienas pokytis, kuriam iš pradžių priešinsitės, iš tiesų palengvina situaciją. Tai ypač gali būti juntama darbe arba kasdienėje rutinoje. Jeigu keičiasi užduotis, terminas ar susitarimas, neskubėkite automatiškai sakyti ne. Išsiaiškinkite, ar naujos sąlygos neturi ir jums naudingos pusės. Dviniai, ir jūsų planai šiandien gali keistis kelis kartus, tačiau tai nebūtinai trukdys. Priešingai greitas mąstymas padės rasti variantą, kurio kiti iš karto nepastebės. Darbo srityje viena klaida ar nesusipratimas gali atskleisti silpną vietą procese. Užuot ieškoję kaltininko, pasiūlykite, kaip ateityje to išvengti. Tokia reakcija gali būti pastebėta. Vėžys. Netikėtas planų pasikeitimas gali sukelti daugiau emocijų nei pats įvykis vertas. Jums bus svarbu jausti stabilumą, todėl neapibrieštumas gali greitai pradėti varginti. Darbo srityje neskubėkite galvoti, kad pasikeitusi užduotis reiškia nepasitikėjimą jumis. Gali būti, kad priežastis visiškai praktinės. O dabar prognozė liūtams. Gali tekti pripažinti, kad viena jūsų idėja reikalauja korekcijos. Tai nėra pralaimėjimas. Gebėjimas pakeisti planą, pastebėjus silpną vietą, gali būti daug didesnės stiprybės ženklas nei užsispyrimas. Darbo srityje išklausykite pastabas iki galo. Net jeigu kritikos forma jums nepatiks, joje gali būti naudinga detalė. Mergelė. Šiandien galite pastebėti klaidą, kurios nepamatė niekas kitas. Tai gali būti dokumento detalė, neteisingas skaičių, supainiotas terminas ar praktiškas trūkumas. Darbo srityje jūsų atidumas bus didelis pranašumas. Tačiau neapsiribokite vien problemos parodymu, pasiūlykite ir sprendimą. Svarstyklės. Gali tekti pakeisti bendrą planą dėl kito žmogaus aplinkybių. Iš pradžių galite nusivilti, tačiau vėliau atsiradęs variantas gali būti net malonesnis. Darbo srityje svarbu neperimti kitų žmonių problemų vien todėl, kad norite išsaugoti gerą atmosferą. Padėti galite, tačiau tai nereiškia, kad turite atlikti svetimą darbą. Skorpionas. Netikėtas trikdis gali atskleisti informaciją, kurios kitaip nebūtumėte sužinoję. Todėl prieš pykdami dėl pasikeitusios situacijos, atidžiau pažiūrėkite, ką ji parodė. Finansinėse reikaluose venkite rizikingų sprendimų ir neaiškių bendrų įsipareigojimų. Šaulys. Pasikeitęs planas jums gali netgi patikti. Netikėta laisva valanda, pakeistas susitikimas ar nauja užduotis gali atverti galimybę nuveikti tai, kam anksčiau neradote laiko. Finansiniuose reikaluose saugokite spontaniškų išlaidų. Ožiaragis. Šiandien gali būti sunkiau priimti, kad vienas kruopščiai sudėliotas planas neveikia taip, kaip tikėjotės. Pirmiausia, norėsite jį pataisyti, tačiau gali paaiškėti, kad reikalingas ne taisimas, o paprastesnis kelias. Finansiniuose reikaluose venkite papildomų išlaidų, bandydami išgelbėti nepasiteisinusį sprendimą. Vandenis. Galite greitai pastebėti galimybę ten, kur kiti matys tik problemą. Netikėtas pasikeitimas paskatins ieškoti nestandartinio sprendimo ir šį kartą jis gali pasiteisinti. Finansiniuose reikaluose eksperimentuokite atsargiai. Ir žuvis. Šiandien planų pasikeitimas gali iš pradžių sukelti neaiškumą, tačiau intuicija gana greitai parodys, kurie kryptimi verta judėti. Vis dėlto svarbiuose reikaluose nuojautą patikrinkite faktais. Finansinėse reikaluose venkite sprendimų, priimamų, norint kuo greičiau atsikratyti nemalonaus jausmo. O santykiuose gali paaiškėti, kad vienas nesusipratimas kilo ne dėl jausmų, o dėl skirtingų lūkesčių. Taigi, tokios prognozės šiai dienai. Visiems puikios dienos!
1: Horoskopai.

0: Norite būti sveiki? Rudenį venkite rankos paspaudimo arba pakštelėjimo į skruostą. Apie tai išsameu vaistininkės Kristinos Taivės komentare.
1: Siaučiant šalyje peršalimui ir prasidedant gripui, verta atsisakyti rankos paspaudimo ar paukštelėjimo į žandą. Ir norim priminti, kad reikia rankas plauti ne tik tada, kai jos murzinos, nors visiems tai yra suprantamas dalykas. Visi mes per dieną paliečiame įvairiausių paviršių. Būna, kad sloguojantis ar kosantis žmonės pamiršta burną ir nosį prisidengti vienkartinę servetėlę. O tą daro paprasčiausiai ranka. Taip ant rankų kaupiasi mikroorganizmai, kurie gali būti perduoti spaudžiant ranką draugui ar kolegui. Jei neturite rankoje vienkartinės nosinaitės arba nespėjote jos ištraukti, patartina nusičiaudėti arba kosėti į sulenktą alkūnę. Taip mikroorganizmai užstriks jūsų rūbuose, kuriuos galima išskalbti, išlyginti ir taip nukenksminti užkratą. Mūsų supančioje aplinkoje tikrai yra labai daug sukėlėjų. Žmogus visada lietė daiktus, kuriuos anksčiau jau lietė kažkoks kitas žmogus. Prie kito žmogaus taip pat dažniausiai liečiamės rankomis. Užtenka paprasto kontakto parduotuvėje, perduodant pinigus. Ir tai gali tapti vienu pagrindiniu ligos šaltiniu. Saugusiam žmogui, aišku, yra suvokiamas rankų plovimas ir jo svarba. Tačiau vaikučiams reikėtų formuoti šį įprotį. Ir dažniausiai yra daromos klaidos, kad rankas plaunam tik kelias sekundes, o kartais tiesiog tik nuliedami vandenį. Rankas reikėtų plauti tikrai kruopščiai. Tai turėtų būti visas procesas. Būtinai reikėtų naudoti muilą. Tiesa, kartais būna, kad neturime šalia galimybės nusiplauti rankų vandeniu ir neturime muilo. Tad kartais tikrai galima naudoti ir antibakterinį rankų gelį, bet nerekomenduočiau piknaudžiauti maksimum 2 kartus per dieną. Tad nepamirškite rankų plovimo svarbos ir šiuo periodu tiesiog pasisveikinkim galvos linkčelėjimu.
0: Sakė vaistininkė Kristina Staivė.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Atiduodu.

0: Labas rytas dar kartelį visiems. Metas keliauti į radio turgelį, kur galite įvairiausių naudingų dalykų atrasti, sutaupyti ir suteikti daiktams antrą gyvenimą. O jeigu patys turite daiktą, kurio norite su kitais mūsų klausytojais pasidalinti, atiduoti, padovanoti, mainytis, galite apie tai paskelbti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Turim pirmąjį skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Pritilinkit radiją, gerai?
1: Skambinu iš Pakaunės, Gražina. Turiu gražių gaidelių gyvenimui ir taip pat turiu aptvarų metalinių karkasų tokių suvirintų 3 metrų ilgio aukščio metro. Mano telefonas 0615 47 97 4. Ačiū Jums už priimtą skambutį.
0: Ačiū. Sėkmės prekiaujant. Klausytojos iš Pakaunės numeris 0615 47 97 4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pastovi visoje Lietuvoje prekiavė A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamų ir nustumimų vartų automatiką elektrinėmis gelvėmis automobiliams, traumams ir traktoriams, gamintojas mokėmoje Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai, segmentiniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal klientų pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų, jeigu reikia sumontuoja. Telefonas informacijai 06 842 0068. Ačiū už galimybę pasiskelbti ir sėkmės jums.
0: Ačiū, sėkmės ir jums. Pakartosiu Gintui iš Klaipėdos numerį 06 842 0068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau sužinoti numerį vilties. Nu, vieno žodžio, kur paminklų uždengimas su nuolaidom. Ramybės vizija.
0: Gerai, nepadėkit ragelio, tuoj pat paieškosiu. Ačiū.

0: Turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NGT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NGT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną. Todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojas iš Kauno. Parduodu itališką akordioną skandalį, 120 bosų, pilnas raudonos spalvos. Telefonas Kaune 06-06-77-137. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero trečiadienio ir jums. Klausytojo iš Kauno numeris 06-06-77-137.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniški, vokiški klausos aparatai žmonėm. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune priekiam televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą įvairių markių. Atvažiavę įsirinksit ir įvairių dydžių. Taip pat televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobrusnelių, gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų, džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, priekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat priekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos klimo mašino mėsmalim, duiniam elektriniam viryklėm, lovo šiužiniais. O šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat priekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano nulis, čia nulis, 8-3, 0-1, 3-4.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-08-30-1-3-4. Beje, primenu, kad radijos stotis neatsako į skelbimo turinį.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt. Atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto E-nuomą. Auto E-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lankščios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto E-nuomą. Skambink ir rezervuok jau dabar 06-12-00-696. Auto E-nuoma. Laikas kelionėms be rūpesčių.

0: internetas.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Ieškau darbo, skaldau malkas, pjaunu gyvatvorę, pjaunu žolę ir pas ūkininką darbą gyvuliai. Turiu traktorininkų teisės ir be kategorijos. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone plikiai. Į Klaipėdos 10 km važiuoja autobus visos sąlygos. Ir telefonas būtų 067-099-011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, geros dienos ir jums, Vytautai. Pakartosiu numerį 06 70 99 0111.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairiausius automobilius. Automobiliai gali būti įvairiausi. Apleisti, surudyje, nevažiuojantis, ilgai stovintis, be techninių apžiūrų. Perkam ir tvarkingus automobilius ar su minimaliais defektais. Automobilius perkame ir pigius, ir brangius, ir senų metų, ir gerų metų. Taigi siūlyti įvairiausią automobilį, kurį planuojate parduoti. Taip pat perkame įvairiausią žemės ūkių techniką. Įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilinės priekabas. Žolės traktoriukus, pjauti žolį. Kaip minėjau, dirbam visoje Lietuvoje, atsiskaitome grinaisiais, dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 76 2. Ačiū, geros dienos visiems. Iki.
0: Ačiū. Iki. Pakartosiu klausytojo numerį 06 48 56 7 6 2.

0: O kasgi dabar skambina, labas rytas.
1: Labas rytas. Žiūrėkit, norėjau duoti skelbimą į pūko.
0: Taip, jūs jau paskambinote, tai gali klausom.
1: Aš vasarų buvo iki 5 tonų, gali būti sugėdės.
0: Taip, o jūsų numeris?
1: Ne, daugiau skelbimų yra. Ir noriu pirkti tokį, kur veža žemės tas. Ant 4-4 jie būna atėję. Pamiršiau pavadinimą jų, blemba. Tereks vadinasi, tereksi tie, kur žemės veža 4-4 tūkstus. Sadybinė technika.
0: Taip.
1: Technika. Į norį nutrėkti, gali būti, gal pasiūlytų nebrangiai. Gali būti sugėdės, nesvarbu.
0: Gerai.
1: Ir dar noriu nupirkti lietuvių lašinių, gal kas turi pasiūlyti.
0: Taip.
1: Į mano numeris būtų 06-03-95-79-5. Prašyčiau, kad neskambintų, kurie šulėlė ten be reikalą neskambinėti.
0: Taip, su rimtais siūlymais. Supratom, ačiū už skambutį. Ir klausytojo numerį pakartosiu rimtiems pardavėjams 06-03-95-79-5.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 6. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 6.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, Emna Juozas iš Kėdainių. Visa Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužti surūdijęs, įvairiais defektais, angliški, tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais. Įvairių džipai, BMW markės automobiliai, Toyota markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką. Įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, 16, 40, jums MTZ 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės ratui. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų grėtuvai. Taip pat superkame savivarčius sunkvežimius. Įvairius motociklus, žoliapijas, traktorikus, ekskavatorius, trolikus, traktinės priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, atskaitame vietą ir tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos iš čia.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambina?
1: Jonas Dzūkija.
0: Taip.
1: Noriu parduoti avims kirpti mašinėlę. Italų gamybos mažai naudota. Praktiškai nenaudota. Ir mano telefonu, kas būtų 0610-688-21.
0: Puiku, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Ir Jonui iš Dzūkijos skambinti galit numeriu 0610-688-21.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Nikodėmas iš Babtų. Parduodami mobilūs nameliai 40 kvadratų dydžio gyvenamo ploto, su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams statybai nereikia nei leidimo, nei projekto. Parduodu 6 hektarus miško įsikirtimui arba su žeme. Parduodamos sausos skaldytos uosinės malkos. Parduodu kombainą Džindir 1188. Parduodamas 20 arų žemės sklypas namų valdai Kaune Aleksote Pelvarijų gatvėje. Dėl visko teiraukitės telefonu 06 98 75 205. Ačiū, sudie.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Nikodemo iš Babtų numerį 06 98 75 205.

artėja 9 valanda, o jos pradžioje žinios. Žiniuose išgirsti ir apie tai, jog jau galima teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonui. Pakalbėsime ir apie tai, dėl ko Ukrainos prezidentas perspėjo oro linijas. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių sugrįšim į radijo turgelį. Šiandieną prekiausim iki 10 valandos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi 8 tūkstančiai vartotojų, teigia energijos skirstymo operatoriaus ESO atstovė Rasa Juodkienė. Ji pabrėžė, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 97% klientų. Finansų ministras Taurimas Valys šią savaitę teigia, kad audros finansinis poveikis ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Gyventojai gali jau teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonai. Primena socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Gyventojams dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų užtenka kreiptis vieną kartą. Kompensacija skiriama iškart visam šildymo sezonai, jei kreipiamas likus vienam mėnesiui iki šildymo sezono pabaigos arba šildymo sezono metu. Prasidėjus naujiems mokslo metams, daliai iš šeimų gali priklausyti finansinę pagalbą mokinio reikmenims įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministro, skiriančią paramą vertinamos šeimos pajamos, o nustatytus reikalavimus atitinkantis gyventojai gali gauti 148 eurus. Vaikus auginančioms šeimoms kas mėnesį mokami ir vaiko pinigai. Šiemet jų dydis padidėjo nuo 122 iki 129 eurų. Įsigaliojo Seimo balandžio mėnesį priimtos socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, leisinčios gyventojams gauti pensiją už ilgesnį praleistą laikotarpį. Kaip numato įsigaliojo įstatymo pakeitimai, jei dėl senatvės pensijų žmogus nesikreipė ir jos negavo, laikoma, kad senatvės pensijos skirimas atidėtas. Tokiais atvejais jam išmokama pensija didės 8% už kiekvienus pilnus metus, kai pensija priklausė, tačiau nebuvo mokama. JAV atstovų rūmai pritarė laikinam finansavimo įstatymo projektui, kad vyriausybė galėtų dirbti iki gruodžio vidurio. Ši priemonė buvo priimta didelė balsų dauguma, prieš tai jai pritarė ir senatas. Prezidentas Donaldas Trumpas vis dar gali vetuoti įstatymo projektą arba jį pasirašyti. JAV piliečiai lapkričio 3 dieną turėtų rinkti visus atstovų rūmų narius ir dalį senato. Trumpo Respublikonų partija šiuo metu turi nedidelę daugumą abiejose rūmose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo oro linijos, kad Rusijos oro erdvė tampa vis pavojingesnė. Rusijos lyderis Vladimiras Putinas dėl to apkaltino Ukrainą valstybiniu terorizmu. Zelenskis sakė, kad jo šalies dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugia visą karo laikotarpį. Pastaraisiais mėnesiais abi šalis sustiprino ilgojo nuotolio atakas, o Jungtinių Amerikos valstijų vadovavimos diplomatinės pastangos įstrigo praėjus daugiau nei 4 metams po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinių migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos siūtos eksklavui. Lėšos turėtų būti pervestos dar šiais metais, pranešė vyriausybė Madride. Pagalbos paketas eksklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% siūtos bendrojo vidaus produkto. Vienas aukštas Irano pareigūnas paragino gyventojus imti vartoti mažiau benzino, nes dėl JAV laivyno blokado šaliai tampa sunkiau importuoti pakankamai degalų paklausai patenkinti. Keršydamas Teheranui už tai, kad uždarė Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbu Persijos įlankos naftos ir dujų transportavimo kanalą, Vašingtonas pradėjo Irano uostų blokadą. JAV taip pat pastaruoju metu paskelbė apie naujas plataus masto sankcijas, kurio tikslas dar labiau izoliuoti Irano ekonomiką.
1: Sportas.
0: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybos starte. Justina Mikulskytė su Prancūzija per 1 valandą ir 23 minutės 1-6, 6-4 nusileido kortų šeimininkėms. Lietuvė su porininkė pelnė po 1-2 reitingo tašką. Panevėžio Lietkabelis sėkmingai pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą prieš naują sezoną. Kauno Žalgirio arenoje vykusioje akistatoje Lietkabelis 89-83 palaužė Londono Lions komandą.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, ilgiau saulė šviesti turėtų popietės valandomis vakarinėje pusėje. Daug kur praslinks trumpalaikiai lietus, kai kur didesnė tikimybė šalies šiaurės rytuose sugriaudės ir perkūnija. Pūstiprokas pietvakarių vakarų krypties vėjas. Aukščiausia temperatūra daug kur svyruos tarp 17-20, kai kur šalies pietuose 21-22 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesys šiek tiek praretės, bus daugiau pragiedrulių. Trumpalaikis lietus jau numatomas tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Paryčiais pajūryje gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra kris iki 10-15, pajūryje 16-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys vėl tankės, trumpalaikiai lietus numatomi beveik visur, kai kur gali sugriaudėti ir perkūniją. Vakarų pietvakarių vėjas išliks stiprokas. Temperatūra turėtų kilti iki 18-23 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų. Todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: O dieve, katinas!
6: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
5: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
7: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
8: Akiniai Filman.
9: Girdėjote reklamą.
10: Radio Turgelis.
1: Labas rytas visiems. Jau 9 valandos ir 15 minučių sugrįžtam į Radio Turgelį, kuriame galėsite ir toliau parduoti įvairiausius daiktus, rasti puikių pirkinių ir smagiai praleisti laiką. Galbūt ir šiandieną jūsų lauks tikras rudens radinys. O studijos telefono numeris 0904 50 005. Taigi nieko nelaukdami, priekiaukim toliau. Labas rytas. Taip, ar galit pritilinti radiją? Labą rytą.
11: Noriu parduoti automobilį. Taip. Ne, atsiprašau.
1: Uh-huh.
11: Ar girdit jūs?
1: Taip, taip, klausom.
11: Noriu pirkti automobilį Opel Veryva. Veryva nuo 2005 metų dyzelinį. Ir telefonas būtų 06 48 87 192.
1: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį, gero pirkimo. Ir jeigu turi tokį automobilį pasiūlyti klausytojui, skambinkit 06 488 71 192.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Porą skelbimų noriu duoti iš šiulių. 0065001644 bus mano telefono numeris. Parduodu kambarį bendrabutį 5 aukšte, remontas. Gera vieta, netoli centrinė turgaus, maži mokesčiai. Ir dar vienas skelbimas. Ieškau plytą dujinę Brest. Gal kas turi, mažai padėvėta arba dar nenaudota, Šiaulių rajone geriausiai. Ir gal dar pakartoti numerį. 06500164. Ačiū labai ir gražus jums dienos. Viso gero, viso.
0: Viso geriausia ir jums. Klausytojos iš Šiaulių numerį kartoju 06500164.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Žemaitėje trukdo. Čia prie Gargždų Ežaičiuose parduodam kotedžą antram aukštį atskirti. Keturbutį įrengtas, du kambariai ir centralinis ir šildymas ir vonė, ir tualetas, ir laukė, ir garažas, ir pavėsinė, ir devynerai sodas gražus labai ir nebrangiai parduodam. 5 minutes nuo Gargždų važiuoti, asfaltas, privažiavimas geras ir 38 tūkstantai kaina. Su baldais galėti iš karto du kambariai būtų galėti gyventi. Ir tokį. Ir dar turim parduoti prie Klaipėdos sodę namą prie Jakų. Namas 120 kvadratų gyvenamo, 80 kažkur virš 80 kvadratų gyvenamo. Ir kaina nebrangiai, 89 tūkstantai ir žemės, ir pirtis, ir garažas, ir šiltnamis, geras privažiavimas, 5 minutes iki Klaipėdos važiuoti. Nu, mūsų telefonas 06 12 35 886, kartuoju telefoną 06 12 35 886. Geros dienos, ačiū.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 12 35 886.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, įžeidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Turgelis.
5: Toliau priekiaujam. Labas rytas.
6: Labas rytas. Ieškau pirkti garažą. Garažo būklė nėra svarbu, gali būti ir apleistas, ar su skolom. Taip pat garažas gali būti ar požeminis, ar mūrinis, irgi nėra labai svarbu. Tiesiog apsvarstysiu visus variantus ir laukiu visų pasiūlymų. Mano telefono numeris būtų 06-02-48-526.
5: Taip, o kuriame mieste turėtų būti garažas?
6: Kaunas arba aplink Kauną tiktų.
5: Gerai, supratom, ačiū už skambutį. Klausytojo numerį pakartosiu, turintiems pasiūlyti tokį garažą, kurio ir ieško klausytojas 06-02-48-526.

Labas rytas. Labą rytą. Gaila, niekas nekalba. Laukiam kitų norinčių prekiauti skambučių.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti traktoriuką T25A, jo padangas yra galinis žemesnis, bet platesnis, labai geras pravažiamumas, miške gerai dirbti. Turim padargus, galim parduoti su padargais, galim be padargų. Jis yra 94 metų laidos, 2400 motovalandų su kabina. Padargai būtų vokiška šenapija, plūgas dviejų vagų reguliuojamas, galima arti su vienu korpusu. Taip pat turim dar malkams pervežti vienašės traktorinės priekabas rėmas savo darbis, 3,5 metrų pločio ilgio. Tai 40 stebulės, taip pat dar turim parduoti 10 metalinių pakopų naujų, 8 cm ilgio, 2,5 pločio. Tienta automobilinį ilgą, 13,5 metrų ilgio, 2,5 metrų pločio. Taip pat dar turim parduoti obolių daržovių smulkinimo mašiną. Yra elektrinė, trifazė, stipri, galinga. Maišą galima sutarkuoti per porą, trejetą minučių. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 13 19 972. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Visa geriausia. Pakartosiu, Liudo iš Širvintų numerį 06 13 19 972.

tikiuosi, kad neliūdit šį gražų rudens rytą. Ir jau artėja pusė dešimtos, taigi netrukus girdėsite žinias. Iš karto po jų sugrįšime jau į paskutinėje šio ryto radio turgelio dalį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Trečiadienį prasideda iki rugsėjo 20 dienos Švenčionių rajone vyksiančios Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija karinės lauko taktinės pratybos Stiprus Grifonas 26. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, pratybose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš JAV, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Pratybose bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Pratybų tikslas – mokyti ir vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono gebėjimą planuoti ir vykdyti gynybinės ir puolamąsias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Specialiųjų tyrimų tarnybai nustačius, kad valstybinės ligonių kasos derybos su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl kompensuojamųjų paslaugų metinių lėšų skirimo teisinės reglamentavimas nėra pakankamai išsamus ir skaidrus, pati valstybinė ligonių kasa teigia su išvadomis susipažinusi. Įstaiga tikina specialiųjų tyrimų tarnybos išvadas vertinanti kaip galimybę toliau tobulinti derybos su gydymo įstaigomis procesą. Lošimų priežiūros tarnybos paskelbti šių metų pirmojo pusmečio duomenis rodo ne azartinių lošimų rinkos stabilizaciją, o priešingą tendenciją. Nuotolinių lošimų augimas antrą ketvirtį dar labiau paspartėjo. Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos vertinimo po daugiau kaip dešimtmetį trunkančio Virginijaus Daukšio vadovavimo tarnybai tokie rezultatai kelia klausimą nebe apie pavienės reguliavimo priemonės, o apie pačios priežiūros politikos kryptį ir vadovo atsakomybę. Lenkija dar 6 mėnesiams iki 2027 metų balandžio 2-osios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurie galioja bevizis režimas. Pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 metų Liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1-ąją. Vidaus reikalų ministerija sprendimą pratesti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Jie nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenis per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Varšuva netmeta galimybės anksčiau atšaukti kontrolę, jei pagerės migracijos situacija. Pražudingi potvyniai Nepale nusinešė mažiausiai 1114 žmonių gyvybės, o dar 3916 dingo be žinios. Trečiadienį praėjus savaitėj po nelaimės Tibeto ir Nepalo pasienyje pranešė katastrofų valdymo tarnybą. Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos aukščiausio lygio susitikimo paraštėse Kirgizijoje Irano prezidentas susitiko su Rusijos vadovu. Susitikimo metu buvo apžvelgta naujausiai dvi šalių Irano ir Rusijos santykių būklė. Šalis aptarė būdus, kaip stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą įvairiose sritise. Graikijoje daugiau nei 1700 maisto produktų ir mokyklinių reikmenų kainos sumažėjo vidutiniškai 9,5% įsigaliojus vyriausybės remiamai priemoniai, kurie siekiama spręsti problemas susijusias su perkamosios galios mažėjimu. Šią priemonę siekiama padėti namų ūkiams ir piliečiams, susiduriantiems su aukštomis pragyvenimo išlaidomis, pareiškė plėtros ministras. Šis kainos sumažinimas šioje Europos Sąjungos šalyje galios iki metų pabaigos.
1: Sportas.
0: Ispanijoje įsibėgėja ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyrus. Jo pirmajame rate 22 Edas Butilas 2-6, 6-0, 3-0 pasiekė pergalę prieš traumą patyrusių turnyro favoritą 30-metį austrą Sebastianą Ofnerį. Dramatiškos Italijos futbolo turės Kopa Italijoje rungtynės, nesėkmingai susiklostė Gvido Gineičio atstovavimai Turino komandai. 22 lietuvių žaidė visą susitikimą, tačiau Turino 16 finalyje 0-1 nusileido Monza ekipai ir pasirodymą Italijos turės turnyre baigė. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Ilgiau saulės šviesti turėtų popietės valandomis vakarinėje pusėje. Daug kur praslinks trumpalaikį lietus, kai kur didesnė tikimybė šalies šiaurės rytuose, sugriaudės ir perkūnija. Pūstiprokas pietvakarių vakarų krypties vėjas. Aukščiausia temperatūra daug kur svyruos tarp 17-20, kai kur šalies pietuose 21-22 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesys šiek tiek prarėtės, bus daugiau pragiedrulių. Trumpalaikis lietus jau numatomas tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Paryčiais pajūryje gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra kris iki 10-15, pajūryje 16-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys vėl sutankės, trumpalaikį lietus numatome beveik visur, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis Pūkas. Radio Tur.

7 minutės po pusės 10. Grįžtam į radio turgelį, kur galite savo skelbimais dalintis arba galite susisiekti jau su čia dalyvaujančiais mūsų radio klausytojais. Gal dairutės gero pirkinio už patrauklę kainą. Visa tai ir toliau mūsų eteryje. Taigi klausykite, pasižymėkite kontaktus ir galbūt būtent šiandien rasite tai, ko ieškojote. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Taigi laukiam norinčių prekiauti skambučių.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia Anelė iš Pakaunės, labai nesigirdęs, truputį gal pagarsinti.
0: Klausom.
1: Anelė iš Pakaunės, noriu parduoti elektrinį vandens šildytuvą 10 litrų, gamyklinis, vandens siurblį 2 dalių, metalinis vamzdis 32 cm diametras, stambokas, aliuminio bidonus, dar liustą tokį turiu, 6 lempučių, kanalizacijos šulinio špižinį dangtį, nu dar jau senesnių laikų, vėlos rutulį, paskui plytkai špižinės durelės, didelę špižlentę, nerūdijančio plieno 2 lapus, naudotas dailylentis, 10 cm plotis iš 2 cm storio lentų, nulakuotus. Verpimo ratelį, dujų balionas ir paskui radiatorių kopėtėlės, tai tas naujas radiatorius. Ir mano telefonas būtų 06 13 57 641. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums, Anelė, sėkmingos priekybos. Toks gausus mūsų klausytojos skelbimas ir pakartosiu numeriu 06 13 57 641.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas. Norėčiau parduoti būrų kasamą lenkišką dviejų vagų. Taip pat parduodu ir pakabinamą baltarusišką būrų kasamą. Dar parduodu 4 tonų verčiamą traktoriaus priekabą, vieną ašę verčiamą traktoriaus priekabą į 3 pusės, kurios ilgumas yra 3 metrai, plotis 2 metrai. O norėčiau pirkti mini traktoriukui būlių kasamą, žalės mulčių ir taip pat pirkčiau, dar pirkčiau mini traktoriui plugelį, vieno arba dviejų korpusų, gali būti vartomas, pageidautina tik gamyklinį, dar taip pat nupirkčiau ir šienų rinktuvą, kuris gali būti iškomplektuotas, netvarkingas, taip pat nupirkčiau ir mėšlo kratytuvą, 4 arba 6 tonų, taip pat gali būti netvarkingas, dar pirkčiau taip pat ir elektros generatorių, vienfazį arba trifazį, dar taip pat nupirkčiau ir saulės jėgainį, hibridinį keitiklį, kuris būtų 48 voltų, žema voltis, solis arba daja. Dar taip pat nupirkčiau ir turistinį mikroautobusą arba Volkswagen Multivan, taip pat siūlyti ir kitą modelį, iš kurio galinis sėdynis transformuotųsi į miegamą vietą. Ir mano numeris būtų 06-86-648-15. Viskas būtų.
0: Taip, ačiū už skambutį. Pakartosiu Tomo numerį 06-86-648-15.

0: Reklama.
1: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų. Todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
2: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
1: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 87. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: toliau priekiaujam. Labas rytas.
1: Labas rytas, dar kartą moteris prašo sužinoti telefono numerį Birutės būrėjus iš Šiaulių. Gal galit pasakyti?
0: Gerai, tuoj paieškosiu ir pasakysiu. Nepadėkit ragelio.
1: Gerai.
0: Ačiū.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas pas tavęs?
1: Aš pardavėjęs iš Utenos.
0: Taip.
1: Parduodama vokišką armoniką Meteor ir vokiškas akordionas Weltmeister. Mano telefonas bus 0389 359 05. Ačiū už paslaugą, jums lauksiu.
0: Ačiū. Sėkmingo pardavimo. Klausytojo laidinį numerį kartu su miesto kodu pakartosiu. 0389 359 05.

0: Tariau tada ar svetur laimę paieškos, užžiūrys ant kursų sumėgžos.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, Rolandas iš Lietuvos skambina. Dirbame toliau šios darbus. Klipų arba sodybų atvėrimas tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, taip pat skardų lankstymas, žalinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Galima padaryti geriamo vandens šulinio metalinį dangtį su volo ar be bevolo, nudažysim. Taip pat galiu padaryti bet kokio dydžio šašlikinės storomis senelėmis, ilgą laiką tarnaus. Taip pat groteles nerūdinčio plieno kepsnėms kepti su rankinėlėmis. Su savo įranga atvažiavę jūsų norimą vietą atliekame suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliaklė galim sukalti kūlus aptvarams, jei reikės juos aptversim. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams užėjom ir toliau. Ir mano telefonas bus, visa smulkesnė informacija bus apie medžiagas, kur, kokios geriau tinkamos, kur nupirkti geresnėmis kainomis, jei norėsit, nupirksim, parvešim, atvešim į jūsų vietą. Ir mano telefonai bus 06 84 566 00. Ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū, radijų sėkmės, iki.
1: Ačiū, gražios dienos ir jums. Klausytojo iš Alitaus numerius pakartosiu. 06 84 566 00. Ir kitas numeris 06 00 27 411.
3: Reklama. Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto E-nuomą. Auto E-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lankščios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto E-nuomą. Skambink ir rezervuok jau dabar. 06 12 00 696. Auto E-nuoma. Laikas kelionėms be rūpesčių.
4: Girdėjote reklamą.

0: Turim skambinti, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Čia Kazis, Vilnius.
0: Taip, klausom.
1: Taip, noriu paduoti skelbimuką. Parduodu motobloką. Hubert, prancūzų gamybos, galingas, Honda variklis, lengvai užsiveda, mažai naudotas, yra padargai, daug privalumų. Mano telefonas būtų Vilnius 06-609-584-23. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums, kas Jūs skambutė. Sėkmės. Klausytojo iš Vilniaus numerio pakartosiu 06-09-58-423.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Vidas Norasėjai. Norėčiau parduoti naują galingą benzininį pjūklą 3 kW. Kaina būtų 70 eurų. Taip pat norėčiau parduoti akumuliatorinį grandininį pjūklą su 2 akumuliatoriais. Pakrovėjų kaina būtų irgi apie 70 eurų. Ir telefono numeriukas būtų 06526. Krovėjų kaina būtų irgi apie 70 eurų. Ir telefono numeriukas būtų

0: dinos.
1: Jo, manau, kad visi, kas norėjo sudalyvauti šiandienos turgelėje, tai ir padarė. Ačiū visiems, prikiavusiems, jau artėjai ir 10 valanda. Taigi netrukus žinios, po to jūsų dėmesį ir laida Mokslo langai. Taigi, gero klausimas ir toliau gražaus rudeniško trečiadienio.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė paskelbus valstybės lygio ekstremaliją situaciją dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorius stipriai paveikusios audros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio rugsėjo 11 dienos. Pagal sudarytos sutartis pramoninio bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje viršijo 100 milijonų eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai paskelbė įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikia ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pramoninis bendradarbiavimas įsigijant ginkluotę, tai susitarimai, pagal kuriuos gynybos įrangos tiekėjos į pirkimą įtraukia vietos pramonę, pavyzdžiui, perdoda dalį gamybos, technologijų ar techninės priežiūros darbų. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Iki šiol ši riba siekia 5 milijonus eurų. Prasidėjus naujiems mokslo metams, daliai šeimų gali priklausyti finansinę pagalbą mokinio reikmenims įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministro, skiriančią paramą vertinamos šeimos pajamos, o nustatytus reikalavimus atitinkantis gyventojai gali gauti 148 eurus. Vaikus auginančioms šeimoms kas mėnesį mokami ir vaiko pinigai. Šiemet jų dydis padidėjo nuo 122 iki 129 eurų. Įsigaliojo Seimo balandžio mėnesį priimto socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, leisiančios gyventojams gauti pensiją už ilgesnį praleistą laikotarpį. Kaip numato įsigaliojo įstatymo pakeitimai, jei dėl senatvės pensijos žmogus nesikreipė ir jos negavo, laikoma, kad senatvės pensijos skirimas atidėtus. Tokiais atvejais jam išmokama pensija didės 8% už kiekvienus pilnus metus, kai pensija priklausė, tačiau nebuvo mokama. Estijos parlamentas trečiadienį renkasi į neįlinį posėdį, kuriame bus renkamas šalies prezidentas. Iš į postą iškelta vienintelė kandidatė – teisingumo kanclerė Ulė Madise. Dabartinis Estijos prezidentas antros kadencijos nusprendė nesiekti. Estijoje galiojo sudėtinga valstybės vadovo rinkimo sistema. Prezidentą renka parlamentas, tačiau jei deputatai negali išrinkti tinkamo kandidato, po kelių balsavimo ratų įsijungia rinkimo kolegija, kurią sudaro parlamento nariai ir savivaldybių tarybo atstovai. Jei jie negali susidoroti su šia užduotime, procesas vėl grįžta į parlamentą. Vienas aukštas Irano pareigūnas paragino gyventojus imti vartoti mažiau benzino, nes dėl JAV laivino blokado šaliai tampa sunkiau importuoti pakankamai degalų paklausai patenkinti. Keršydamas Teheranui už tai, kad uždarė Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbu Persijos įlankos naftos ir dujų transportavimo kanalą, Vašingtonas pradėjo Irano uostų blokadą. JAV taip pat pastaruoju metu paskelbė apie naujas plataus masto sankcijas, kurių tikslas dar labiau izoliuoti Irano ekonomiką. Ukrainiečiams dėl priešo apšaudimų grėsmės rekomenduojama namuose turėti geriamojo vandens ir maisto atsargų 7-12 parų, tačiau pirkti produktų keliems mėnesiams į priekį nereikia, nes jų stygiaus nėra. Tai pareiškia Ukrainos valstybinės maisto saugos ir vartotojų apsaugos tarnybos Kyivo padalinio vadovas. Pasak pareigūno, Rusija reguliariai smūgiuoja ne tik kritiniai infrastruktūrai, bet ir logistikos sandėliams, todėl padėtis bet kurią dieną gali staiga pasikeisti.
1: Sportas.
0: Artėjantį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje, žaisiantis Tauragės klubas pasirengimo cikle iškovojo antrą pergalę iš tiek pat galimų. Tauragė 90-69 nepaliko vilčių Liepojos Liepaja ekipai. Sezonui besiruošintis Stambulo Fenerbahčė ekipa pasiekė pergalę. Šarūnai Jasikevičius treniruojama Fenerbahčė 83-78 įveikė Bursos Tofaš klubą. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, ilgiau saulė šviesti turėtų popietės valandomis vakarinėje pusėje. Daug kur praslinks trumpalaikį lietus, kai kur didesnė tikimybė šalies šiaurės rytuose sugriaudės ir perkūnėje. Pustiprokas pietvakarių vakarų krypties vėjas, kurio gusiai kai kur su lietaus debesimis, bei pajūryje sustiprės iki 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra daug kur svyruos tarp 17-20, kai kur šalies pietuose 21-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesis šiek tiek prarėties, bus daugiau pragiedrulių. Trumpalaikis lietus jau numatomas tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Paryčiais pajūryje gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra kris iki 10-15, pajūryje 16-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesis vėl tankės. Trumpalaikį lietus numatomi beveik visur, kai kur gali sugriaudėti ir perkūniją. Vakarų pietvakarių vėjas išliks stiprokas. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Girdėjote reklamą.
4: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
4: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
6: Labai diena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Nepaslaptis, kad nuo senų laikų vaikų aplinkoje yra populiarūs erzinimai, skaičiuotės, anekdotai, burtai, šiurpės ir siuba raštukai. Ir visa tai yra vadinama vaikų ir jaunimo folkloru, kuris jau seniai yra sulaukęs įvairių sričių tyrinėtojų susidomėjimo. Šiandien laidoje mes ir pakalbėsim apie vaikų folklorą ir jo žanrą. Šiurpes ir siuba raštukus. Tad dabar su malonumu pristatau šios laidos svečią, etnologę, folkloristę, Vytauto didžiojo universiteto kultūrų studijų katedros profesorę Laimą Anglickienę. Labą dieną.
7: Labą dieną.
6: Vaikų folkloras yra viena iš jūsų mokslinio tyrinėjimo sričių. Sakykit, kada Lietuvoje prasidėjo šio folkloro tyrinėjimai?
7: Šio folkloro tyrinėjimai prasidėjo sovietmečiu, bet tuo metu vaikų folkloras tyrinėtas gal kaip suaugusiųjų folkloro dalis, bet jau tada suprasta, kad vaikai pasaulį mato šiek tiek kitaip negu suaugusieji ir, aišku, tuo labiau jį supranta, pažįsta, vienas kitam perduoda ir dėl to pamažu išsivystė tokia kaip ir atskira, sakyčiau, šaka vaikų folkloro tyrimai. O išsamesni tyrimai prasidėjo jau nepriklausomybės laikais ir dar net vėliau po 2000 metų ir mes būtent čia Vytauto didžiojo universitete su savo studentų, doktorantų, dėstytojų pagalba pradėjome rinkti tą vaikų atliekamą folklorą ir čia, kai mūsų rankraštinė susikaupė didesnis masyvas tų kūrinių, mums ir kilo toks poreikis plačiau patyrinėti atskirus žanrus, pasižiūrėti, kodėl vaikams tie žanrai yra reikalingi, kokios tų kūrinių tematikos ir tokiu būdu 2013 metais mūsų Vytauto didžiojo universiteto dėstytojų ir mokslininkų kolektyvas išleido monografiją moksleivių šiuolaikinis folkloras, kuriame mes ir pristatėme 14 vaikams būdingų žanrų. Prie to dirbo mūsų visa mokslininkų grupė.
6: Ar galima pasakyti, kad vaikų folklore jūsų tyrinėjamas žanras yra šiurpės ir siuba raštukai?
7: Gal labiau domiuosi šiurpėmis, bet siuba raštukai irgi yra tas žanras, kuris pagal tematiką irgi šiek tiek susijęs.
6: Kas tai yra šiurpės?
7: Šiurpės tai būtų baisūs pasakojimai, kurie dažniausiai baigiasi mirtimi ir jie yra, kas įdomiausia, pasakojami 6-12 metų vaikų, tai visada darosi tikrai baugu, bet turbūt ne vienas klausytojas irgi prisimins, kad vaikystėje tokius pasakojimus yra girdėjęs, pats sekęs ir mėgavosi šiais pasakojimais, o gal turbūt ne tik kad pasakojimais, bet jų sukeliamo jausmu. Nes labai dažnai, kai suaugusių klausiam, ar sekėt šiurpės, daug atsako žmonių, kad taip, tada kai paprašai, papasakokit apie ką tai buvo, tai dažniausiai visi prisimena tik tais tą baisų kenkėją, žudiką, juodąją ranką, baltasias pirštinės, karstą kokį nors, vampyrą, numirėlį, bet niekad nesugeba papasakoti to siužeto ryšliai, bet visi prisimena tą jausmą, buvo baisu, bet smagu.
6: O kas tai yra siuba raštukai?
7: Siuba raštukai irgi būtų toks kitas žanras, jeigu šiurpėse ta mirtis patirtis, tas jausmas iš tikrųjų vaikus šiurpina ir baugina, tai siaubo raštukuose irgi žaidžiama mirtimi, bet ten ta mirtis yra kitokia. Sakykime, jinai vaikus juokina, nes tai dažniausiai būna trumpi ketureiliai, kuriuose tie veikėjai irgi yra vaikai, bet tie vaikai irgi tada tyrinėdami pasaulį, žaisdami, eidami kažkur į jiems įprastas aplinkas ar net namuose, atlieka tokius veiksmus, po kurių jie žūsta arba jie pakenkia suaugusiems, kuriuos jie nužudo.
6: Kad būtų klausytojams aiškiau, dabar aš paprašysiu jūsų paskaityti pirmiausia šiurpę, o paskui siaubo raštuką.
7: Šiurpės pavyzdys galėtų būti toks. Gyveno kartą tokia šeima, mama ir dukrelė. Jos gyveno be tėčio. Tai mergaitai buvo 6 metukai. Ir vieną kartą ji nusilakavo savo nagučius sodre mėlyna spalva. Ta diena mama liepė nueiti jai į turgų nupirkti mėsos. Mergaitė turguje sutiko tokią mėsos pardavėją, kuri klausinėjo, kodėl mergaitė taip nusidažiusi nagučius. Mergaitė atsakė, kad jai tai patinka ir dėl to taip nusidažo. Senoji moteriškė įpyko ir tai ištarė mergaitei. Tu pasigailėsi, kaip ir tavo šeima, kuri taip blogai tave auklėja. Mergaitė namo nebegrįžo. Po poros savaičių mama pati ėjo pirkti mėsos ir parsinešusi į namus, mėsoje rado mažučius pirštukus, kurių nagučiai buvo nulakuoti sodriai mėlyna spalva. Čia irgi galima matyti, kad iš tikrųjų ta šiurpė yra baisi, bet jeigu panagrinėjus patį tekstą matom, dėl ko ta pardavėja nužudo tą mergytę, tai dėl to, kad jai nepatinka kažkas, dažnai šiurpės išgirstam draudimą, kažkokį grėsmingą perspėjimą, kad tave blogai auklėja, tai vyksta tokia žūtis dažniausiai. Na ir kitas dalykas irgi gali atkreipti dėmesį dar į to šiurpės tęsinį. Po poros savaičių mama pasigenda mergytės ir kaip pati eina pirkti mėsos, tai va tas irgi būna įspūdinga, kad šiurpėsi labai dažnai, tokios logikos daug nėra, bet įsivaizduojat, jeigu šiurpę pasakojat tamsoje, tyliu baugiu balsu, ta baimė iš tikrųjų būna didžiulė. Ir tada siaubo raštukų pavyzdys, kaip ir sakiau, kad siaubo raštukuose arba vaikai, žaisdami, tyrinėdami aplinką, sau pakenkia arba pakenkia suaugusiesiems, tai dabar va irgi noriu paskaityti porą tokių pavyzdžių. Vaikučiai statybose žaidė indėnus, į kranistą strėlės laidė jie visą dieną. Nukrito konteineris kėlės plytas ir niekas dabar vinetų nesuras. Pirmasis pavyzdys apie vaikų nužudimą ir kita bus apie suaugusio mirtį. Statybas užbaigti nedaug jau beliko, į cementą parako vaikai prikišo. Rūkydamas mūryti bandys Stasys, vaikučiai griuvėsios vėl žais ir lakstys.
6: Apie mirtį linksmai.
7: Taip, ypatingai siaubo raštukuose.
6: Tikrai.
7: Ten visada būna tokių šiurpių dalykų, na, kas nors sproksta, sudega, sugriūna ir ta mirtis nupiešiama baisiais vaizdais, kur nors ten mėlynos akytės pušelė kybo po kokio nors sprogimo. Situaciją bandant įsivaizduoti, iš tikrųjų tu įsivaizduoji.
6: Paminėjot 6-12 metų vaikai seka šiurpes. Kodėl būtent toks amžius?
7: Tokiame amžiuje vaikai susipažįsta su pasauliu ir kitas dalykas, psichologai sako, kad tokiame amžiuje vaikai turi įvairių baimių. Tos baimės, aišku, laikui bėgant keičiasi, jeigu mažesni bijo kokių nors išgalvotų būtybių, baubų pasislėpusių po lovą, bijo tamsos, bijo važiuoti liftu vieni, bijo būti kambaryje su uždarytomis durimis. Vėliau tos baimės keičiasi, tada vaikai bijo kažkokių nepagydomų ligų, bijo negerų žmonių ir prasideda tokia baimė, kada suvokiama, kad žmogus mirtingas, tada prasideda ta didžiausia baimė, mirties baimė. Tai va dėl to ta mirtimi čia ir žaidžiame. O vaikai, kadangi tas šiurpė seka būryje, jie tokiu būdu susipažįsta su tomis baimėmis ir matydami, kad ir kitas geriausias draugas, draugai, bijo lygiai taip pat kaip jis, tai ta baimė tampa kaip ir nuvainikuojama, o sekdami šiurpės vaikai net ir patiria tą tokį emocinį katarsį, kad netrodytų, kad čia tik vaikai tuo mėgaujasi. Turbūt reikia pasakyti, kad tą daro ir mes suaugusie, nes irgi skaitom irgi ir trilerius, žiūrim irgi siaubo filmus, tos baimės jausmo, to išgyvenimo, to potyrio reikia ir suaugusiems, ir vaikams. Na, tai turbūt irgi visuotinės ir nebūtinai išaugamas tas dalykas.
6: Turbūt vaikai sekdami šiurpes vieni kitiems, mato, kad kiti bijo ir ta baimė pasidalina. Ir ta baimė nėra tokia baisi, kaip buvo vienam.
7: Taip, tokius pasakojimus pasiekė, vyksta po to diskusijos ir įdomu tai, kad aišku, kai mažesni vaikai būna, jie tiki, kad tos šiurpės tai yra tikri pasakojimai, tikri įvykiai buvę kažkada atsitikę kažkam. Jau paskui vyresnėje, aišku, aišku, pažinodami tą pasaulį, jau tokiais dalykais nebetiki ir irgi gazdina mažesnius, nes pasakotojų būry tie vaikai dažnai būna vis tiek skirtingo amžiaus ir mažesnieji dažniausiai būna tie gazdinamieji, tie, kurie klausosi šiurpių. Po to, aišku, ūkteli, jie tampa tais gazdintojais tų mažesniųjų. Tokiu vat būdu tos šiurpės perduodamos iš vienos vaikų kartos į kitą. Na ir įdomu tai, kad ir suaugusieji, tie, kurie irgi būdavo vaikais ir sekė tas šiurpės, net ir vykdžiau apklausą, niekada savo vaikams tokių pasakojimų neseka. Sakykim, kitą kartą kai kuriuos kitus folkloro kūrinius mes perduodam savo vaikams. Na, sakykim, tokias irgi kokias nors juokingas patarlės, skaičiuotės, net nešvankius eilėraštukus kitą kartą savo vaikams juokais pasakome, bet šiurpių nepasakoja. Kai mes jau suaugame, mes matome tą pasaulį kitaip ir tu, aišku, žinai, savo vaiko tas baimės, tokių tų baisių dalykų stengiasi nepasakoti. Vaikai intuityviai taip pat irgi jaučia, kad na, jie ir seka tą šiurpę savo būryje, bet jie stengiasi tėvam irgi apie tai nesakyti. Bijau, atsigulęs lovui, galvoju, ką čia šiandien draugai papasakojo, bet vis tiek tėvam to nepasakysiu.
6: Ar galima pasakyti, kad šiurpės nėra tie pasakojimai, kurie perduodami iš kartų į kartas?
7: Perduodami tik vaikų vaikams. Na, tiesiog, kad paskui, aišku, paaugliai pradeda pasakoti šiurpių parodės, bet vis tiek, kad jie tokie pasakojimai būdingi tik tam tikram amžiui. Ir jeigu pasižiūrėtumėm jų ištakas, tai turbūt irgi reiktų pasižiūrėti į senesnius laikus ir mes ten irgi rasime panašių žanrų. Tai seniau būdavo pasakojamos mitologinės sakinys, kuriuose būdavo pasakojama, kaip žmogus susiduria su įvairiomis mitinėmis būtybėmis. Na, sakykim, laumėmis, velniais, kur nors irgi tamso eidama žmogus kažką sutiko, kažką išgirdo, patyrė. Tokius pasakojimus vaikai irgi girdėdavo, tos mitologinės sakmės jiems irgi buvo žinomos, bet kai ta sakmių ir iš vis pasakojimų ta tradicija sekimo jau kaime, paskui bendruomenėse nutrūko, tai vat vaikams vis tiek liko poreikis ir taip vienas žanras buvo pakeistas kitu.
4: Laida Mokslo langai.
3: Reklama.

0: internetas.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsime pokalbį apie šiurpes su etnologe, folkloriste Vytauto didžiojo universiteto kultūrų studijų katedros profesore Laima Anglickienė. Jau paminėjot, kad šiurpės yra apie mirtį. Ką padeda suvokti vaikams šiurpės?
2: Šiurpės vaikams padeda pamatyti pasaulį jų akimis, nors atrodo, kažkokios įvyksta nelogiškos mirtys, kraupios mirtys, bet labai dažnai, kaip ir kituose kūriniuose, kaip ir vat, mano minėtose mitologijose, loginėse sakmėse galime matyti, kad yra laužomi tam tikri draudimai. Nebereikalo, šiurpiais labai dažnai prasideda, vaikas buvo vienas namuose, mama liepė ko nors nedaryti, sakykime, nežiūrėti televizoriaus, neklausyti radijo, bet vaikas nebūtų vaikas, jis tą draudimą sulaužo ir būtent draudimą sulaužus įvyksta kažkoks baisus dalykas, tai va čia būtų iš tradicinių archetipinės siužetas, kada kažkas kažką uždraudžia, o tu to nepaklausai. Kartais tie draudimai būna tokie tai nelogiški, kur nors vat, šeima perka paveikslą, pianiną, antikvariatę ir pardavėjas liepia, na, sakykime, nekabink paveikslo miegamajam, nevalyk spintos, kurioje yra dėmė. Kai yra sulaužomas tas draudimas, tada ir įvyksta žiaurus nusikaltimas, mirtis ir dažniausiai kenkėjas ir būna tas paveikslas, pianinas arba kažkokia dėmė sienoje, kurią irgi kažkas bando išvalyti. Tai va, čia toks irgi būtų tas draudimo sulaužimas vaikams tas jų pasaulyje yra būdinga, mes auklėjant vaikus tiek seniau, tiek dabar, tiek tais pamokymais, tiek draudimais auklėjom, tai tas persiduoda jų pasakojimuose.
1: Ar galima išskirti pagrindinius šiurpių veikėjus ir siužetus?
2: Taip, aiškiai galime išskirti aukas ir kenkėjus, tai aukos dažniausiai būna vaikai, šiek tiek dažniau mergaitės negu berniukai, dažnai būna ne vienas nužudytas žmogus šiurpėse, bet gali būti ir visa šeima, mama, tėtis, kita kartą net senelį gali būti nužudoma. Siužetas irgi būna labai standartinis, kai vaikai lieka vieni namuose. Priežastys, na, tokios visai kasdieninės ir būdingos mūsų šiuolaikiniam pasauliui. Tėvai išėjo į darbą, išvažiavo į komandiruotę, išvažiavo kažkur atostogauti. Vienas vaikas paliktas jaučiasi nesaugus. Mūsų vaikų nesaugumą perduoda tos šiurpės, kad, na, jie ne visada jaučiasi saugus tam mūsų dabartiniam pasauliui. Ir aišku, tam dabartiniam pasauliui yra tų grėsmių dar daugiau. Atsiradus ir internetui, patyčios vyksta virtualioje erdvėje, vaikai aišku jautriai reaguoja ir jo pasakyti tėvams. Ir kita personažų grupė būtent ir būna tie žudikai. Ir tie žudikai labai dažnai būna atėję iš tų tradicinių pasakojimų, pasakų ir kurie vaikams būna žinomi. Sakykime, kaip vaikams tėvai pasakas seka, tai irgi ten veikia irgi koks nors velnės, ragana, tokie būtų tipiniai, kurie jau atėję iš tų pasakojimų, bet yra ir tie mums įprasti buitiniai mūsų aplinkos daiktai, tai vaikus gali žudyti jų žaislai, ten koks nors meškiukas, lėlė, mašinytė, gali žudyti tie daiktai, kurie pas kiekvieną yra namuose, na, kokios nors užuolaidos. Na, ir kitas rytis tai būtų su mirusiųjų sfera susiję. Personažai, tai dažniausiai jie irgi bus įvardinti lavonai, vampyrai, skeletai, na, arba jų tradicinių pasakojimų atėjus giltinė, ir tada su mirusiaisiais susijęs karstas. Vaikų pasąmonė ir tie negyvi daiktai atgyja ir jie pradeda siautėti aplinkui.
1: Kad būtų kuo stipresnė baimė, kuo stipresnė emocija.
2: Taip, ir vaikai tuos personažus, tuos kenkėjus jie keičia. Ir jeigu pasižiūrėtumėm, kas buvo populiaru prieš 30 metų, tai nebūtinai populiaru bus šiandien. Anksčiau daug tų personažų jų ateidavo iš rusiškosios kultūros, o dabar tai daug, aišku, ateina per tą anglišką kultūrą, pop kultūrą ir labai dažnai tie personažai ateina iš kokio nors filmų, kompiuterinio žaidimo paskutiniaisiais metais Lendermanas populiarus rusų laikais, populiari pikų dama, pakeista kruvinaja merė, kuri buvo populiarus personažas anglakalbėse šalyse, nors aišku dabar jau iš viso pasaulio vaikai žino tuos personažus, tai va čia būtų tas pavyzdys, kad norint, kad tie pasakojimai baugintų, reikia truputį keisti siužetą, šiek tiek keisti personažus, turim tokių ir lietuviškų personažų, tai va viena iš tokių būtų galima paminėti, kad žudo žemaitį iš to popierinio lito. Ta tas siužetas gali būti apie kitus personažus, bet ta žemaitė išlito, atpažįsti, kad lietuvių vaikų kūryba.
1: Ar šiurpės turi sąsajų su burtais?
2: Taip, galime pamatyti kai kurie minimi personažai, tokie kaip pikų dama, kruvinoji, merė juodoji, ranka naudojami daiktai, veidrodį, žvakės, jie minimi ir vaikų burtuose, kur tos sąsajos su vaikų burtais labai matyti. Galėčiau vieną šiurpę pasekti. Vieną kartą berniukas nuėjo į bažnyčios palėpę ir ruošėsi iškviesti piktasias dvases. Jis pasistatė į veidrodį, užsidegė žvakę, staiga iš veidrodžio išlindo velnės ir piktosios dvasios. Jos ėmė pulti berniuką ir nuo tos dienos jo niekas neberado. Tik kartą kunigas ėjo į palėpę ir rado sukniubusį pasmaugtą berniuką. Tai va čia irgi puikiausiai galime matyti, kad kaip ir vaikų burtų atveju, kaip ir tų šiurpių atveju irgi ieškoma tam tikros aplinkos, dažniausiai irgi kažkokios reikia tamsios, reikia tam tikrų tų atributų, žvakės, veidrodis čia būna labai svarbus. Vaikai burtus dažnai irgi, kai atlieka, tai jie kartais net nesugeba to burto iki galo atlikti, įsivaizduojat tamsoj, įtampa, kas nors ten, nors kiek sujuda, sušnara, vaikai išsigasta ir paknopstom bėga iš tos patalpos viską ten palikę, tai tie burtai vaikus ir masina, ir gazdina. Na, lygiai taip pat vaikai beje irgi, bent jau seniau, kada jie turėdavo galimybę daugiau būti vieni, prieš kokią 20-30 metų, kada vaikai vieni žaisdavo kieme, tie žaidimai įvairūs, na mes dažnai įsivaizduojam kokius slėpinės gaudinės, bet dažnai tai būdavo ir pasaulio tyrinėjimas, sakykime. Vyksta šalia statybos, tai reikia tuose statybose apsilankyti, jei yra kokie pleisti pastatai, tai irgi pasišiurpinti ir įlysti į kokį rūsį, jei yra kokios nors kapinės vakare, ten irgi nuėt apsilankyti, tai būtų pavyzdys, kad nebūtinai per pasakojimas, bet ir per veiksmus, per aplinkos tyrinėjimą vaikai irgi ieško tų potyrių.
1: Vaikams augant, tikėjimas šiurpių tikrumu blėsta ir jos pradedamos parodijuoti. Kas išjuokiamas šiurpių parodijomis?
2: Šiurpių parodijomis išjuokiama ta pati baimė. Tas pats vaikas, kuris būdamas mažesnis, sekė šiurpės ir tikėjo jų tikrumu, ūktelės supranta, kad tai tik tais gazinimo priemonė. Ir reiktų pasakyti, kad šiurpių parodijos tai yra tos, kurios sekamos tokiu būdu, kada sekamas lygtai įprastas siužetas ir pačioje pabaigoje jisai baigėsi nemirtimi, bet kažkokiu juokingu atsitikimu, na kaip pavyzdys galėtų būti šiurpė, kada mama kepa blynus ir jis supranta, kad reikia prie blynų uogienės ir išsiunčia į rūsį tėtį parnešti uogienės. Tėtis ilgai negrįžta, tada siunčia sūnų. Sūnus nueina, irgi prapuola. Tada nusiunčia močiutę, ta močiutė dingsta. Blynai iškepti, aušta, reikia tos uogienės. Jis su didelė baime leidžiasi į tą rūsį. Tradicinė šiurpė turėtų būti, kad dabar jau tuos visus lavonus turėtų rasti. Bet šiurpė baigėsi tokiu būdu, kad žiūri, visa šeima sėdi rūsyje ir uogienę valgo. Tai vat būtų tas pavyzdys, kad tomis parodijomis, jeigu tu jas seki gyvai, ta baimė būna panaši, kaip pasakojant tikrą šiurpę, nes pasakoji tamsoji, pasakoji paslaptingu šiurpesniu balsu ir kur nors pabaigoji rikteli ir griebi sėdinčiam draugui už širdies, atiduok širdį. Tai tas šūksnis jis irgi išgazdina. Tai tos parodijos skiriasi priklausomai nuo pasakojimo būdo, tai čia būtų tas pavyzdys, kada parodija pasakojama tikromis aplinkybėmis jį gali gazdinti, o šiaip tai kur nors internete, na tiesiog pasijuokiama.
1: Virtualią erdvę internetą jau paminėjot. Kuo pasižymi internetinės šiurpės, kuo jos skirias nuo sekamųjų šiurpių?
2: Kaip turbūt kiekvienas žanras jis irgi varijuoja ir vat pasikeitus tiems klaidos būdams, perėjus nuo to žodinio pasakojimo, kada jau tas šiurpės galima skelbti internete. Pradžioje būdavo net kuriami tokie vaikų klubai, kuriuose vaikai tas šiurpės rašydavo. Jeigu žodžiu pasakojamo šiurpės, ypač jeigu iš tikrųjų įsibaugini, na taip irgi įsivaizduojat, kokį 7 ar 8 metų vaiką, tai ta šiurpė būtų ir toks kelių sakinių pasakojimas. Konstatuojama kokia nors situacija, vat gyveno šeima, tada pasakoma kažkokia situacija, turėjo paveikslą, to paveikslo koks nors personažas, balerina iš paveikslo žudo visą šeimą, ar kaip jinai nužudo, neaišku, tik dingsta šeimos nariai, po to visi pamato ant jos rankų pirštų sumautas visų nužudytų šeimos narių galvas. Tai va čia toks irgi būtų trumpas pasakojimas, kur vaikas papasakotų, bet internete kas atsitinka, įsivaizduoja, sėdi vienas vaikas ir jis perskaito tą šiurpę, kiekvienas gali truputį pridėti po keli žodžius, kažkokį sakinuką, pašiurpinti tą vaizdą. Tai tas pašiurpinimas dažniausiai tada pradedama mėgautis tuo mirties vaizdu, žudynių vaizdu. Tada išsamei yra prašoma, kaip tas žmogus buvo nužudytas, nes sekant tai dažniausiai yra tik pasakoma. Buvo pasmauktas, buvo nudurtas, net neaišku, kokiu būdu. O čia jau mėgaujamasi, guli karste, plaukai nuplėšyti, akys iš akiduobių išrautos, pirštai nukapoti, sudėti ant krūtinės. Tai būtų tas pavyzdys, kada tie pasakojimai pailgėja stipriai virtualioje erdvėje ir detalėja. Jeigu pasižiūrėtumėm, jau gaunasi tokius trumpus apysakaitės, nes kitas iki ir puslapis ir du, ką galima dar internete padaryti, tai žaisti spalvomis ir vaizdu. Tada vat irgi atitinkamai tie forumai, kai būna, tai jie būna paruošti, gali būti juodas arba raudonas fonas ir tada atitinkamai rašoma arba juodomis arba raudonomis raidėmis kraujo ta spalva visur ir puošiama iliustracijomis. Ir kuo daugiau kraujo, kuo daugiau tų žiauresnių vaizdų. Ir kai tyrinėjau tas šiurpes, tai pastebėjau, kad vaikams ne tik tais pats tekstas darosi įdomus, bet ir paveikslėlis. Įsivaizduot, vienas parašė vieną mieste, kitas kitą mieste ar net kitam pasaulio krašte ir reaguoja. Būna komentaras. Pasakojamas nesąmonė, o paveikslėliai va tai gražūs. Lauksiu daugiau tų paveikslėlių. Tai va irgi būtų pavyzdys, kad jie gėrisi tais vaizdais. Dabartinis jaunimas vaikai daugiau per vaizdą pasaulį supranta, tas atsispindi ir jų komentaruose. Tuose forumuose tie vaikai susiburia į grupes, tada irgi vyksta po tais pasakomais karštos diskusijos, tikra, netikra, kaip reikėtų įdomiau tą šiurpę papasakoti. O dabar šiurpės pakeitė savo formą, jos vadinamos net irgi angliškų pavadinimų creepypasta. Tas creepypasta tai būtų irgi nuo angliškų žodžių copy-paste, kad jos tiesiog kopijuojamos iš vieno forumo į kitą. Vaikai, dažniau paaugliai, susirenka tų baisių pasakojimų ir jas skaito, o kiti su pasimėgavimu klauso. Tai čia vat irgi priartinama mūsų tam šiuolaikiniam virtualiam bendravimui, kada ir žmonės suaugę, ir vaikai, ir rilsus, ir šiaip vat kažkokius podcastus klauso. Kažkam įdomu pasakot, kažkam įdomu klausyti.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja etnologė, folkloristė, Vytauto didžiojo universiteto kultūrų studijų katedros profesorė Laima Anglickienė. Anksčiau tėvai vaikus net gąsdindavo, pavyzdžiui, sakydavo, kad jei nueis prie kūdros vieni, tai juos į vandenį įtrauks didelė varlė. Taip tėvai stengiasi apsaugoti vaikus. Ar galima pasakyti, kad jie nesirūpino vaikų emocinę savijautą? Nes dabar apie tokius tėvus būtų sakoma, kad jie traumuoja savo vaikus.
2: Taip, turbūt irgi reikia pasakyti, aišku, kad mūsų auklėjimo būdai pasikeitė. Iš dabartinės pozicijos, kai žiūrim, tų pasakojimų irgi būdavo dar baisesnių, nes vaikams irgi būdavo vaizdžiai nupiešiamas, vizualiai nupasakojamas, tai vaikai iš tikrųjų tų baimių turėjo irgi daug, nes, sakykim, kur nors kaime, kad neitų į javų laukus, kad neišbraidžiotų, neitų į žirnių laukus. Tai tėvai iš tikrųjų tų gąsdinimų turėjo daugiau, to rūpesčio turbūt irgi fizinė apsauga buvo daugiau negu kad emocinio pasaulio. Na, o dabar tėvai iš tiesų stengiasi negąsdinti vaikų. Mūsų dabartiniai tyrimai ir apie šiuolaikinius gąsdinimus irgi rodo, kad nori, nenori, tėvai vis tiek kažkaip bando apsaugoti vaikus ir dažnai ir gąsdina kokią nors ranką, nuluškoja, nuluš. Vis tiek nesąmoningai mes tuos vaikus pagąsdinam. Turbūt daugelis ir dabar pasakytų kalėdų senelis, net neždovanų, jeigu būsi negeras, kažko nedarysi. Tai tie gąsdinimai išliko, jie gal tik tais šiek tiek irgi sušvelnėjo, pasikeitė. Turbūt pirmiausia dėl to, kad na, mes irgi gyvename jau dabar miesto erdvėje, tai vaikus saugom nuo kitokių dalykų. Turbūt jau dabartinio vaiko nepagąsdinsi, kad nesėsk prie kompiuterio, neimk planšetės ar telefonų, išlys kas nors. Vaikai nuo mažumės pripratę ir žino, kad čia nieko baisaus nesitiks. Ir jų pačių žinios apie pasaulį jau kitokios.
1: Šiais laikais tėvai dažnai bijo sekti žiaurias pasakas vaikams, o jeigu ir seka, tai pakeičia pasakų pabaigas, kad vaikai emociškai jaustus gerai. Ar teisingai daro tėvai, siekdami apsaugoti vaikus nuo siaubo pasakų?
2: Tyrėjai visame pasaulyje šitą klausimą nagrinėja. Čia kaip ir tų šiurpių pasakojimo atveju, kaip ir kalbėjau, kad vaikas pasaulį supranta kitaip, negu kad suaugęs. Pasakuose vaikas kitą kartą tą situacija, kad ragana yra nužudoma, šiaip kažkoks blogas veiksmas prieš jį atliekamas, jie tai supranta šiek tiek kitaip. Jie supranta, kad taip yra gėrio pergalį prieš blogį. Ne kiekvienas vaikas tokių tų pasakų bijo. Aišku, jeigu vaikas labai jautrus, pasakų žiauresnių su baisiom pabaigom, gal geriau nesekti, bet daugelis vaikų puikiausiai gali tas pasakas suprasti ir tiesiog kalbantis su vaikais, paaiškinant tas situacijas, čia tikrai nieko blogo nesitiks.
1: Etninės kultūros globos taryba yra išplatinusi pranešimą, kuriame teigiama, jog šiurpios Helovino pramogos prieštarauja nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymui. Tačiau šiurpės ar siauba raštukai, kuriuos kuria patys vaikai, dažnai yra baisesni už siaubo filmus, kuriuos jie mato per televiziją. Sakykit, kur yra ta riba, kas vaikams gerai, o kas jau yra blogai.
2: Taip, žinau apie šitą jų pasiūlymą. Tas mūsų pokalbis apie šiurpes ir kad visa tai vyksta be suaugusiųjų priežiūros vaikams vieniems, tai parodo, kad kažkokių šiurpių dalykų, kur dabartinis mūsų internetas pilnas tų įvairių kriminalinių žinių ir dar baisesnių, kur pornografiniai dalykai, kuriuos vaikai irgi nesunkiai pasiekia. Čia yra tikrai baisesni dalykai už tas šiurpes programas, kada vaikai, paaugliai, jaunimas, kažkokius karnavalus rengdami. Jie žino, tai yra žaidimas, kažko nuvainikavimas sėdint kompanijoje. Tai čia aš sakyčiau, nėra tiek baisu, kiek virtualus pasaulis, arba net irgi tos patyčios mokyklose, kur kitą kartą to nepastebi net ir mokytojai, tie, kurie turėtų būti šalia ir kurie tokia situacija užkardyti. Čia kitą kartą tokia perdėta prevencija irgi turbūt nepadės ir ne visai to vietoje mes čia kažką bandom pataisyti, pagerinti, pasiūlyti. Gal ir tas Helovinas nes pažais vaikai, o to išauks iš to. Ir nemanyčiau, kad čia tiek jau labai blogas dalykas.
1: Čia kaip ir šiurpės, Helovynas tam tikram vaikų amžiaus gyvenimo tarpsniui.
2: Taip, jaunimo ir būna visada mūsų ta baimė, kad Helovynas nurungs tuo pačiu metu svarbias mums šventes, visų šventųjų ir vėlinių dienas, bet patys matom, kad vaikai, paaugliai, jaunimas vieną dieną linksminasi, tai jiems yra kaip karnavalas ir kitą dieną vyksta į kapines uždegti žvakučių, pagerbti savo artimųjų. Tai irgi rodo, jie irgi augantys žmonės, bet jie atskiria, kur yra tik tais pasilinksminimas, o kur jau iš tikrųjų tie rimti dalykai. Nemanau, kad Helovynas nustums šitas mūsų šventes.
1: Anksčiau mirtis buvo neatsiejama gyvenimo dalis. Dabar viskas keičiasi. Vaikams kuriami filmai, kuriuose, pavyzdžiui, žmonės krinta nuo dangoraižio ir išlieka gyvi. Arba vyksta mašinų lenktynės, kuriuose iš mašinų lieka metalo krūva, bet visi žmonės net nesusižeidžia. Galima sakyti, kad kuriamas toks nemirtingumo kultas. Ir tėvai dabar stengiasi apsaugoti vaikus nuo šiurpių ir nuo mirties temos. Jūsų nuomonė, ar tai teisingas poelgis?
2: Pasvarstyti galima būtų iš įvairių pusių. Taip, tam virtualiam pasaulyje tie įvairūs kompiuteriniai žaidimai kuriami, kurie kažką netai padarius ir ale tai mirus, vėl gali gauti kitą gyvybę. Ir tai irgi matom, kad veikia vaikus, nes tie vaikai irgi tokius panašius dalykus atlieka iš tikrųjų realybė. Ir vaikų stiprų susižeidimai ar mirtys irgi būna susiję, kad na, jie iš tikrųjų realybė išbandė kažkur nušokti nuo kažkur aukštai, nes kaip ir tam kompiuteriniam žaidime vis tiek liksiu gyvas. Tai va čia sakyčiau, tokių dalykų reiktų vengti, o tie pasakojimai, jie vis tiek yra sekami tam tikroje aplinkoje, tam tikromis aplinkybėmis. Net irgi būtų įdomu pasakyti, kad, pavyzdžiui, net ir tas šiurpes žino ne visi vaikai. Dalis, aišku, tokius dalykus žino, bet nemėgsta sekti ir va kitą kartą ar išgirsta tokius dalykus, tai pasitraukia. Jei tau tokie dalykai nepatinka, jei apie tokius dalykus gyvenime nesigirdė, sur internete jų nerasi, nes tu neieškos. Tai, ką mes visada turėjom, kaip savo folklorą, kažkada dainas, pasakojimus, pasakas, tas buvo poreikis žmonėms taip komunikuoti, leisti laisvalaikį, taip susipažinti su pasauliu. Net ir tos pasakos sudėta visa žmonijos išmintis, nes juose yra nurodymai pateikiami, na, kaip pavyzdys, kad gėris laimi prieš blogį, kad jei tu padėsi, tu pats gausi pagalbą. Tokie dalykai, kuriais tarpusavyje dalinosi suaugusiai su vaikai sąmoningai, nes mokė vaikus kai kurių tų etinių, dorovinių dalykų ir padėki tam nemeluok, kurk šeimą, rūpinkis bendruomenę, tie visi pasakome jų dažniausiai yra apie tai, o tie dabartiniai dalykai, jie aišku šiek tiek iškreipia tą tradicinę pasaulėžiūrą, bet aš sakyčiau, jie vis tiek irgi remiasi tais šablonais, mes tiek greitai nesikeičiam, kiek tos mūsų technologijos, tose technologijose propaguojamas turinys, kiekvienas randam tai, ką mes norim, kažkas randa gražesnio turinio, kažkas ieško va to tokio tamsaus turinio ar šiurpių baisių dalykų.
1: Ar galima pasakyti, kad tie vaikai, kurie saugomi nuo mirties temos, auga turėdami mažiau empatijos?
2: Gal ne empatijos, bet jie yra mažiau atsparesni, sakyčiau, nerimui, kas dabar irgi labai svarbu. Čia irgi psichologų tyrimai rodo, kad, pavyzdžiui, žmonės, kurie mėgsta žiūrėti siaubo filmus, skaito tos pačius baisiausius kriminalinius romanus, jie tiesiog pamažu prisijaukina tą žiaurumą ir tikrų nelaimių atveju jie yra atsparesni. Tas atsparesni, tai mažiau nerimo, daugiau tų racionalių veiksmų. Tai vat būtų tas pavyzdys, kad psichologai sakytų, kad tokiu būdu mes treniruojam ir savo psichiką. Tas šiurpių sekimas nuo mažumės, jis irgi vaiko treniravimasis žiūrėti tą pasaulį ne tik tai tom šviesiom spalvom, truputį psichikos treniravimas gaunasi.
1: Ir apibendrinant šios dienos pokalbį, pasakykit, kokią reikšmę vaikų gyvenime vaidina šiurpės ir kodėl jos yra būtina vaikų gyvenimo dalis?
2: Reiktų turbūt pasakyti, gal ne visai būtina, bet kad reikalinga, tai tokiu būdu vaikai pažįsta savo baimes ir tada jie su jomis išmoksta ne tai, kad kovoti, bet supranta, kad tas pasaulis kažkada vaikystėje būna daugiau per vaizduotės prizmę perleistas, po to mes tokiu būdu su tuo pasauliu susipažįstam, tada tų baimių padedama atsikratyti. Vieną kartą dalyvavau kažkada diskusijoje apie vaikų literatūrą, būtent irgi buvo tie klausimai, kam vaikam reikalingi baisūs pasakojimai. Tai man patiko vieno rašytojo pasakymas, kad mes užaugame tada, kai iš lauko tualeto paskui save nieko neparsivedame. Tai čia vat irgi norėtų parodyti, kad tie dalykai išaugami, bet mes mėgstam tokiais dalykais mėgautis. Klausytojam linkiu prisiminti savo vaikystės pasakojimus, vas dabar irgi įvertinti iš suaugusiojo perspektyvos, nebijoti ir vaikams su savo priežiūra pasakoti ir baisesnes pasakas ir kitą kartą išgirdus, kad jie tokius baisius dalykus pasakoja, nesibaisėti, nesigazdinti, viskas bus gerai, užauksim ir išauksim.
3: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir ačiū už suteiktą galimybę pažvelgti į pasaulį vaikų akimis. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laido galimybę pažvelgti į pasaulį vaikų akimis. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės

0: mūsų širdys plaka ritmingiau.
1: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 79 607.
4: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistema stabilizuojama toliau. Skelbia Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Pasak jo, palaipsniui šalinamos joje sukauptos atliekos ir atkuriami gamyklos pajėgumai. Išvalytose erdvėse spalį planuojama pradėti gamyklos atstatymo darbus. Nurodoma, kad šiuo metu darbai vyksta keliomis kryptimis. Priimamos ir rūšiuojamos į gamyklą atvežamos atliekos, taip pat šalinamos anksčiau teritorijoje sukauptos atliekos, tvarkoma infrastruktūra ir vertinama įrenginių būklė. Prasidėjus naujiems mokslo metams, kai keliuose gerokai išauga eismo srautai, o miestuose formuojasi itin didelės spūstis, greitosios medicinos pagalbos tarnyba kviečia visus eismo dalyvius būti ypač atidžius ir atsakingus. Per pirmuosius 700 metų mėnesius tarnyba užfiksavo net 159 draudiminius eismo įvykius, kuriuose dalyvavo tarnybos automobiliai. Skaudžiausiai įvykiai vyksta greitosios medicinos pagalbos automobiliui važiuojant su jungtais specialiais į šviesos ir garso signalais per sankryžas, kai dega raudonas šviesoforo signalas, arba išvažiuojant į pagrindinį kelią. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi 8 tūkstančiai vartotojų, teigia energijos skirstymo operatoriaus ESO atstovė. Rasa Jotkienė pabrėžė, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 97% klientų. Finansų ministras Taurimas Valys šią savaitę teigia, kad audros finansinis poveikis ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Kauno valdžia anksčiau nei planavo, atvėrė remontuotą tiltą per hidroelektrinę ir baigtą tiesti beveik 30 milijonų eurų kainavusi pietrytinę aplinkelį. Tiesa, tai tik pirmojo jo etapo pabaiga. Vieni gyventojai džiaugiasi, kiti baksnoja pirštų į klaidos. Aiškėja ir tai, kad nors pietrytinio aplinkeliu jau rieda automobiliai, savivaldybė iki šiol nesutvarkiusi jo dokumentų. Ruduo ir žiema gali būti lemiami ne tik Ukrainos nepriklausomybei, bet ir visos Europos saugumui. Vakarai turi parodyti solidarumą, kad nepakartotų praeities klaidų, pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas. Jo teigimu, visas laisvasis pasaulis dabar turi susivienyti ir remti Kyjivą, nes artėja kritinis laikotarpis. Jis pridūrė, kad nuo Ukrainos išlikimo priklauso pačios Lenkijos ir viso pasaulio saugumas, todėl partneriai privalo veikti jau dabar. Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos aukščiausio lygio susitikimo paraštėse Kirgizijoje Irano prezidentas susitiko su Rusijos vadovu. Susitikimo metu buvo apžvelgta naujausia dvi šalių Irano ir Rusijos santykių būklė. Šalis aptarė būdus, kaip stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse. Prancūzija ultragreitosios mados prekiams įveda mokestį, kuris ilgainiui pasieks beveik 20 eurų už drabužį, vyriausybė nusitaikius į didžiasias Azijos elektroninės prekybos platformas. Mokestis įvedamas po to, kai Prancūzijos parlamentas birželį priėmė įstatymą, kurio siekima reguliuoti vadinamasis ultragreitosios mados bendrovės, garsėjančios tuo, kad jos parduoda didelius kiekius žemesnės kokybės drabužių už žemiausias kainas. Pražūtingi potiniai Nepale nusinešė mažiausiai 1114 žmonių gyvybės, o dar 3916 dingo be žinios. Trečiadienį praėjus savaitėj po nelaimės, Tibeto ir Nepalo pasienyje pranešė katastrofų valdymo tarnybą.
1: Sportas.
0: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte, Justina Mikulskytė su Prancūzija per 1:23, 1:06, 6:04 nusileido kortų šeimininkėms. Lietuvė su porininkė pelnė po vieną dvejetų reitingo tašką. Rezultatyviame Lietuvos futbolo federacijos turės pusfinalyje Kretingos minija 3-2 palaužė Lietuvos Dainavą ir iškopė į finalą. ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, ilgiau saulė šviesti turėtų popietės valandomis vakarinėje pusėje. Daug kur praslinks trumpalaikiai lietus, kai kur didesnė tikimybė šalies šiaurės rytuose sugriaudės ir perkūnija. Pūstiprokas pietvakarių vakarų krypties vėjas. Aukščiausia temperatūra daug kur svyruos tarp 17-20, kai kur šalies pietuose 21-22 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesys šiek tiek praretės, bus daugiau pragiedrulių. Trumpalaikis lietus jau numatomas tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Paryčiais pajūryje gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas krypties ir greičio nekeis. Temperatūra kris iki 10-15, pajūryje 16-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys vėl sutankis, trumpalaikiai lietus numatomi beveik visur, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Vakarų pietvakarių vėjas išliks stiprokas. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kaip padėti mūsų sloguojantiems vaikams. Vaistininkės Miglės Kazakevičienės komentaras.
1: Keičiantis ir vėstant orams, kyla vis didesnė tikimybė pasigauti peršalimą, todėl vaistinėje jaučiame tėvelių, kurie rūpinasi mažylių sveikata pagausėjimą. Vieni ateina ieškodami, kas palengvintų jau prasidėjusios slogos simptomus, kiti peršalimo sezoną ir ruošiasi profilaktiškai. Šiuo metu labai išaugo susidomėjimas nosies purškalais, kurie atlieka barjerinę funkciją, padengia nosies gleivinę apsauginę plėvelę ir sveikiems vaikams padeda nepasigauti užkrato. Nors daugelis užgultos ar varvančios nosies nelaiko rimtų susirgimų, visgi patariami tėveliams būti labai atidiems, nes sloga labai dažnai yra pirmasis ir rimtesnių lygų požymis, po kurio dažniausiai atsiranda ir kiti. Tai pakilusi kūno temperatūra, kosulys, galvos, gerklės skausmas. Nors neretai vaikai keliais laipsniais padidėjusią kūno temperatūrą lengvai toleruoja ir toliau žaidžia, yra energingi, neskundžia apetitu, tačiau temperatūra pakilusi iki 38,5 laipsnio jau yra rimtas ženklas, kad vaikui būtina likti namuose ir reikia kreiptis į gydytoją. Pakilusi temperatūra dažnai rodo, jog tai yra nebe virusinė liga, o bakterinė infekcija, kurios gydymui gali būti reikalingi gydytojo skiriami antibiotikai. Vis dėlto slogos komplikacijų, tokių kaip sinusitas, ausų uždegimas, bronchitas ar plaučių uždegimas galima išvengti ir tam svarbiausia yra profilaktika. Viskas priklauso nuo vaiko imuninės sistemos. Norint išlikti sveikiems, ją reikia stiprinti visus metus. Reikėtų sportuoti, būti gryname ore, laikytis miego poilsio režimo. Labai svarbu vartoti pakankamai svarbiausių vitaminų, todėl į vaikų kasdienį mitybos racioną reikėtų įtraukti kuo daugiau vaisių ir daržovių. Taigi patarėme naudotis trijų žingsnių atmintinę, kuri padėtų apsisaugoti nuo virusų ir vienas iš svarbiausių patarimų užkertančių kelią viruso plitimui, tai išmokyti vaiką teisingai čiaudyti. Čiaudint nosį reikėtų prisidengti vienkartinę nosinaitę ir iš karto ją išmesti į šiukšlių dėžę. Tačiau vaikai žįstami dažnai nosinaičių šalia savęs neturi, jas pamiršta namuose, todėl reikėtų išugdyti įprotį nosį prisidengti vidiniu alkūnės linkiu. Delnais ir pirštais liečiame jautriausius daiktus, todėl neteisingai prisidengiant nosį čiaudint, vaikas gali užsikrėsti net neturėdamas tiesioginio kontakto su sergančiuoju. Antras ir pats paprasčiausias apsisaugojimo nuo virusų būdas tai tiesiog dažnas rankų plovimas. Todėl išleidžiant vaiką į darželį, reikėtų jį pamokyti kruopščiai išmuiluoti ir vandeniu nusiplauti rankas. Tą reikėtų daryti kiekvieną kartą grįžus iš lauko prieš valgį, pasinaudojus tualetu ar po kontakto su sergančiuoju. Trečias svarbus dalykas – patalpų vėdinimas. Svarbu tuo pasirūpinti darželiuose ir mokyklose, kur gausiai susibūrė skirtingą imuninę sistemą turintis vaikai. Šaltuoju sezonu langus reikėtų praverti 10-15 minučių arba tiesiog keletą minučių palikti pilnai atidarytą langą. Labai svarbu patalpas vėdinti ir namuose, o langus rekomenduojama atverti mažiausiai kelis kartus per dieną, tai yra ryte ir vakare. Visgi, jeigu jų apsisaugoti nepavyko ir pasireiškė sloga, jos sukeltus nemalonius pojūčius gali palengvinti nosies plovimas jūros vandens tirpus, o norint stipresnio poveikio galima naudoti ir gleivinės paburkimą mažinančius purškiamus preparatus. Vis dėlto sloga, ypač pasikartojant, rodo, kad reikėtų rimtai pasitrinti imuninę sistemą. Į pagalbą galima pasitelkti antioksidantus, tai yra vitaminus A, C, E. Imunitetui taip pat naudinga vartoti omega rūgštis, o rudenį mažėjant saulės svarbu organizmą papildyti ir vitaminu D.
0: Sakė vaistininkė Miglė Kazakevičinė. Reklama. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonui, primena socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Gyventojams dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų užtenka kreiptis vieną kartą. Kompensacija skiriama iškart visam šildymo sezonai, jei kreipiamas likus vieną mėnesį iki šildymo sezono pradžios arba šildymo sezono metu. Prasidėjus naujiems mokslo metams, dalį iš šeimų gali priklausyti finansinę pagalbą mokinio reikmenims įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministro, skiriančią paramą vertinamos šeimos pajamos, o nustatytus reikalavimus atitinkantis gyventojai gali gauti 148 eurus. Vaikus auginančioms šeimoms kas mėnesį mokami ir vaiko pinigai. Šiemet jų dydis padidėjo nuo 122 iki 129 eurų. Įsigaliojus Seimo balandžio mėnesį priimtos socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, leisinčios gyventojams gauti pensiją už ilgesnį praleistą laikotarpį. Kaip numato įsigalioja įstatymo pakeitimai, jei dėl senatvės pensijos žmogus nesikreipė ir jos negavo, laikoma, kad senatvės pensijos skirimas atidėtas. Tokiais atvejais jam išmokama pensija didės 8% už kiekvienus pilnus metus, kai pensija priklausė, tačiau nebuvo mokama. Vyriausybei paskelbus valstybės lygį ekstremaliją situaciją, dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios saudros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio rugsėjo 11 dienos. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos siautos eksklavui. Lėšos turėtų būti pervestos dar šiais metais, pranešė vyriausybė Madride. Pagalbos paketas eksklavui, kuriame gyvena apie 83,600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% siautos bendrojo vidaus produkto. Estijos parlamentas trečiadienį renkasi į neįlinį posėdį, kuriame bus renkama šalies prezidentas. Iš šį postą iškelta vienintelė kandidatė – teisingumo kanclerė Ulė Madise. Dabartinis Estijos prezidentas antros kadencijos nusprendė nesiekti. Estijoje galiojo sudėtinga valstybės vadovo rinkimo sistema. Prezidentą renka parlamentas, tačiau jei deputatai negali išrinkti tinkamo kandidato, po kelių balsavimo ratų įsijungia rinkimų kolegija, kurią sudaro parlamento nariai ir savivaldybių tarybų atstovai. Jei jie negali susidoroti su šia užduotime, procesas vėl grįžta į parlamentą. JAV atstovų rūmai pritarė laikinam finansavimo įstatymo projektui, kad vyriausybė galėtų dirbti iki gruodžio vidurio. Ši priemonė buvo priimta didelė balsų dauguma, prieš tai jai pritarė ir senatas. Prezidentas Donaldas Trumpas vis dar gali vetuoti įstatymo projektą arba jį pasirašyti. JAV piliečiai lapkričio 3 dieną turėtų rinkti visus atstovų rūmų narius ir dalis senato. Trumpo Respublikonų partija šiuo metu turi nedidelę daugumą abiejose rūmose.
1: Sportas.
0: Matas Buzelis, laukdamas pasiruošimo starto, su Čikagos Bulls sužaidė parodomasias rungtynes, kuriuose pademonstravo įspūdingą rezultatyvumą. Bulls per 3 pratesimus 155-154 palaužė varžovus Makonomics Celebrity Basketball Game renginyje. Ryškiausiu žmogumi ant parketo tapęs Buzelis iš viso sumetė 58 taškus. Dortmundo Borussia Vokietijos pokal taurės pirmojo etapo rungtynėse 5-0 sutriuškino Hamburg futbolininkus. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Ilgiau saulės šviesti turėtų popietės valandomis vakarinėje pusėje. Daug kur praslinks trumpalaikį lietus, kai kur didesnė tikimybė šalies šiaurės rytuose sugriaudės ir perkūnija. Pus stiprokas pietvakarių vakarų krypties vėjas. Aukščiausia temperatūra daug kur sieks 17-20, kai kur šalies pietuose 21-22 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesys šiek tiek praretės, bus daugiau pragiedrulių. Trumpalaikis lietus jau numatomas tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Paryčiais pajūryje gali sugriaudyti perkūniją. Temperatūra kris iki 10-15, pajūryje 16-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys vėl tankės. Trumpalaikį lietus numatomi beveik visur, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Temperatūra rytoj kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: I'm nothing special, in fact.

0: Reklama. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio. Jūratės Gulbinienės saldėsiais. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto e-nuomą. Auto e-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lankščios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto e-nuomą. Skambink ir rezervuok jau dabar. 06 12 00 696. Auto e-nuoma. Laikas kelionėms be rūpesčių.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė didmeninė elektros kaina rugpjūtį, palyginti su Liepa, augo 5%.

0: iki 80 eurų už megavatvalandę. Trečiadienį pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Pasak Litgrid rinkos plėtros skyriaus vadovo, rugpjūčio elektros kaina Baltijos šalise lėmė besikeičiančios vėjo sąlygos Šiaurės Europoje ir mažesnė atsinaujinančių išteklių gamyba. Prasidėjus naujiems mokslo metams, daliai iš šeimų gali priklausyti finansinę pagalbą mokinio reikmenims įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministro, skiriant šią paramą vertinamos šeimos pajamos, o nustatytas reikalavimus atitinkantis gyventojai gali gauti 148 eurus. Vaikus auginančioms šeimoms kas mėnesį mokami ir vaiko pinigai. Šiemet jų dydis padidėjo nuo 122 iki 129 eurų. Vyriausybė paskelbus valstybės lygio ekstremaliją situaciją dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio rugsėjo 11 dienos. Trečiadienį prasideda iki rugsėjo 20 dienos Švenčionių rajone veiksinčios Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija karinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas 26-ieji. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, pratybose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš JAV, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Pratybose bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Pratybo tikslas – mokyti ir vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio, Margerio pėstininkų bataliono gebėjimą planuoti – ir vykdyti gynybinės ir palamasios operacijos urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pagal sudarytos sutartis, pramoninio bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje viršijo 100 milijonų eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai paskelbė įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikia ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pramoninis bendradarbiavimas įsigijant ginkluotę – tai susitarimai, pagal kuriuos gynybos įrangos tiekėjas į pirkimą įtraukia vietos pramonę, pavyzdžiui, perduoda dalį gamybos, technologijų ar techninės priežiūros darbų. Pagal naują tvarką, dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus – kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Iki šiol ši riba siekia 5 milijonus eurų. Įsigaliojo Seimo balandžio mėnesį priimtos socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, leisinčios gyventojams gauti pensiją už ilgesnį praleistą laikotarpį. Kaip numato įsigaliojo įstatymo pakeitimai, jei dėl senatvės pensijų žmogus nesikreipė ir jos negavo, laikoma, kad senatvės pensijos skirimas atidėtas. Tokiais atvejais jam išmokama pensija didės 8% už kiekvienus pilnus metus, kai pensija priklausė, tačiau nebuvo mokama. Kauno valdžia anksčiau nei planavo, atvėrė remontuotą tiltą per hidroelektrinę ir baigtą tiesti beveik 30 milijonų eurų kainavusi pietrytinę aplinkelį. Tiesa, tai tik pirmojo jo etapo pabaiga. Vieni gyventojai džiaugiasi, kiti baksnoja pirštų į klaidas. Aiškėja ir tai, kad nors pietrytiniu aplinkeliu jau rieda automobiliai, savivaldybė iki šiol nesutvarkiusi jo dokumentų. Lenkija dar 6 mėnesiams iki 2027 metų balandžio 2-osios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 metų Liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1 dieną. Vidaus reikalų ministerija sprendimo pratesti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Jie nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenis per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Varšuva netmeta galimybės anksčiau atšaukti kontrolę, jei pagerės migracijos situacija. Vienas aukštas Irano pareigūnas paragino gyventojus imti vartoti mažiau benzino, nes dėl JAV laivyno blokado šaliai tampa sunkiau importuoti, pakankamai degalų paklausai patenkinti. Keršydamas Teheranui už tai, kad uždarė Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbu Persijos įlankos naftos ir dujų transportavimo kanalą, Vašingtonas pradėjo Irano uostų blokadą. JAV taip pat pastaruoju metu paskelbė apie naujas plataus masto sankcijas, kurių tikslas dar labiau izoliuoti Irano ekonomiką. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinių migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos siautos eksklavui. Lėšos turėtų būti pervestos dar šiais metais. Pranešė vyriausybė Madride. Pagalbos paketas eksklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% siautos bendrojo vidaus produkto. Ukrainiečiams dėl prieš apšaudimų grėsmės rekomenduojama namuose turėti geriamojo vandens ir maisto atsargų 7-12 parų. Tačiau pirkti produktų keliems mėnesiams į priekį nereikia, nes jų stygiaus nėra. Tai pareiškia Ukrainos valstybinės maisto saugos ir vartotojų apsaugos tarnybos Kyjivo padalinio vadovas. Pasak pareigūno, Rusija reguliariai smūgiuoja ne tik kritinį infrastruktūrai, bet ir logistikos sandėliams, todėl padėtis bet kurią dieną gali staiga pasikeisti. Ukrainos karo ekspertai prisijungs prie naujos iniciatyvos ir konsultuos Europos valstybės, kaip greitai užpildyti žemyno gynybos spragas, pranešė Europos Sąjunga. Bloko vyriausiai diplomatija sakė, kad patarėjai iš Ukrainos, taip pat iš Jungtinės karalystės ir Europos Sąjungos valstybių, tarsis nuo kitos savaitės, Europai siekiant stiprinti savo gynybą, susidūrus su agresyvia Rusija. Graikija daugiau nei 1700 maisto produktų ir mokyklinių reikmenų kainos sumažino vidutiniškai 9,5%. Įsigaliojus vyriausybės remiamai priemoniai, kurie siekiama spręsti problemą susijusią su perkamosios galios mažėjimu. Šie priemonė siekiama padėti namų ūkiams ir piliečiams, susiduriantiems su aukštomis pragyvenimo išlaidomis, pareiškė plėtros ministras. Šis kainų sumažinimas šioje Europos Sąjungos šalyje galios iki metų pabaigos. Prancūzija ultragreitosios mados prekiams įveda mokestį, kuris ilgainiui pasieks beveik 20 eurų už drabužį, vyriausybei nusitaikius į didžiasias Azijos elektroninės prekybos platformas. Mokestis įvedamas po to, kai Prancūzijos parlamentas birželį priėmė įstatymą, kuriuo siekiama reguliuoti vadinamasis ultragreitosios mados bendrovės, garsėjančios tuo, kad jos parduoda didelius kiekius žemesnės kokybės drabužių už žemiausias kainas.
1: Sportas.
0: Dramatiškos Italijos futbolo turės, Kopa Italija rungtynės, nesėkmingai susiklostė Gvido Giniečio atstovaujamai Torino komandai. 22 lietuvių žaidė visą susitikimą, tačiau Torino 16 finalyje 0-1 nusileido Monza ekipai ir pasirodymą Italijos turės turnyre baigė. Panevėžio Lietkabelis sėkmingai pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą prieš naują sezoną. Kauno Žalgirio arenoje vykusioje akistatoje Lietkabelis 89-83 palaužė Londono Lions komandą. Pirmoji turnyro bei antroji pasaulio raketė Aleksandris Zverevas buvo labai arti iškritimo jau pirmajame US Open etape. Tačiau vokietis tęsė savo antrojo didžiojo kirčio medžioklę. Aleksandris Zverevas rezultatu 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-3 palaužė Italijos atstovą Lorenzo Sonego. ir išvengė nebejotinai didžiausios sensacijos šiuo metu jas Open turnyre.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Lis galima perkūnija. Šeštadienio dieną numatoma 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lienos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 17 laipsnių. Turėtų lyti. Šeštadienio dieną numatoma 16 laipsnių. Taip pat lis. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 18, o ketvirtadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos taip pat 20 laipsnių. Lis. Šeštadienio dieną prognozuojama 18 laipsnių. Turėtų lyti. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Šeštadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 14, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dieną laikysis 17 laipsnių. Lis galima perkūnija. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas oras šils iki 21 laipsnių. Lienos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Lis. Šeštadienio dieną laikysis 16 laipsnių. Taip pat turėtų lyti. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 14, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Lis galima perkūnija. Šeštadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių. Lynos. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 15, o ketvirtadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 19 laipsnių. Protarpiais lis. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra laikysis apie 18 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.

0: gerai.
1: Labą dieną, mėly klausytojai. Kaip įprastai, darbo dienomis nuo 12 valandos programoje startuoja laida Viskas bus gerai ir šią valandą skirsim įvairiausiams sveikatos specialistų rekomendacijoms, galėsite pasisemti naudingų jų išvalgų. Ir nors kalendorinė vasara jau baigėsi, ji mums padovanoja ir įvairiausių saldžių uogų ir skaniausių vaisių, bet žinoma, visą pluoštą sveikų daržovių gali pasiūlyti ir ruduo. O šiuo sezonu karaliauja tamsiai žalių, geltonų ir oranžinių spalvų daržovės, kuriuose gausus įvairiausiais uždegimais, ligomis kovojančių fitochemikalų. Taigi, kuo jūsų mėgstamo vaisiaus ar daržovės spalvas sodresnė, tuo tai yra sveikiau jūsų organizmui. Taigi, kalbant apie sezoninės sveikiausias daržovės, kurias reikėtų įtraukti į savo mitybos racioną, viena iš tokių yra pastarnokai. Tai yra tokie į morkas panašų šakniavaisiai, tik ne oranžiniai, o gelsvi. Ir dėl stipraus aromato ir aitroko skonio dažniausiai yra vartojami kaip įvairių daržovių patiekalų priedas. Taigi, tikrai verta išbandyti šį gardėsi, o pastarnokai yra kupinių mineralinių medžiagų, vitamino C ir ypatingai daug juose kalio. Tai yra gerai širdies veiklai būtino mikroelemento. O kaip panaudoti pastarnokus, žinoma, yra įvairiausių variantų. Taip pat ropių nepamirškime. Kiek kartesnė negu bulvės, skoniu pasižyminčios ropės irgi yra labai sveikas pasirinkimas rudenį. Juose, kaip ir kopūstuose ar brokoliuose, yra gausu priešvėžinių, antidiabetinių, antimikrobinių, įvairiausių sudedamųjų dalių. Ir tyrimai parodė, kad šios daržovės ypatingai naudingos kovojančioms moterims su krūties vėžiu. Ropės galite valgyti ir vietoj bulvių, jos tinka virtos, trintos ar kepintos. Taip pat ir saldžiųjų bulvių reikėtų nepamiršti, dar kitaip jos vadinamos batatais. Ir tai yra labai universalus maisto produktas. Ir kaip garnyras, kuo puikiausiai tinka, ir kaip pagrindinis patiekalas, jos galima virti, trinti, galima ir keptuvėje kepti arba ant grotelių. O šios bulvės yra kupinos beta-karoteno, vitamino C, skaidulų, kalcio. Ir vien tam, kad gautumėte vienoje saldžioje bulvėje esančią beta-karoteno dozę, reikėtų suvalgyti net 23 brokolius. Ir saldžiasias bulvės vietoj įprastų ypatingai patariama rinkti sergantiems diabetu, kadangi jos palaiko tinkamą cukraus lygį kraujyje. Ir aišku, koks ruduo be moliūgų. Ir tai nėra vien tik helovino dekoracija. Ir tikrai verta paskanauti ir jų. Tai yra viena nekaloringiausių daržovių. Itin maistingos yra ir moliūgo sėklos, jose gausu baltymų, cinko, omega-3 riebiųjų rūgščių, kurios ypatingai padeda kovojant su įvairiomis širdies ligomis. Na, o moliūgo sėklos galite pasiskrudinti ir patys. Jeigu moliūgo užsiauginate savo darže, tai tiesiog reikėtų pakepinti jas iki 190 laipsnių įkaitintoje orkaitėje maždaug 45 minutės. Ir jau galima mėgautis.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upys. Upys atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
4: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu. 06-42-123-45. Kartoju telefoną. 06-42-123-45. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
5: Girdėjote reklamą.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Imuniteto stiprinimas viena aktualiausių temų prasidedant rudeniui. Ir kai apie tai kalbam, dažnai galim išgirsti įvairiausių patarimų, kad reikia medų vartoti, imbieras tikrai išeis į naudą, norint stiprinti imunitetą, arba česnako reikia valgyti. Ir žinokit, šie patarimai tikrai ne iš piršto laužti, tai yra moksliškai pagrįsti sprendimai. Imbieras pasižymi prieš uždegiminėmis savybėmis ir skatina kraujotaką, o tai padeda organizmui greičiau reaguoti į virusus. Česnakas yra tikras natūralus antibiotikas. Jame esantis alicinas naikina bakterijas, virusus. Na, o medus ne tik nuramina gerklę, bet ir turi antioksidantų, kurie stiprina imuninę sistemą. Ir svarbiausia, kad šie natūralūs produktai ne tik naudingi, bet ir labai lengvai pritaikomi kasdienyje mityboje. Kad ir, pavyzdžiui, galima išsivirti podelį tokios arbatos, vandens su citrina, su medumi, su imbieru. Ir jau bus toks paprastas, bet veiksmingas būdas stiprinti imunitetą, ypatingai rudenį. Arba galima, kad ir tokį kokteilį gardų pasigaminti imbieru ir morku. Sutrinkite morką, nedidelį gabalėlį imbieru, obolį ir šiek tiek vandens. Jeigu norisi saldumo, tai galima ir bananą įdėti. Ir vėlgi tai bus greitas būdas į mitybą įtraukti daugiau vaisių ir daržovių, bei užkirsti kelią įvairiausiems peršalimams, kai ypač dabar tokie permainingi orai vyrauja.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-79-607. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
0: Girdėjote reklamą.
1: Dienos komentaras. Apie tai, kokie pavojai sveikatai slypi nešvariuose namuose, Benu vaistininkės Vaidos Poškaitinės komentaras.
2: Mes esame įpratę ligų saugoti, eidami iš namų, ypač šaltuoju metų laiku. Tačiau turime nepamiršti, kad ir namų aplinkoje mus supa daugybė mikroorganizmų. Pagrindiniai ir dažniausiai sutinkami nešvarumai namuose, galintys turėti įtakos mūsų sveikatai ir savijautai, tai yra pelėsis ir dulkių erkės. Palanki terpė yra šiluma ir drėgmė. Dulkių erkės ypač kaupiasi patalinėje, čiužiniuose, vaikų minkštuose žaisluose, užuolaidose. O pelėsis dažnai sutinkamas vonios kambariuose, virtuvėje ir kitose prastai vėdinamose patalpose. Pagrindinės sveikatos problemos, kurias sukelia dulkių erkės ir pelėsis, tai yra alerginės reakcijos, astmos paūmėjimas, o kai kuriais atvejais net astmos išsivystymo rizika. Simptomai – tai užgulusi nosis, sloga, kosulys, ašarojančios ir perštinčios akys, čiaudulys. Prevencija dulkių erkėms – tai būtų patalpų vėdinimas, dulkių valymas drėgnuoju būdu, patalinės skalbimas 60 ar net aukštesnėje temperatūroje, vaikų žaislų palaikymas šaldiklyje, o patalinės ir čiužinių išnešimas į lauką į tiesioginį saulės spindulį. Prevencija pelėsiams – tai patalpų vėdinimas, esant poreikiui netgi oro džiovinimas, optimalios temperatūros patalpose palaikymas, pavyzdžiui, miegamajame kambaryje pakanka 18 laipsnių temperatūros. Pelėsio taip pat valymas muilu, actu, valgomąja soda, arbatmedžio aliejumi arba specialiomis cheminėmis priemonėmis. Taigi, svarbiausia – namų tvarkymas, nepamirštant gilių pakampių, nepamirštant minkštų baldų, čiužinių, patalinės ir, žinoma, vaikų žaislų.

šiuo metu, kaip tik pietų laikas. Ir ar pastebėjot, kad rudenį norisi daugiau valgyti, ypatingai kažko šilto, sotaus, dažnai yra saldaus. Atvėsus orams tikrai daugeliui norisi ir garuojančios ribos, košės, makaronų ar gabalėlio šokolado ir tam yra priežasčių. Juk kai rudenį dienos trumpėja, gauna mažiau natūralios šviesos, tai gali keistis ir mūsų nuotaika, miego ritmas, alkio pojūtis, o vėsesnis oras dar labiau skatina ir nori rinktis šiltą bei sotesnį maistą. O kodėlgi taip saldumynai traukia? Saldus maistas greitai mums energijos suteikia ir gali trumpam pagerinti nuotaiką, todėl kartais ranka pati tiesiasi prie šokolado, sausainių ar bandelės. Bet tai nereiškia, kad turim visiškai atsisakyti mėgstamų skanėstų. Tiesiog svarbiausias saikas ir tinkami pasirinkimai. Juk jeigu norisi užkasti, tai galim rinktis maistą, kuris ilgiau suteikia sotumo. Tai čia puikiai tinka pilno grūdo produktai, daržovės, vaisiai, riešutai, ankštiniai produktai. Kad ir pavyzdžiui, pusryčiams galima pasigaminti šiltą vyžinę košę su bananais, su riešutais. Pietums tinka grikiai su daržovėmis, nuo vakarieniai, gardė moliūgų ar daržovių sriuba. Beje, dar vienas svarbus dalykas – baltymai. Jų taip pat rudenį prasidėjus reikėtų nepamiršti. Kiaušiniai, žuvis, mėsa, varškė, jogurtas, ankštiniai produktai padeda ilgiau jaustis sotiems, taigi pavalgio ryčiau norisi užkandžiauti. Ir jeigu šį rudenį dažniau pastebėjote, jog varstote šaldytuvą, tai žinokit, kad tai yra natūralus organizmo atsakas į besikeičiantį metų laiką. Taigi tikrai verta mėgautis rudens skoniais, rinkti šiltą, įvairų maistingą maistą ir, aišku, nepamiršti saiko.

mažiau negu 4 minutės, belieka iki 1 valandos. Taigi netruko žinios išgirsti ir apie tai, jog per kelerius metus iš sveikatos sistemos gali pasitraukti daugiau slaugytojų, negu prie jos prisijungti. O Latvija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų knygų, laikraščių bei drabužių importą. Taigi apie tai ir kitas naujienas netrukus po žinių sugrįšime laidą. Viskas bus gerai.

Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimu, per kelerius metus iš sveikatos sistemos gali pasitraukti daugiau slaugytojų nei prie jos prisijungti. Anot jos, siekiant išvengti specialistų trūkumo, žadama didinti atlyginimus bei gerinti darbo sąlygas. Prasidėjus naujiems mokslo metams, dalį iš šeimų gali priklausyti finansinę pagalbą mokinio reikmenims įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministro, skiriančią paramą vertinamos šeimos pajamos, o nustatytus reikalavimus atitinkantis gyventojai gali gauti

0: 148 eurus. Vaikus auginančioms šeimoms kas mėnesį mokami ir vaiko pinigai. Šiemet jų dydis padidėjo nuo 122 iki 129 eurų. Specialiųjų tyrimų tarnybai nustačius, kad valstybinės ligonių kasos dėrybos su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl kompensuojamųjų paslaugų metinių lėšų skirimo teisinis reglamentavimas nėra pakankamai išsamus ir skaidrus, pati valstybinė ligonių kasa teigia su išvadomis susipažinusi. Įstaiga tikina specialiųjų tyrimų tarnybos išvadas, vertinanti kaip galimybę toliau tobulinti dėrybos su gydymo įstaigomis procesą. Lošimų priežiūros tarnybos paskelbti šiuo metu pirmojo pusmečio duomenis rodo ne azartinių lošimų rinkos stabilizacija, o priešinga tendencija. Nuotolinių lošimų augimas antrą ketvirtį dar labiau paspartėjo. Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos vertinimu po daugiau kaip dešimtmetį trunkančio Virginijaus Daukšio vadovavimo tarnybai tokie rezultatai kelia klausimą nebe apie pavienės reguliavimo priemonės, o apie pačios priežiūros politikos kryptį ir vadovo atsakomybę. Latvija įvedė platų importų iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalinę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekiams, gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, čia priemonės siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patikimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vykusiame Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime susitiko su Armėnijos premjeru ir jį vėl paragino greičiau apsispręsti dėl tolesnės Jerevano geopolitinės krypties. Putinas jau kurį laiką ragina Armėniją rinktis, ar siekti glaudesnių santykių su Europos Sąjunga, ar likti Rusijos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje. Irano revoliucinė gvardija trečiadienį paskelbė, kad du naftos tanklaiviai plaukė Hormūzo sąsiauriu už Irano pajėgų nustatyto maršruto ribų, kliudė minas ir užsiliepsnojo. Priduriama, kad tanklaiviai šiuo metu dega. Ukrainos karo ekspertai prisijungs prie naujos iniciatyvos ir konsultuos Europos valstybės, kaip greitai užpildyti žemyno gynybos spragas. Antradienį pranešė Europos Sąjunga. Bloko vyriausiai diplomatijos sakė, kad patarėjai iš Ukrainos, taip pat iš Jungtinės karalystės ir Europos Sąjungos valstybių, tarsis nuo kitos savaitės Europai siekiant stiprinti savo gynybą, susidūrus su agresyvia Rusija. Graikijoje daugiau nei 1700 maisto produktų ir mokyklinių reikmenų kainos sumažėjo vidutiniškai 9,5% įsigaliojus vyriausybės remiamai priemoniai, kurie siekiama spręsti problemas susijusios su perkamosios galios mažėjimu. Šią priemonę siekiama padėti namų ūkiams ir piliečiams, susiduriantiems su aukštomis pragyvenimo išlaidomis, pareiškė plėtros ministras. Šis kainų sumažinimas šioje Europos Sąjungos šalyje galios iki metų pabaigos.
1: Sportas.
0: Rezultatyviame Lietuvos futbolo federacijos turės pusfinalyje Kretingos Minija 3-2 palaužė Lietuvos Dainavą ir iškopė į finalą. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Justina Mikulskytė su Prancūze per 1 valandą ir 23 minutės 1-6-6-4 nusileido kortų šeimininkėms. Lietuvės su porininkė pelnė po vieną dvejetų reitingo tašką. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, ilgiau saulė šviesti turėtų popietės valandomis vakarinėje pusėje. Daug kur praslinks trumpalaikį lietus, kai kur didesnė tikimybė šalies šiaurės rytuose sugriaudės ir perkūnija. Bus stiprokas pietvakarių vakarų krypties vėjas. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-20, kai kur šalies pietuose 21-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesis šiek tiek prarėtės, trumpalaikis lietus jau numatomas tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Paryčiais pajūryje gali sugriaudyti perkūniją. Temperatūra kris iki 10-15, pajūryje 16-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys vėl tankės. Trumpalaikį lietus numatomi beveik visur, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Vakarų pietvakarių vėjas išliks stiprokas. Temperatūra rytoj dieną kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13:06.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Viskas bus gerai.
1: Trylika valandų ir 14 minučių šalyje. Labą dieną visiems, eteryje jau ir antroji laidos valanda. Ir ją pradėsime nuo popietės diskusijos. Jau ruduo prasidėjo, daugelis sugrįžo ir į darbus po vasaros atostogų ir, žinoma, ir į mokslus. Vėl susitikimai, rutina. Ir po to vasariško atsipalaidavimo ir vėl gyvenam pagal laikrodį. Keliamės tuo pačiu metu, planuojam dieną, skubam suspėti viską. Bet ar griežta dienotvarkė iš tikrųjų padeda gyventi geriau? Apie tai šiandien laidoje ir kviesiu padiskutuoti, nes tikrai yra labai skirtingų nuomonių. Vieni sako, kad tikrai taip, juk kai turi aišku planą, lengviau būna susidėlioti darbus, nepamiršti svarbių darbų ir atrasti laiko poilsiui, ypatingai rudenį, kai po vasaros reikia sugrįžti į tą ritmą. Bet yra ir kitaip galvojančių, kurie sako, jog per daug griežtas grafikas gali varginti ir stresą kelti. Tada nebelieka vietos spontaniškumui. Juk ne kiekvieną dieną vienodo, kartais norisi galbūt kažkokius planus tiesiog atidėti kitam laikui arba imtis to, ko tuo metu labiausiai norisi. Tai kaip surasti tą aukso vidurį? Kaip jums atrodo? Ar rudens pradžioje verta susidėlioti griežtą dienotvarkę, ar vis tik geriau palikti daugiau joje laisvės, jeigu yra tokia galimybė? Studijos numeris 037 34 22 02. Labai įdomu ir kaip jūs gyvenat, ar pagal tikslų planą, ar vis tik vadovaujatės aplinkybėmis ir nuotaika. Skambina klausytojas, laba diena.
7: Laba diena. Sveiki.
1: Aha, išjungit, Robertai. Robertas, taip?
7: Taip, Robertas. Kągi, sveiki klausytojai,
1: Kuko
7: radijo. Ir griežta dienotvarkė, reikalinga jinai ar ne.
1: Taip.
7: Dabar pasakyt vienareikšmiškai visiems, tai būtų netiesa. Nes mes kiekvienas esam unikali būtybė su savo vidiniu pasauliu, su savo nuostatomis. Ir kiekvienam bus skirtingai. Kiekvienoje visatos dalelėje yra 100% visko. Ir to yra nuo, ir gero, ir blogo, teisingo, neteisingo. Tai, kas vienam geras, kitam gali būti visiškai priešingai. Todėl kiekvienas mes turim pasižiūrėti pagal save, pagal savo charakterį, pagal savo būdą ir svarbiausiai pagal tai, kaip mes jaučiamės su tuo. Jeigu jums gera turėti griežtą dienotvarkę ir žinot tiksliai viską iš anksto, tai pasidarykit ją tokį. Gyvenimas kaitalios, aišku. Aš sakau, dienotvarkė gali turėti. Jei gyvenimas keis ir va, kaip žiūri į tuos pokyčius, ar esi ramus viduje, ar pasitiki gyvenimu, ar žinai, kad tikrai viskas bus gerai. Jeigu yra tokia būsena, tau ir dėliojasi kelias gyvenimo pagal tavo būseną. Ir visa dienotvarkė tau bus tikrai sudėliota taip, kad tu būtum ramus. Bet jeigu tu nuolatos panikuoji, stresuoji, bijai, bandai apsidraust, tau nesigauna, ir jeigu tu nuolatos abejoji savo galimybėmis, tos abejonės taip pat 100% pasitvirtina. Todėl žiūrėk ne į tai, kaip tu ten turi susidėlios, o žiūrėk į tai, ką tu jauti savo viduje. Eik tuos tokią dienotvarkę, kuri duoda tau maksimumą vidinės ramybės, kad tau būtų gera, ramu ir paprasta. Žengs žingsnis į ten. Tai mano tokia pozicija.
1: Taip, gerai, ačiū Robertui jūs skambutį. Panašu, kad nėra tokio vieno universalaus patarimo visiems, kaip elgtis. Svarbu, kaip Robertas sako, įsiklausyti į save ir savęs paklausti, o kaip aš jaučiuosi geriau. Aišku, vasarą dažnai gyvenam spontaniškiau ir vėliau einam miegoti ir ilgiau lauke pabūnam, mažiau galvojam apie laiką ir žvilgčiojam į laikrodžius, ypatingai per atostogas. Na, o rudenį norisi arba nenoromis, vėlgi tenka grįžti į tą ritmą, bet kiekvienam tas ritmas yra skirtingas. Vieniems tie grįžti planai dienotvarkė suteikia ramybės, padeda susikaupti, o kitam žmogui kaip tik gali sukelti įtampą. Kaipgi jums? Galite irgi prisijungti ir pasidalinti savo nuomonėmis.

Šiandienos diskusijoje bandėm išsiaiškinti, ar griežta dienotvarkė iš tikrųjų padeda gyventi geriau. Taigi patys psichologai sako, jog svarbiausia vis tik išlaikyti balansą. Ir dienotvarkė neturėtų būti vien sąrašas, dėl kurio po to griaužiamės, jeigu kažko nespėjom. Tiesiog ta dienotvarkė turėtų būti kaip pagalbininkė, padedanti pasirūpinti svarbiausiais dalykais. Darbu, miegu, maistu, judėjimu, poilsiu. Taigi prasidėjus rudeniui, kai grįžtam vėlgi į rutiną, į tam tikrą ritmą, nepamirškime įsiklausyti ir į save, kaip ir Robertas prieš tai minėjo. Ne visos dienos bus vienodos ir ne kiekvieną planą būtinai įgyvendinti iki paskutinio punkto. Ir galbūt geriausia dienotvarkė yra ne pati griežčiausia, o ta, kuri tiesiog leidžia mums jaustis gerai, būti produktyviems ir kartu nepamiršti poilsio. Taigi tiek šioje laidoje, netrukus pereisim ir prie kitų laidos dalių.

0: Dienos komentaras. Atvėsus orams į namus plūsta ligas platinantys graužikai. Kaip su jais kovoti ir apsisaugoti nuo jų platinamų ligų, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentaras.
1: Užkrečiamųjų ligų platintojai ir visai nemažai užkrečiamųjų ligų yra būtent smulkus stuburiniai šiltakraujai gyvūnai, tai vat būtent pelės ir graužikai. Visų pirma, graužikai yra erkinio encefalito viruso rezervuaras ir kaip žinia, erkinis encefalitas tiek Laimo liga, tai yra erkių platinamos ligos Lietuvoje, yra tikrai aktualios, sergamumas yra didžiausias tarp Europos Sąjungos šalių. Lietuva yra endeminė erkių platinamų ligų teritorija, tačiau erkės besimaitindamos šiltakraujų smulkių gyvūnų krauju būtent užsikrečia erkinio encefalito virusu ir Laimo ligos borelijomis. Taigi, graužikai, pelės, žiurkės, kuo arčiau žmonių gyvena, kuo jie daugiau dauginasi, tuo didesnė rizika, kad maisto produktai arba aplinka užteršta graužikų išmatomis ir šlapimu gali kelti riziką gyventojams. Taigi, labai svarbu visų pirma atėjus rudeniui, kuo sandariau, kuo geriau paruošti patalpas, sandėliukus, rūsius ir taip toliau, kad graužikai į juos nepatektų. Taip pat yra labai svarbu tvarkyti ir tą aplinką, kurioje graužikai randa maisto ir gali sėkmingai gyventi ir daugintis. Visų pirma, buitinių atliekų surinkimo vietos, kur graužikų maitinimosi vieta, jie ten randa maisto, tinkamai šalinti atliekas, tvarkyti rūsius, ypatingai prieš žiemą pašalinti nereikalingus daiktus, išvalyti pagalbinės patalpas, užsandarinti skyles tarpus, pro kuriuos gali graužikai patekti į patalpas. Būtina dar žinoti, kad graužikams, kad jie išgyventų, reikia trijų dalykų – maisto, vandens ir priedangos. Todėl būtent, tarkim, maisto šaltinio pašalinimas arba uždaryti prieigas prie vandens, graužikai žūva per kelias paras. Graužikų naikinimui patalpų viduje gali būti naudojami įvairios priemonės, tai gali būti ir mechaniniai, ir automatiniai spastai, tačiau geriausia, jeigu aptikote graužikus ir matote, kad tiesiog patys negalite su jais susitvarkyti ir užtikrinti savo saugios aplinkos, kreiptis į veterinarijos vaistinės, paprašyti neprofesionaliam graužikų naikinimui biocidinių produktų, tai yra cheminių medžiagų, kurių užvalgę graužikai gali žūti, na, arba mechaninių priemonių jiems naikinti. Kenkėjų kontrolę arba graužikų naikinimo paslaugą taip pat gali užtikrinti ir specializuotos įmonės, turinčios licenciją būtent šitai veiklai, kurių specialistai profesionaliai nukenksmins patalpas, kuriuose aptikti graužikai.
0: Sakė užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėja Galina Zagrebnevienė.

0: Muzikos kalendorius.
1: O šiandienos muzikos kalendoriuje ypatinga proga, turime jubiliatą. 1941 metais rugsėjo 2 dieną Kaune gimė Aleksas Lemanas, populiarus estrados dainininkas. Pabandysim jam padaryti staigmeną, pabandysim paskambinti ir pasveikinti čia tiesioginėme radijo eteryje. Jau visai netrukus.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ar su gerbiamu Aleksu kalbu?
1: Taip.
0: Taip, malonu. Čia jums skambiname iš radijos stoties Pūko tiesioginio eterio ir norim jūs pasveikinti gražaus jubiliejaus proga.
1: Ačiū labai. Ačiū.
0: Taip, šiandien iš tikrųjų ypatinga jums diena. Kaip pats jaučiatės? Ar šventiškai?
1: Šventiškai, nuostabiai, su gražia, puikia daina.
0: Taip, iš tikrųjų.
1: Ir visada klausiau Pūko.
0: Smagu. Nuo scenoje irgi esat jau ne vieną dešimtmetį. Kalbant apie dainas, ar yra tokia daina, kuri jums pačiam niekada nepabosta ir kurią galėtumėt kasdien dainuoti?
1: Miškas ošia pamažu, oi kaip Lietuvoj gražu.
0: Taip. Iš tikrųjų, graži daina. O kiek girdėjau šio jubiliaus progą, dar ir sukvietėt į Birštono kurhauso koncertų salę ir didelį būrį draugų ir kolegų.
1: Nesukviečia, o jie patys pasiprašė, pasveikino, nori pasveikyti mane ir sako, Aleksėlį, nors po vieną dainą, mes norim tave pasveikyti. Ir aš negalvojau, kad taip mane kolegos nepavydi, o myli ir gerbė. Tai čia yra didelis dalykas.
0: Taip, gausos būrys ir draugų, ir kolegų. Ar svarbu jums šią ypatingą dieną būti apsuptam artimų?
1: Labai smagu, žinokit, tad iš karto nežiūriu šitos metus ir iš karto 20 metų jaunesnis.
0: Smagu. Tai ko norėtumėt savo palinkėti jubiliaus?
1: Reiškia, tokio, kaip sakyt, sveikatos ir draugų pagarbos, kaip sakyt, palaikymo. Taip. Visų. Ir saviškių va, draugų, ir visų palaikymų. Va, nes, žinai, tokiuose metuose, kada tave biski, kaip sakyt, palaiko ir tai va, dėmesio skiria, tai vis tiek tas gyvenimas toks gražesnis.
0: Be jokios abejonės.
1: Ir aišku, pas šitos važiuoti, pas gerbėjus, pas klausytojus, į gimtadienius ir visur. Va.
0: Taip, tai ko palinkėtumėt savo klausytojams, tiems, kurių jūsų dainų klausosi jau daugelį metų?
1: Klausytojams pirmoji dėkingas, kada daugelį metų tai už įmybę ir kad neprarado muzikinio skonio, kai kurie būna praranda, o kai kurie atgauna, reiškia su metais, sako jau mūsų, kada mes buvom mažiukai, mūsų tėveliai vedė, mums neįdomus buvo jūsų dainos, dabar mes savo vaikus vedam ir jau mums jūsų dainos daugiau prie širdies. Vat taip, tai vat noriu palinkėti, kad visą laiką daug maž klausytų Alekso Lemono balsų.
0: Taip, dar kartelį sveikinam jūs į jubiliejaus progą ir linkim gražios artėjančios šventės.
1: O Pūkui gerų muzikinių laidų ir kad Alekso Lemono balsą irgi neužmirštų, kartais ir dainelę vieną kitą paleist.
0: Taip, netrukus irgi paklausysim jūsų dainos. Dar kartelį sveikinimai jubiliejaus proga, linkim, kad šalia visuomet būtų žmonių, su kuriais gera dalintis muzika. Na ir eteryje paklausykim paties estrados dainininko dainos.

Tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį. O tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Visuomet gera pradžiuginti savo artimą mylimą žmogų, o jeigu dar proga kokia gražiai aplankė, tai šventė dar didesnė. Taigi, jeigu pažįstate šiandien rugsėjo antrąją švenčiančių gimimo dieną, vardo dieną ar kokią kitą sukaktį, sveikinkite jau dabar į studiją paskambinę numeriu 037 34 2202. Šis sveikinimas ir jūsų pageidaujama daina nuskambės eteryje girdint visai Lietuvai ir, žinoma, šventės kaltininkui. Sveikiname šiandienos varduvininkus, tai yra Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Vilgaudė ir Stepanas. Juos taip pat galite pasveikinti paskambinę į studiją jau dabar.
2: Reklama.
3: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Girdėjote reklamą.
0: Muzikinė dovana.
1: Ir šią dovaną pasiruošusi įteikti Elvira iš Visagino. Labą dieną.
4: Labą dieną. Noriu pasveikinti pusbrolio žmoną Sabiną Kerbelienę, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį, palinkėti sveikatos, džiaugsmo, laimės ir sėkmės. Ir jai nuskamba Stasio Povilaičio atliekama daina.
1: Taip, žinoma, kokia šventė be dainų, eteryje netrukus ir nuskambės jūsų dovanojimas kūrinys, o Sabinai linkime ir mes, kad kiekviena diena būtų kupina gražių akimirkų, šypsenų ir tokių malonių netikėtumų, kaip šis sveikinimas radio bangomis. Eteryje jums skamba muzikinė dovana.
5: Žaro šilkinės juose rankas, jos lyg lajūnės naktį atves, vėliai man taip stokos. Tavo dainos, gal jas

artėja antra valanda, o jos pradžioje žinios. Žiniose išgirsti ir apie tai, jog pastaruoju metu pastebimos suaktyvėjusios sukčių pastangos. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių programoje dienos aktualijų laida.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Pastaruoju metu pastebimos suaktyvėjusios sukčių pastangos Google platformoje. Jie vis dažniau reklamuoja netikras nuorodas, vedančias į suklastotus interneto banko puslapius, įsigyja bankų ar kitų žinomų įstaigų pavadinimus kaip reklaminius raktažodžius. Sukčiai savo nuorodas gali iškelti paieškos rezultatų viršuje. Todėl spustelėjus pirmą pasitaikiusį rezultatą galima patekti ne į banko, o į sukčių svetainę ir joje atskleisti savo prisijungimo duomenis. Šiuo metu rugpjūčio mėnesį Vilniaus miesto pirminėje būsto rinkoje fiksuotas 451 suminis sandoris, 10 mažiau nei Liepą ar pernai rugpjūtį. Kauno mieste rugpjūčio mėnesį fiksuoti 148 būsto pardavimai, tai apie 80% daugiau nei Liepą. Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė per 2026-2028 metus sieks renovuoti virš 1100 daugiabučių namų, o šalies miškingumą

iki 2028 metų padidinti beveik iki 35%. Tokie tikslai numatyti vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Už didžiąją dalį aplinkosaugos srityje numatytų priemonių bus atsakinga aplinkos ministerija. Dar šiemet planuojama pakeisti miškų įstatymą. Jame ketinama numatyti kompensacijas privačių miškų savininkams už plynųjų kirtimų draudimą jų valdose, riboti miško kirtimus priemiesčių miškuose ir vertingiausiose saugomose teritorijose, bei keisti miškų grupių paskirstimą. Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliją situaciją dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorius stipriai paveikusios saudros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės vertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio, rugsėjo 11 dienos. Sumažėjus vėjo ir saulės elektrinio gamybai, vidutinė didmeninė elektros kaina rugpjūtį, palyginti su Liepa, augo 5% iki 80 eurų už megavatvalandę. Šiandien pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Pasak Litgrid rinkos plėtros skyriaus vadovo, rugpjūčio elektros kaina Baltijos šalise lėmė besikeičiančios vėjo sąlygos Šiaurės Europoje ir mažesnė atsinaujinančių išteklių gamyba. Lenkija dar 6 mėnesiams, iki 2027 metų balandžio 2-osios, pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurie galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 metų Liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1 dieną. Vidaus reikalų ministerija sprendimo pratesti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Ji nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenis per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Varšuva netmeta galimybės anksčiau atšaukti kontrolę, jei pagerės migracijos situacija. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos siautos eksklavui. Lėšos turėtų būti pervestos dar šiais metais, pranešė vyriausybė Madride. Pagalbos paketas eksklavui, kuriame gyvena apie 83,600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% siautos bendrojo vidaus produkto. Ukrainiečiams dėl priešo apšaudimų grėsmės rekomenduojama namuose turėti geriamojo vandens ir maisto atsargų 7-12 parų, tačiau pirkti produktų keliems mėnesiams į priekį nereikia, nes jų stygiaus nėra. Tai pareiškia Ukrainos valstybinės maisto saugos ir vartotojų apsaugos tarnybos Kyvo padalinio vadovas. Pasak pareigūnų, Rusija reguliariai smūgiuoja ne tik kritiniai infrastruktūrai, bet ir logistikos sandėliams, todėl padėtis bet kurią dieną gali staiga pasikeisti. Sportas. Panevėžio Lietkabelis sėkmingai pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą prieš naują sezoną. Kauno Žalgirio arenoje vykusioje akistatoje Lietkabelis 89-83 palaužė Londono Lions komandą. Dramatiškos Italijos futbolo turės Kopa Italijoje rungtynės nesėkmingai susiklosti Gvido Giniečio atstovaujamai Turino komandai. 22 lietuvių žaidė visą susitikimą, tačiau Turino 16-finalyje 0-1 nusileido Monza ekipai ir pasirodymą Italijos turės turnyre baigė. Ir apie orus. Šią naktį debesis šiek tiek praretės, bus daugiau pragiedrulių, trumpalaikis lietus jau numatomas tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Paryčiais pajūryje gali sugriaudyti perkūniją. Temperatūra kris iki 10-15, pajūryje 16-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesis vėl tankės. Trumpalaikį lietus numatomi beveik visur, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį debesis bus dar tankesnė,
protarpiais lis visoje šalyje. Kai kur lietus bus ir smarkus. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
4: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: O dieve, katinas!
6: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
7: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
8: Akiniai Filman.
9: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
4: Dienos aktualijos.
10: Sveiki visi, 14 valandų ir 14 minučių šalyje metas aktualijoms. Ir šiandienos laidą pradėsime nuo naujienų iš vyriausybės. Nemažiau kaip 70% pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam vizitui turi patekti per 30 dienų. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Nurodoma, kad šitas rodiklis 2025 metais siekia 53,3%. Beje, teigiama, kad vyriausybė taip pat sieks 10% sumažinti vaikų ir jaunimo apsinuodijimus sukeltos psichoaktyvių medžiagų, o praėjusiais metais fiksuoti 974 tokie atvejai. Visuomenės sparčiant senėjant, valdantieji imasi naujos reformos, ketinama keisti slaugos ir ilgalaikės priežiūros tvarką. Žadama, kad šios būtinas paslaugos bus galima gauti paprasčiau, vieno langelio principu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su sveikatos apsaugos ministerija šiuo metu rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą. Vyriausybė taip pat žada iki 2028 antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes, taip pat didinti baudas už pažeidimus. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Pasak jos, sveikatos apsaugos ministerija siūlys drausti šias cigaretes ir mažinti jų patrauklumą, reglamentuojant pakuočių išvaizdą ir griežtinant sankcijas už pažeidimus. Taigi, tokie vyriausybės planai, kalbant apie artimiausius metus, kurio iš jų pažadų įgyvendinimo laukite labiausiai, o galbūt galvojate, kad tai ir liks tiesiog pažadais, taigi savo nuomonę irgi galite sakyti, paskambinę į studiją.
2: Studijos telefonas 037 34 2202.

0: Dienos aktualijos.
1: Šiandieną Vilniaus rajone prie pat magistralinio kelio A2 blaškėsi žirgų banda. Incidento liudininkai baiminosi, kad gyvūnai išėjęs į važiuojamąją kelio dalį, netrukus taip ir nutiko. Įvykio vietą atvykę policininkai nustatė žirgų savininką ir kartu su juo gyvūnus nuvedė nuo važiuojamosios kelio dalies. Laimė nei žirgai, nei eismo dalyviai nenukentėjo. O vyriausybė šiandien pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams atnaujinti reikalavimus gyvenamosioms vietovėms siekiančioms įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą. Ministerijos teigimo pokyčiai leis atsisakyti perteklinių procedūrų ir sudarys geresnės sąlygas daugiau Lietuvos vietovės siekti šio statuso. Na, o šiuo metu Lietuvoje yra 4 kurortai – Birštonas, Druskininkai, Neringa ir Palanga. Švietimo mokslo ir sporto ministerija sieks, kad iki 2028 metų valstybės biudžeto lėšos mokytojų darbo užmokesčių sudarytų 170% pareiginės algos bazinio dydžio. Tai numatoma padaryti iki 2028 metų trečiojo ketvirčio. Nuo šių metų sausio šis skaičius siekia beveik 153%. Be to norima užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos švietimo srities darbuotojams kasmet auktų bent 5% sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą.

0: Dienos komentaras. Keičiasi sezonas ir vėsta orai. Tad ką naudinga žinoti kreipiantis į cheminio valymo arba skalbimo paslaugų teikėjus? Apie tai išsamiau Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistės Natalijos Irmulkovič komentaras.
1: Pirmiausia, norėtume patarti detaliai aptarti paslaugų teikimo sąlygas, nes kiekvieno verslinko pareiga yra aiški ir suprantama informuoti vartotojus apie teikiamas paslaugas. Šios paslaugos neįvykdęs verslininkas turi atlyginti vartotojo patirtus nuostolius. Todėl prieš atliekant paslaugą, prieš paliekant drabužių valymui, vartotojas ir verslininkas turėtų sudaryti raštišką paslaugų teikimo sutartį. Tai nebūtinai gali būti sutartis, gali būti užsakymo kvitas ar panašus dokumentas, tačiau jame kiek įmanoma detaliau svarbu aprašyti paslaugų teikimo sąlygas bei valymui patikto gaminio būklę. Taip ginčio atveju tiesiog bus paprasčiau rodyti, dėl kokių paslaugų buvo susitarta ir na kiek išsamiai. Prieš pasirašant sutartį patariame atidžiai įvertinti informaciją apie pasirinktą paslaugos rūšį, tai yra ar tai bus skalbimas, ar cheminis valymas, ar tik džiovinimas. Taip pat įvertinti ant gaminio pateikiamą būtiną priežiūros informaciją, grafinius simbolius, gaminio savybės aptarti sutartyje, esamus defektus ar dėvėjimo požymius. Išskirtinės gaminio savybės, tai galbūt tai yra kailis, galbūt yra kažkokios detalės smulkios ir kokia galima rizika dėl tokių paslaugų suteikimo. Na ir gaminio nusidėvėjimo lygiai procentais patariame nusimatyti. Taip pat rekomenduojama nurodyti pirminę gaminio įsigijimo vertę, kuri kilus ginčių galėtų palengvinti susitarimą dėl kompensacijos. Na ir abi šalis turėtų tokią sutartį pasirašyti. Dar vienas tarnybos patarimas būtų fiksuoti valymui perduodamų gaminių būklę. Nes neretai iš tiesų tarnybai tenka nagrinėti ginčius kylančius būtent dėl galimai po cheminio valymo paslaugos atsiradusių gaminio trūkumų. Tai tokiais atvejais dažnai sudėtinga nustatyti, kada ir dėl kieno kaltės atsirado trūkumai, todėl ypač svarbu, kad gaminio priėmimo metu, dalyvaujant ir vartotojų ir paslaugos teikėjai, būtų atlikta detali gaminio apžiūra. O gaminio priėmimo dokumente būtų aiškiai užfiksuoti visi plika akimi matomi gaminio ypatumai. Norėtume dar pažymėti, kad paslaugos teikėjas kaip savo srities profesionalas turėtų užtikrinti, kad na, vartotojai būtų informuojami apie būdingas ar įprastas natūralių pluošto ar kitų medžiagų savybės, galinčias išryškėti po paslaugos. Pavyzdžiui, kad natūralūs pluoštai, veikiami drėgmės gali trauktis, vilna gali veltis ir panašiai. Jeigu cheminio valymo arba skalbimo paslaugos metu drabužis buvo pamestas arba sugadintas, vartotojai padarytą žalą turėtų atlyginti paslaugos teikėjas, tai yra atsakingas asmuo. Vartotojas tokiu atveju turėtų pagrįsti patirtų savo nuostolių dydį, pateikdamas gaminio įsigijimo dokumentą ar kitą prekės vertę įrodantį dokumentą ir išdėstyti savo reikalavimo paslaugos teikėjui raštu. Jeigu per 14 dienų nuo raštiško kreipimosi pardavėjui pateikimo vartotojas nesusitarė su verslininku, jisai turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą dėl ginčo sprendimo neteismo tvarka. Na, o jeigu paslauga tiesiog buvo suteikta nekokybiškai, galbūt nebuvo išplautas drabužis ar kažkokie kitokie pažeidimai pastebėti, vartotojas turėtų žinoti, kad turi teisę reikalauti savo pasirinkimų arba pakeisti nekokybišką paslaugą, tai yra atlikti ją iš naujo, ar sumažinti kainą, ar gražinti sumokėtus pinigus. Tačiau svarbu nepamiršti, kad kreiptis į paslaugos teikėją vartotojas turėtų ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinoja apie savo teisų pažeidimą.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Metas ir užsienio naujienoms. Estija turi naują prezidentę. Šiandien Estijos parlamentas slaptame balsavime naujajo šalies prezidentė išrinko teisininkę Ylę Madisą. Už ją balsavo 71 parlamentaras. Ji rinkimuose oponentų neturėjo. Estijos prezidento pareigos yra daugiausiai reprezentacinės. Vokietijos policija šiandien pranešė, kad tiriama galima sabotažą prieš elektros pastatą vakarinėme Bernheimo mieste, o sprogus nežinomam objektui šalies pietuose esančioje geležinkelio stotyje sužeisti du žmonės. Šiandien pietinėme Augsburgo mieste esančioje geležinkelio stotyje sprogo nežinomas objektas, apie tai pranešė policija ir pridūrė, kad du žmonės patyrė lengvus sužalojimus. Per naujausią JAV karinių smūgių Iranui bangą žuvo mažiausiai 15 žmonių, pranešė valstybinė žiniasklaida. Smūgiai buvo nukreipti į teritorijas, esančias netoli Irako ir Kuveito sienų. Ankstyvo pirmadienį, pirmą kartą nuo Liepos pabaigos, vėl paumėjo kovos, nes JAV pajėgos atakavo taikinius Irane. Teheranas atsakė paleisdamas raketas į JAV karinės bazės regione. JAV antradienį inicijavo naujus smūgius prieš Iraną.
2: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Ir metas sporto naujienoms. Lietuvos rinktinėme pastarajame pasaulio taurės lange žaidęs Dominikas Stenionis gavo galimybę įsitvirtinti Ispanijoje. Žironas basket klubas oficialiai paskelbė, kad pasirašė trumpą laikę sutartį su žaidėju ir joje pasiliko sąlygą pratesti bendradarbiavimą iki sezono pabaigos. Beje, šiame klube rungtyniauja Martinas Gebenas, o pernai garbę gynė Mindaugas Sušinskas. Grįžkime į Lietuvą. Ukmergės teko komanda pradėjo rikiuoti gretas kitam sezonui. Oficialiai paskelbta, kad prie ekipos jungiasi Martynas Gecevičius. 38 metų, 193 cm ūgio, dukart Eurolygos čempionas su Pirėjo Olimpiakos ekipa 2024-2026 metais gynė Telšių garbę. O Gdanske surinktas tarptautinės sunkiosios atletikos varžybos. Ir Mantas Kačinskas absoliučiai vyrų įskaitą užėmė 10 vietą. Lietuvis išrovė 147 kg štangą, stumime pridėjo 176 kg ir dvikovėje surinko 323 kg. O Karolis Tonkus liko 14 tarp 18 dalyvių.
2: Dienos aktualijos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį prasideda iki rugsėjo 20 dienos Švenčionių rajone vykstančios Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija karinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas 26-ieji. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, pratybose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš JAV, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Pratybose bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Jo tikslas – mokyti ir vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Margerio pėstininkų bataliono gebėjimą, planuoti ir vykdyti gynybinės ir puolamąsias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pastaruoju metu pastebimos suaktyvėjusios sukčių pastangos Google platformoje. Jie vis dažniau reklamuoja netikras nuorodas, vedančios į suklastotus interneto banko puslapius. Įsigyja bankų ar kitų žinomų įstaigų pavadinimus, kaip reklaminius raktažodžius, sukčiai savo nuorodas gali iškelti paieškos ir rezultatų viršuje. Todėl spustelėjus pirmą pasitaikiusį rezultatą, galima patekti ne į banko, o į sukčių svetainę ir joje atskleisti savo prisijungimo duomenis. Vyriausybė per 2026-2028 metus sieks renovuoti virš 1100 daugiabučių namų, o šalies miškingumą iki 2028 metų padidinti beveik iki 35%. Pernai šios rodiklis siekia maždaug 34%. Tokie tikslai numatyti vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Už didžiąją dalį aplinkos saugos srityje numatytų priemonių bus atsakinga aplinkos ministerija. Dar šiemet planuojama pakeisti miškų

0: įstatymą. Jame ketinama numatyti kompensacijas privačių miškų savininkams už plynųjų kirtimų draudimą jų valdose, riboti miško kirtimus priemiesčių miškuose ir vertingiausiose saugomose teritorijose, bei keisti miškų grupių paskirstimą. Šių metų rugpjūčio mėnesį Vilniaus miesto pirminėje būsto rinkoje fiksuotas 451 suminis sandoris, dešimtadaliu mažiau nei Liepą, o Kauno mieste rugpjūčio mėnesį fiksuoti 148 būsto pardavimai, tai apie 80% daugiau nei Liepą. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimu, per kelerius metus iš sveikatos sistemos gali pasitraukti daugiau slaugytojų, nei prie jos prisijungti. Anot jos, siekiant išvengti specialistų trūkumo, žadama didinti atlyginimus bei gerinti darbo sąlygas. Vyriausybė trečiadienį pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams atnaujinti reikalavimus gyvenamosioms vietovėms, siekiančioms įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą. Ministerijos teigimu pokyčiai leis atsisakyti perteklinių procedūrų ir sudarys geresnės sąlygas daugiau Lietuvos vietovių siekti šio statuso. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 kurortai – Birštonas, Druskininkai, Neringa ir Palanga. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalinę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekiams, gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad čia priemonė siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patikimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime susitiko su Armėnijos premjeru ir jį vėl paragino greičiau apsispręsti dėl tolesnės Jerevano geopolitinės krypties. Putinas jau kurį laiką ragina Armėniją rinktis, ar siekti glaudesnių santykių su Europos Sąjunga, ar likti Rusijos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje. Trečiadienį Estijos parlamentas slaptame balsavime naujajo šalies prezidente išrinko teisininkę Julę Madisę. Už ją balsavo 71 parlamentaras. Jie rinkimuose oponentų neturėjo. Estijos prezidento pareigos yra daugiausiai reprezentacinės. Per naujausią JAV karinių smūgį Iranui bangą žuvo mažiausiai 15 žmonių. Pranešė valstybinė žiniasklaida. Smūgiai buvo nukreipti į teritorijas, esančias netoli Irako ir Kuveito sienų. Ankstyvo pirmadienį pirmą kartą nuo Liepos pabaigos vėl paumėjo kovos, nes JAV pajėgos atakavo taikinius Irane. Teheranas atsakė paleisdamas raketas į JAV karinės bazės regione. JAV antradienį inicijavo naujus smūgius prieš Iraną. JAV atstovų rūmai pritarė laikinam finansavimo įstatymo projektui, kad vyriausybė galėtų dirbti iki gruodžio vidurio. Ši priemonė buvo priimta didelė balsų dauguma, prieš tai jai pritarė ir senatas. Prezidentas Donaldas Trumpas vis dar gali vetuoti įstatymo projektą arba jį pasirašyti. JAV piliečiai lapkričio 3 dieną turėtų rinkti visus atstovų rūmų narius ir dalį senato. Trumpo Respublikonų partija šiuo metu turi nedidelę daugumą abiejose rūmose. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis perspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa vis pavojingesnė. Zelenskis sakė, kad jo šalies dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugę visą karo laikotarpį. Pastaraisiais mėnesiais abi šalis sustiprino ilgojo nuotolio atakas, o Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos įstrigo praėjus daugiau nei 4 metams po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios.
1: Sportas.
0: Gdanske surinktos tarptautinės sunkiosios atletikos varžybos. Ir Mantas Kačinskas absoliučioje vyrų įskaitoje jau užėmė 10 vietą. Lietuvis išrovė 147 kg štangą, stumime pridėjo 176 kg ir dvikovėje surinko 323 kg. Karolis Tonkus liko 14 tarp 18 dalyvių. Lietuvos rinktinėje pastarajame pasaulio taurės lange žaidęs Dominikas Stenionis gavo galimybę įsitvirtinti Ispanijoje. Žironos basket klubas oficialiai paskelbė, kad pasirašė trumpalaikę sutartį su įžaidėju ir joje pasiliko sąlygą pratesti bendradarbiavimą iki sezono pabaigos. Šią naktį debesis šiek tiek praritės, bus daugiau pragidrulių. Trumpalaikis lietus jau numatomas tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Paryčiais pajūryje gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas krypties ir greičio nekeis, pajūryje gūsiai vis dar sieks 15 m per sekundę. Temperatūra kris iki 10-15, pajūryje 16-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesis vėl tankės. Trumpalaikį lietus numatomi beveik visur, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Vakarų pietvakarių vėjas išliks stiprokas, pajūryje retkarčiais ir gūsingas. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys bus dar tankesni, protarpiais lis visoje šalyje. Kai kur lietus bus ir smarkus. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Vaikų gaudesys jau seniai buvo nutilęs, mokiniai išsisklaidė būreliais ar pavieniui po artimiausias sodybas ir tolimesnius kaimus. Išsiskubino namo mokyklos vedėjas kartu su savo staruliuke žmona ir tik visai sutemus pirmame aukšte pasigirdo kibiro žvangčiojimas, šepečio brūžavimas, subrazdėjo šakaliai numetami prie krosnės. Mokyklos sargė ir valytoja Leokadija visada sukdavosi neskubėdama, bet stropiai, kad viskas blizgėtų, švitėtų, o šilta krosnis rytą vėl maloniai žvelgtų į atgyjančią, klegančią, šurmuliuojančią klasę. Prieš išeidama teta Leokadija užlipo ant aukštą, pabeldė į Dovilės kambarį ir pranešė. Aš jau baigiau, panelę mokytoją, išeinu. Galit užrakinti mokyklos duris. Ačiū, teta Leokadija, aš tuoj. O leisdamas į laiptį žemyn kartu su valytoja, mokytoja pasikūtė jai. Kol dirbate, kol girdžiu tamsto žingsnius apačioje, man taip ramu, o kai išeinate, stoja tokia tyla, kad net ausyse spengia. Iš pradžių bijojau, bet dabar pradedu apsiprasti. Nesibaiminkit, panelė mokytoja, nuramino Leokadija. Juk mano trobelė čia pat, per langą matosi. Jei kas, šūktelkit ir atlėksiu. Ačiū, ačiū, tikiu, kad to neprireiks. Dovilė užsklendė duris, pasiklausė, kaip tolsta per kiemą valytojo žingsniai, ir vėl tamsiais laiptais apgraibomis užlipo į savo kambarį. Po vakarienės atsigulė lovon, prisitraukė stiklinę lempą ir įniko skaityti. Turgenevo apsakymai taip ją patraukė, kad nepajuto, kaip atėjo vėlus vidurnaktis. Ir staiga, kurčioje tyloje beldimas į lauko duris. Atsargiai, nelabai triukšmingai, bet atkakliai. Mokytojo taip pat užgesino šviesą ir įsiklausė. Nei kalbų, nei žodžių kieme nesigirdėjo. Jie užsivilko chalatą ir prisertinusi prie lango pabandė pro jį ką nors išvelgti. Tamsa. Plikų krūmų ir medžių neryškus kontūrai, šulinio rentinio juodas kupstas, daugiau nieko. Beldimas pritilo ir ten. Apačioje kieme pasigirdo balsas. Panelė mokytoja, panelė mokytoja! Išsigandusi Dovilė iš pradžių nepažino balso, bet paskui suprato, kad šaukė teta Leokadija. Gal žmogui nelaimė šmėstelėjo galvoje. Ji pasičiupo elektrinį žibintuvėlį ir nubildėjo laiptais žemyn. Valytoja buvo apsigobusi languotą skarą ir įsispyrusi į klumpes. Akis išplėstos, išsigandusios. Ji prasižiojo norėdama kažką pasakyti, bet vėl susičiaupė, nes tą pačią akimirką iš tamsos ant slenkščio. Užšoko du vyrai. Vienas buvo labai aukštas, barzdotas, apsivilkęs žalsvų brezentinių lietpalčių, o kitas žemesnis, su trumpu vatinuku. Ant krūtinių kabojo automatai. Atleiskit mokytoje, kad mes taip vėlai sutrukdėme. Šitos moteriškės paprašėme pagalbos, kol dar nesame pažįstami. Norime truputį pasikalbėti.
4: Aš spyriu jūs, bet kad jie liepė, teisinosi Leokadija. Sakau, netrukdykite jūs, panelės mokytojos. Dabar jau gali žingsniuoti į savo trobelę. Tarė aukštasis juodabarzdis atsigręžęs į mokyklos valytoją. Bet Leokadija neskubėjo ir staiga padrasėjusi piktokai pasakė. Prašom su mūsų mokytoja kalbėtis mandagiai. Pėdink jau, pėdink. Norim tik susipažinti. Neskriausiam. Užkimusiu balsu užtikrino žemesnysis. Moteris nieko nebelaukdama nusileido plačiais simintiniais laiptais ir nušlepseno į tamsą. Dovilė ir abu ginkluoti vyrai pasikėlė į viršų. Kambaryje naktiniai įsibrovėliai pirmiausia paprašė uždengti langą. Pasilipusi ant taburetės ir kabindama ant vinies lovatysės kampą, Dovilė staiga atsigrėžė ir pamatė, kaip abu vyrai godžiai žiūri jos nuogas kojas, nepridengtas trumpo halatuko. Jai pasidarė šalta ir nutirpo rankos. Šiaip taip, baigusi darbą, nusileido ant grindų, toj pat atsisėdo ant lovos kraštelio ir labiau susisiautė halato skvirnelius. Ji jautėsi lyg būtų nuoga prieš šiuos nepažįstamus ginkluotus naktibaldas. Vyro akių lipnų žvilgsniai deginti degino. Davilė pašoko iš savo vietos ir nutipenusi prie spintos, nusikabino rudeninį paltą. Atleiskite, bet man truputį šaltoka. Ruduo, burptelėjo aukštasis barzdyla ir lyg kuo nusivylęs porą kartų perėjo per kambarį. Po to sustojo priešais mokytoją ir paklausė. Ar jūs esate Dovilė Mažirimaitė? Taip, tokia mano pavardė, atsakė mokytoja. O mokėtės Klikūnų gimnazijoje? Mokiausi, burptelėjo mergina, bet vis dar negalėjo suprasti, ką tas klausinėjimas reiškia. Aukštasis pagaliau atsisėdo prie stalo ir kibiai žvelgdamas mokytojai į akis ištarė. Sakinos būrio vadas, Papartis, perduoda jums linkėjimus. Jis sveikas ir gyvas, prašė pasiteirauti, kaip jums sekasi, kokioje aplinkoje gyvenate, ar niekas neskriaudžia. Dovilė tylėjo. Jie nežinojo, kaip pasielgti, atsakinėti ar išsiginti. O gal jie apsimetėlė ir tik provokuoja. Aš nepažįstu jokio Paparčio, tarė ji ir iš suvaidintos nuostabos net akis išplėtė. O be to nežinau, kas jūs esate. Aukštasis plačiai atsisakstė brezentinį lietpaltį, iš po jo pasimatė samanų spalvos munduras. Tokius nešiojo senosios Lietuvos kariuomenė. Prie stačios apykaklės buvo prisiūti trikampiai ženklai su Gedimino stulpais. Vienos rankos pirštus vyriškis užkišo už munduro atlapo ir išdidžiai pasižiūrėjo į merginą. Mes esame Lietuvos partizanai, pasakė jis, paplekšėdamas per automatą gulinti ant kelių. Kaip ir Papartis. Civilinėme gyvenime jis buvo jūsų mokslo draugas.
5: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Mes esame Lietuvos partizanai, pasakė jis paplėkšėdamas per automatą gulinti ant kelių. Kaip ir papartis. Civilinėme gyvenime jis buvo jūsų mokslo draugas. Mokytojai tylėjo. Jį trynė šalančias rankas ir vis galvojo apie Šarūną. Vadinasi, jis jau žino, kad aš čia. Galvoja apie mane. Kitą kartą gal pats pasirodys? Tada nereikės drebėti prieš nepažįstamus ginkluotus vyrus. Ką perduoti jam? Griežtokai, lyg supykęs už tylėjimą, paklausė aukštasis ir ėmė sakstytis brezentinę apsiaustą. Jo bendras jau stovėjo aslos viduryje. Nežinau, sumurmėjo Dovilė. Nieko nesiskundžiu. Mokytojos darbas sekasi. Abu vyrai atsisveikindami kariškai kilstelėjo pirštus prie kepurių, jau paspaudęs durų rankiną aukštasis Barzdyla pasakė. Ryšius palaikysime per tetulę Leokadiją. Į patikimą žmogus. Ar neprieštraujate? Dovilė tylėjo. Ors ir nesulaukė atsakymo, naktiniai svečiai išėjo, buvo girdėti, kaip jie leidžiasi laiptai žemyn. Netrukus trinktelėjo duris. Mergina tyliai nulipo į apačią ir užstūmė sklendę. Sugrįžusi į kambarį, jie atsisėdo prie stalo, ranka susikišo į rudeninio palto kišenes, galva įgaužiai pakeltą apykaklę ir taip pratūnojo gerą valandą. Nelyginant geležinkelio stotyje būtų laukusi vėluojančio traukinio. Netikėtas barzdotų vyrų apsilankimas, nors jį elgėsi mandagiai, nieko blogo nepadarė, bet vis vien kartu su jais į kambarį plūstelėjo šiurpi grėsmė. O kas, jeigu tą pačią valandą prie mokyklos sustotų rusų kareivių būrys arba Petras Žičkus? Užtektų ir pikto žmogaus akies, praneš, paskaus. Juk daug baugių pasakojimų klajojo po kaimus. Ten susišaudė, ten namus sudegino. Nežinia, kur žmogus dingo, kita reštavo. Mergina gūžėsi nuo juodų minčių, stumėjęs šalin, nes padumavusioje neaiškioje ateityje subliksėjo ir jaudulingai mėla viltis. Šarūnas. Po šios nakties jaunoji mokytoja dar labiau susidraugavo su mokyklos valytoje teta Leokadija. Vakare susitikusios moteris pasikalbėdavo apie kasdieninius reikalus, apie mokinius, jų tėvus, apie kaimuose nutikusius įvykius, nelaimės, padėjodavo dėl sunkumų, bet niekada nei viena, nei kita nepaliesdavo pavojingiausios miškinių temos. Tarsi būtų taip susitarusios. Net tada, kai visai netoli Luksnėnų ant vieškelio buvo apšaudytas automobilis su valdžio žmonėmis, Leokadija tik pasiteiravo. Kažin tas, kuris žuvo, ar jau turėjo šeimą? Iš užuominų ir žodžių nuotrupų Dovilė stengiasi atspėti, kas šią darbščią kaimo moterį sieja su mišku. Kodėl tą naktį aukštasis Brazdyla pasakė, kad visiškai ją pasitiki? Dovilė bandė šitą išgauti iš mokyklos vedėjo Kazragio, kuris Luksnėnuose mokytojavo jau daugiau kaip 10 metų. Iš tikrųjų, jis neblogai pažinojo šių apylinkių žmonės, papasakojo apie valytojos vyrą nagingą dailydę, kuris susirgęs džiova ir miręs prieš karą. Leokadija liko su vieninteliu sūnum. Karo metais jis studijavo Kaune. Geltonplaukis gražuolis studentas kartu su frontu pasitraukė į vakarus. Bent taip tvirtino motina. Dovilei to pakako. Aišku, kad sūnus gyvas ar miręs yra ta gyja, kuris sieja mokyklos valytoje su ginkluotu mišku. Šiaip ar taip, barzda apie jį žino. Pasidaikius progai, mokytojai apsilankė tetos Leokadijos namuose. Daili trobelė su baltomis langinėmis stovėjo kiek atokiau nuo kapinių nedidelėje atšlaitėje, iš visų pusių apsupta obelų. Mokytoja nustebino trubo švarumas ir jaukumas. Ne tik grindis, bet kiekvienas baldas bei rakandas buvo nušveisti iki blizgėjimo. Ant stalo, sofos, spintelių ir net palangių marguliavo balti ir spalvoti įvairiausių ornamentų mezginiai. Dovilė ilgai stebėjosi visu tuo gražumu ir paslapčiomis vis išvilkčiojo į dvi išdidintas nuotraukas, pakabintas ant šoninės sienos. Viena nuotrauka buvo vestuvinė. Du jauni žmonės
labai rimtai ir susikaupę žvelgė į priekį. Jų žvilgsnėje buvo justi įtampa ir sunkiai nusakomas nelaimės šešėlis. Tarsi jau tada būtų abu žinoję, kad išeina į akmenuotą kelią, kur laukia sunkus išbandymai. Iš kitos nuotraukos šipsojosi gražus šviesiaplaukis jaunuolis. Jam ateitis atrodė giedra, džiaugsminga, be debesėlių. Dovilė pagalvojo, kad sūnus labiau panašus į motiną. Tokios pat akys ir lūpos, net patraukli duobutės makre. Šeimininkė pastebėjo Dovilė žvilgsnį ir kažkodėl susijaudino. Pražudė karas. Turėjau tik vieną ir tą patį, pasakė ji, virptelėjusiu balsu. Lyg norėdama tuoj pabėgti nuo skaudžių prisiminimų, Leokadija vėl ėmė pasakoti apie savo mezginius, karpinius, audinius. Kai ką išsitraukė iš kreitinės skrynios ir pasididžiuodama rodė mokytojai. Dovilė knietėjo dar ką nors išgirsti apie gražų šviesią plaukį studentą, bet jo motina samoningai pasuko kalbą į šalį. Tegu, nereikia lysti žmonėms į širdį. Dar pasivaišinusi gardžių obolių sūrių, mokytoja atsisveikino. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Lapkričio pabaigoje prasidėjus plikšalai vieną dieną prie Luksnėnų mokyklos sustojo brezentų dengtas viliukas. Iš jo išlipo žalsva milinė apsivilkęs karininkas ir lydimas dar vieno ginkluoto vyro pasuko prie laiptų. Mokytojų kambaryje jis be didelių įžangų tiesiai paklausė. Pas jūs dirba Leokadija Beržanskinė. Pas mus, valytoja, atsakė mokyklos vedėjas. Kuri dabar? Tikriausiai namie. Vedėjai žengė porą žingsnių prie langų ir parodė trobikę, prisiglaudusią kapinių atšlaitėje. Ten jie gyvena. Karininkas staptelėjo prie lango, valandėlę žvelgė į tą pusę, o paskui staiga atsigrėžė ir piktokai paklausė. Kur jos sūnus? Nežinau, sumirksėjo sutrikęs mokytojas. Per karą dingo? Kariškis įtariai permetė akimis stupčiuojantį pedagogą ir sumurmėjo. Būna, kad dingusiai atsiranda. Netrukus brezentų dengtas viliukas jau stovėjo prie Leokadijos Beržanskinės trobos, jis sodinė moterį mašiną kariškiai išvažiavo. Sugrįžo mokyklos valytoje tik rytojaus dieną. Ji buvo tokia priblokšta, tokia nelaiminga, kad vos galėjo žodį ištarti. Akis paraudusios, pakei pajuodė, veidas tarsi staiga keliais metais pasenęs. Moteris atrodė išsimušusi iš jėgų, todėl mokyklos vedėjas paprašė vyresnės mergaitės po pamokų išluoti klases. Kartu su jomis dirbo ir mokytoja Mažiliumaitė. Ruošai, einant į pabaigą, mokyklos koridoriuje pasirodė teta Leokadija. Kaip visada, apsivilkusi trumpu juodu vatinuku, alkūnės linkė suspaudusi kibiro lankelį, jis sustojo prie slenkščio ir paraudusias akis įsmėgė į triūsiančias mergaitės. Kam vargstate, juk aš, tarė moteris, tamstai reikia pailsėti, paprieštaravo Dovilė. Mums nesunku, jau baigėme, gyrėsi mokinės. Valytoja įdėmiai nužvelgė grindis, tarsi ieškodama priekabių, atrodė, kad ji nusiminė dėl to, kad darbas baigimas. Mergaitės netrukus išsiskubino namo, be jų skambių balselių, mokykla iš karto pasidarė tuščia ir nejaukė. Leokadija tūpčiojo siaurame praėjime tarp suolų, pagaliau sustojo prie Dovilės ir tarė. Ačiū, kad pavadavot mane. Šiandien iš tikrųjų aš nelabai stipri. Kas atsitiko, Leokadija? Kur tamsta buvo nuvežę? Moteris kilstelėjo galvą ir skaudžiai pasižiūrėjo Dovilėje akis. Staiga susigraudino, pasižiūrėjo į jaunąją draugę ir ėmė kūkčioti. Su pertrukiais, su atodusiais, su skaudžiais parypavimais Leokadija išpasakojo viską, kas gulėjo ant širdies. Kai pasodino į brezentinę mašiną, maniau, kad veši Sibirą, kalbėjo jį pavargusiu prislėgtu balsu. Jis praudė į kampą ir visi tyli, nieko neaiškina. Taip norėjau bent kartelį dar atsigręžti, pasižiūrėti. Mašinos gali langelis mažas, apdulkėjęs, viskas kaip ir dūmus. Dar labiau susikrautinau. Vežė ilgai, kelias vingiuotas, duobėtas, šokinėjom kaip bulvės krežyje. Rodos jau buvo pradėję temti, kai mašina sustojo, sako, lik lauk. Kojus nutirpusios, stūpčiojų žvalgaus, kažkoks miestelis, vienas kitas mūrinis namas, bet daugiausia mediniai. Akmens grindinys po kojomis, šieno draikos, arklių mėšlas, supratau, turgaus aikštė. Karininkas veda mane per šitą tuščią apšnerkštą plynę, mes naigiuoti, tarsi baltos muselės dideliais pulkais leidosi ant žemės. Aikštė pabalo, apsišvarino ir, rodos, dar labiau praplatėjo. Kitame jos krašte pamačiau būrelį žmonių, vyrai, moterys, sustoję dideliu ratu, jie, rodos, kažką apžiūrinėjo ir tarėsi. Bet kai tik pamatė mus besiartinančius, tuoj ėmė skirstytis, sklaidytis į šalis, tada aš pastebėjau, kad toje vietoje, kur jie stovėjo, ant žemės guli keturi vyrai. Į mūsų pusę buvo atgrįžti batų padai. Mane persmelkė baisus išgastis. Sustojau ir sakau, aš ten neįsiu. Palidovai paėmė mane už parankių, pasižiūrėjo gerai į visus ir pasakyk, ar yra čia tavo sūnus. Paliepė tas ilgasis, tas vyresnysis, kai atvedė prie pat gulinčiųjų. Norėjau
apžlipti, kiaurai žemę prasmegti, kad tik nieko nematyčiau. Užteko vieno trumpiausio žvilgsnio. Prie krašto aukštielninkas gulėjo jis. Galva truputėlį pakreipta, lyg norėtų į mane pasižiūrėti. Dabar pati negaliu pasakyti, ar iš karto atpažinau, ar tik širdim nujaučiau, nes snaigulės vis labiau dengė mirusiojo veidą. Akis užmerktos, veidė jokios žaizdelės, sakytum, rame savo mirtį miręs. Kuris tavasis? Vėl kaip iš po žemio pasigirdo balsas. Širdelė, nepatikėsi, kad žmogus taip gali sustingti ir nieko nebejausti. Nei skausmo, nei šalčio, nei baimės. Tu būtum į ledą pavirtęs. Nėra čia mano sūnaus, piktai surikau ir atsipurčiau palydovo. Jis suglumęs liko stovėti, o aš apsunkusiomis kojomis lenkau per aikštę. Visų savo kūnų pakaušiu ir nugarą jaučiau, kaip tolstu nuo tos baisios vietos. Bet skaudinė pergalima jėga traukė atgal. Pagaliau apsigrėžiau, bėgte atbėgau ir sukniubau prie sūnaus galvos. Raudojau, verkiau, kol vėl mane suėmė už parankių ir pakėlė. Nieko nebeklausinėjo, tik nuvedė į šalį į aikštės pakraštį ir paliko prie nuzulintos kartės, kur turgininkai pririš arklius. Tiek ten prastovėjau pati, net nežinau. Iš kur atsirado sena moterėlė, ėmė mane guosti, raminti. Parsivedė pas save į namus ir apnakvindino. Rytą turgaus aikštė buvo tuščia, visa lygiai apsnigta, baltumas toks, kad niekis dūri. Rodos, kas tyčia taip gražiai viską uždingė, užlygino, paslėpė. Neženklo, kad vakar ten numesti keturi lavonai gulėjo. Nuėjau į namą, kur prie durų stovėjo du sargybiniai, prašiau, kad atiduotų sūnų. Nedavė. Sako, mes patys palaidosim. Sako, jie neverti, kad vienose kapinėse sudorai žmonėmis gulėtų. Dieve, dieve, kokiem grevy, kokiai žvirdobė jį užkas. Koks žolynas ant jo kapo užauks. Ar jam kas kryžių pastatys? Leokadija dar ilgai dūsavo, šluostėsi ašaras, bet po truputėlį apsiramino ir ėmė žvalgytis aplinkui tartum ko ieškodama po mokinių sulais. Švaru, nieko nepasakysi, nustebėjo ji. O ką aš beveiksiu? Užsisakstė juodą į vatinuką ir ant rankos užsimovė kibiro lankelį ir išlepsėjo namo. Dovilė nusistebėjo, kaip viena sunkių išgyvenimų diena susendino ir pakeitė žmogų. Teta Leokadija nebuvo iš niūriųjų moterų. Ji mokėjo smagiai pasijuokti, mėgo pabendrauti. Jos akis visada guvė ir smalsiai žvelgė į pasaulį. Po tos kelionės moters veidas pajuodo. Raukšlelės kaip voratinklis pasiklojo palei akis, žvilgsnis prigeso. Užsidarė savo skausmę ir tik su Dovile retkarčiais pasikalbėdavo. Leokadija visą laiką kamavo sunkus klausimas. Kas kaltas dėl vienintelio sūnaus žūties? Iš pradžių visą kaltę suvertė mokslams. Išvažiavo sūnus į Kauną, atitrūko nuo motinos, ten susirado kitus draugus. Nereikėjo išleisti iš namų, geriau būtų likęs prie žemės. Būtų vargęs kaip visi kiti, bet saulė džiaugėsis. Savo mintį Leokadija stengėsi teikti mokytojai. Norėjo, kad jį pritartų ir todėl užsigaudavo, kai Dovilė imdavo prieštarauti. Tai kas kaltas? Klausė moteris. Nežinau, gal karas, gal subjaurotas mūsų gyvenimas. Dažniausiai šitaip atsakydavo mokytoja. Leokadija nutildavo ir paskęsdavo savo kankinančiose abejonėse ir spėliojimuose. Dovilė iš tikrųjų vengė tokių kalbų. Ji turėjo savo skaudžias paslaptis, savo nugastavimus. Kai sugrįžusi valytoja papasakojo apie tai, ką matė turgaus aikštėje, jaunoji mokytoja buvo sukrėsta. Į visą naktį negalėjo užmigti. Į galvą lindo niūrios, juodos mintys. Įsivaizdavo, kad ne Leokadija, o ją veža į kaimininį miestelį, ten suguldyti keturi jų klasės draugai – Šarūnas, Alvidas, Benius, Linas. Jų kūnai sudarkyti sprogimų ir kulkų. Petras Žičkus paima Dovilę už rankos, priveda prie jų ir klausia. Ar čia tavasis?
Klaikus vaizdiniai užplūdo sapnus. Kartais mokytoja pašokdavo iš miego dusina mane išrėkiamo šauksmo. Pasaulis, kuris supo, buvo pasruvęs krauju ir ašaromis. Niekada nežinojai, kaip baigsis diena ir koks išauš kitas rytas. Girdėjote radio knygą.

0: Реклама.
1: Inovatyvus indoplovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą, apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajono miškingose vietovėse atliktų greičiau, trečiadienį pranešė ministerija. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį, rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Sumažėjus vėjo ir saulės elektrinio gamybai, vidutinė dieninė elektros kaina rugpjūtį palyginti su Liepa augo 5% iki 80 € už megavatvalandę. Šiandien pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Pasak Litgrid rinkos plėtros skyriaus vadovo, rugpjūčio elektros kaina Baltijos šalyse lėmė besikeičiančios vėjo sąlygos Šiaurės Europoje ir mažesnė atsinaujinančių išteklių gamyba. Pagal sudarytos sutartis pramoninio bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje viršijo 100 milijonų eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai paskelbė įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikė ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pramoninis bendradarbiavimas įgyjant ginkluotę, tai susitarimai pagal kuriuos gynybos įrangos tiekėjas į pirkimą įtraukia vietos pramonę, pavyzdžiui, perdada dalį gamybos, technologijų ar techninės priežiūros darbų. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Iki šiol ši riba siekia 5 milijonus eurų. Kauno valdžia anksčiau nei planavo, atvėrė remontuotą tiltą per hidroelektrinę ir baigtą tiesti beveik 30 milijonų eurų kainavusi pietrytinę aplinkelį. Tiesa, tai tik pirmojo jo etapo pabaiga. Vieni gyventojai džiaugiasi, kiti baksnoja pirštų į klaidas. Aiškėja ir tai, kad nors pietrytinio aplinkelių jau rieda automobiliai, savivaldybė iki šiol nesusitvarkiusi jo dokumentų. Rusijos prezidentas.

0: prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad Ukrainos drono atakos apgadino apie 100 Rusijos laivų, tačiau teigia, kad Kyjivas šaliai nepadarė kritinės žalos. Putinas teigia, kad preliminariai skaičiavimus iki šiol atakų padaryta bendra žala sudaro apie 1% Rusijos bendrojo vidaus produkto. Ukraina, vykdydama karo veiksmus prieš Rusiją, atakavo naftos tanklaivius ir grūdų laivus Juodojoje jūroje bei kaimininėje Azovo jūroje. Kyjivas taip pat žymiai sustiprino tolimojo nuotolio dronų smūgius giliai į Rusijos teritoriją, nuolat atakuodamas naftos perdirbimo gamyklas ir logistikos centrus. Mirtiniausias istorijoje ebolos protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje jau nusinešė daugiau nei 3000 žmonių gyvybės. Rodo trečiadienį paskelbti naujausi oficialūs duomenys. Mirtingumas siekia 48,6%. Kartu pranešama, kad pasveiko iš viso 1409 žmonės. Sveikatos priežiūros sistemai trūksta išteklių ir ji nesugeba susidoroti su staigiu atvejų skaičiaus augimu, o kai kuriuose bendruomenės dalyse dar tenka kovoti su plačiai paplitusiu nepasitikėjimu. Vienas aukštas Irano pareigūnas paragino gyventojus imti vartoti mažiau benzino, nes dėl JAV laivyno blokados šaliai tampa sunkiau importuoti pakankamai degalų paklausai patenkinti, keršydamas Teheranui už tai, kad uždarė Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbu Persijos įlankos naftos ir dujų transportavimo kanalą, Vašingtonas pradėjo Irano uostų blokadą. JAV taip pat pastaruoju metu paskelbė apie naujas plataus masto sankcijas, kurių tikslas dar labiau izoliuoti Irano ekonomiką.
1: Sportas.
0: Nuo ateinančio sezono Kauno Žalgirio jaunimo komandų garbę gins Gabrielius Krivas. Su 205 cm ūgio 18-mečiu pasirašyta ilgalaikės sutartis. Pirmoji turnyro bei antroji pasaulio rakete Aleksandris Zverevas buvo labai arti iškritimo jau pirmajame US Open etape, tačiau vokietis tęsė savo antrojo didžiojo kirčio medžioklę. Aleksandris Zverevas rezultatu 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-3 palaužė Italijos atstovą Lorenzo Sonego. Ir apie orus. Šią naktį debesys šiek tiek praretės, bus daugiau pragiedrulių. Trumpalaikis lietus jau numatomas tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Paryčiais pajūryje gali sugriaudyti perkūniją. Temperatūra kris iki 10-15, pajūryje 16-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys vėl tankės. Trumpalaikį lietus numatomi beveik visur, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys bus dar tankesni, protarpiais lis visoje šalyje. Kai kur lietus bus smarkus. Nakties metu temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labai diena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Nepaslaptis, kad nuo senų laikų vaikų aplinkoje yra populiarūs erzinimai, skaičiuotės, anekdotai, burtai, šiurpės ir siaubaraštukai. Ir visa tai yra vadinama vaikų ir jaunimo folkloru, kuris jau seniai yra sulaukęs įvairių sričių tyrinėtojų susidomėjimo. Šiandien laidoje mes ir pakalbėsim apie vaikų folklorą ir jo žanrą. Šiurpes ir siuba raštukus. Tad dabar su malonumu pristatau šios laidos svečią, etnologę, folkloristę, Vytauto didžiojo universiteto kultūrų studijų katedros profesorę Laimą Anglickienę. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Vaikų folkloras yra viena iš jūsų mokslinio tyrinėjimo sričių. Sakykit, kada Lietuvoje prasidėjo šio folkloro tyrinėjimai?
4: Šio folkloro tyrinėjimai prasidėjo sovietmečiu, bet tuo metu vaikų folkloras tyrinėtas gal kaip suaugusiųjų folkloro dalis, bet jau tada suprasta, kad vaikai pasaulį mato šiek tiek kitaip negu suaugusieji ir, aišku, tuo labiau jį supranta, pažįsta, vienas kitam perduoda ir dėl to pamažu išsivystė tokia kaip ir atskira, sakyčiau, šaka vaikų folkloro tyrimai. O išsamesni tyrimai prasidėjo jau nepriklausomybės laikais ir dar net vėliau po 2000 metų ir mes būtent čia Vytauto didžiojo universitete su savo studentų, doktorantų, dėstytojų pagalba pradėjome rinkti tą vaikų atliekamą folklorą ir čia, kai mūsų rankraštinė susikaupė didesnis masyvas tų kūrinių, mums ir kilo toks poreikis plačiau patyrinėti atskirus žanrus, pasižiūrėti, kodėl vaikams tie žanrai yra reikalingi, kokios tų kūrinių tematikos ir tokiu būdu 2013 metais mūsų Vytauto didžiojo universiteto dėstytojų ir mokslininkų kolektyvas išleido monografiją moksleivių šiuolaikinis folkloras, kuriame mes ir pristatėme 14 vaikams būdingų žanrų. Prie to dirbo mūsų visa mokslininkų grupė.
3: Ar galima pasakyti, kad vaikų folklore jūsų tyrinėjamas žanras yra šiurpės ir siaubaraštukai?
4: Gal labiau domiuosi šiurpėmis, bet siaubaraštukai irgi yra tas žanras, kuris pagal tematiką irgi šiek tiek susijęs.
3: Kas tai yra šiurpės?
4: Šiurpės tai būtų baisūs pasakojimai, kurie dažniausiai baigiasi mirtimi ir jie yra, kas įdomiausia, pasakojami 6-12 metų vaikų, tai visada darosi tikrai baugu, bet turbūt ne vienas klausytojas irgi prisimins, kad vaikystėje tokius pasakojimus yra girdėjęs, pats sekęs ir mėgavosi šiais pasakojimais, o gal turbūt ne tik kad pasakojimais, bet jų sukeliamu jausmu. Nes labai dažnai, kai suaugusių klausiam, ar sekėt šiurpės, daug atsako žmonių, kad taip, tada kai paprašai, papasakokit apie ką tai buvo, tai dažniausiai visi prisimena tik tais tą baisų kenkėją, žudiką, juodąją ranką, baltasias pirštinės, karstą kokį nors, vampyrą, numirėlį, bet niekad nesugeba papasakoti to siužeto ryšliai, bet visi prisimena tą jausmą, buvo baisu, bet smagu.
3: O kas tai yra siaubaraštukai?
4: Siaubaraštukai irgi būtų toks kitas žanras, jeigu šiurpėse ta mirtis, tas jausmas iš tikrųjų vaikus šiurpina ir baugina, tai siaubaraštukuose irgi žaidžiama mirtimi, bet ten ta mirtis yra kitokia. Sakykime, jinai vaikus juokina, nes tai dažniausiai būna trumpi ketureiliai, kuriuose tie veikėjai irgi yra vaikai, bet tie vaikai irgi tada tyrinėdami pasaulį, žaisdami, eidami kažkur į jiems įprastas aplinkas ar net namuose, atlieka tokius veiksmus, po kurių jie žūsta arba jie pakenkia suaugus mirusiems, kuriuos jie nužudo.
3: Kad būtų klausytojams aiškiau, dabar aš paprašysiu jūsų paskaityti pirmiausia šiurpę, o paskui siaubą raštuką.
4: Šiurpės pavyzdys galėtų būti toks. Gyveno kartą tokia šeima, mama ir dukrelė. Jos gyveno be tėčio. Tai mergaitė buvo 6 metukai. Ir vieną kartą ji nusilakavo savo nagučius sodre mėlyna spalva. Ta diena mama liepė nueiti jai į turgų nupirkti mėsos. Mergaitė turguje sutiko tokią mėsos pardavėją, kuri klausinėjo, kodėl mergaitė taip nusidažiusi nagučius. Mergaitė atsakė, kad jai tai patinka ir dėl to taip nusidažo. Senoji moteriškė įpyko ir tai ištarė mergaitei. Tu pasigailėsi, kaip ir tavo šeima, kuri taip blogai tave auklėja. Mergaitė namo nebegrįžo. Po poros savaičių mama pati ėjo pirkti mėsos ir parsinešusi į namus, mėsoje rado mažučius pirštukus, kurių nagučiai buvo nulakuoti sodriai mėlyna spalva. Čia irgi galima matyti, kad iš tikrųjų ta šiurpė yra baisi, bet jeigu panagrinėjus patį tekstą matom, dėl ko ta pardavėja nužudo tą mergytę, tai dėl to, kad jai nepatinka kažkas, dažnai šiurpės išgirstam draudimą, kažkokį grėsmingą perspėjimą, kad tave blogai auklėja, tai vyksta tokia žūtis dažniausiai. Na ir kitas dalykas, irgi gali atkreipti dėmesį dar į to šiurpės tęsinį, po poros savaičių mama pasigenda mergytės ir kaip pati eina pirkti mėsos, tai va tas irgi būna įspūdinga, kad šiurpėsi labai dažnai, tokios logikos daug nėra, bet įsivaizduojat, jeigu šiurpę pasakojat tamsoje, tyliu baugiu balsu, ta baimė iš tikrųjų būna didžiulė. Ir tada siaubaraštukų pavyzdys, kaip ir sakiau, kad siaubaraštukuose arba vaikai, žaisdami, tyrinėdami aplinką, savo pakenkia arba pakenkia suaugusiesiems, tai dabar va irgi noriu paskaityti porą tokių pavyzdžių. Vaikučiai statybose žaidė indėnus, į kranistą strėlės laidė jie visą dieną. Nukrito konteineris kėlės plytas ir niekas dabar vinetu nesuras. Pirmasis pavyzdys apie vaikų nužudimą ir kita bus apie suaugusio mirtį. Statybas užbaigti nedaug jau beliko, į cementą parako vaikai prikišo. Rūkydamas mūryti bandė Stasys, vaikučiai griuvėsios vėl žais ir lakstys.
3: Apie mirtį linksmai.
4: Taip, ypatingai siaubaraštukuose.
3: Tikrai.
4: Ten visada būna tokių šiurpių dalykų, na, kas nors sproksta, sudega, sugriūna ir ta mirtis nupiešiama baisiais vaizdais, kur nors ten mėlynos akytės pušelė kybo po kokio nors sprogimo. Situaciją bandant įsivaizduoti, iš tikrųjų tu įsivaizduoji.
3: Paminėjot 6-12 metų vaikai seka šiurpes. Kodėl būtent toks amžius?
4: Tokiame amžiuje vaikai susipažįsta su pasauliu ir kitas dalykas, psichologai sako, kad tokiame amžiuje vaikai turi įvairių baimių. Tos baimės, aišku, laikui bėgant keičiasi, jeigu mažesni bijo kokių nors išgalvotų būtybių, baubų pasislėpusių po lovą, bijo tamsos, bijo važiuoti liftu vieni, bijo būti kambaryje su uždarytomis durimis. Vėliau tos baimės keičiasi, tada vaikai bijo kažkokių nepagydomų ligų, bijo negerų žmonių ir prasideda tokia baimė, kada suvokiama, kad žmogus mirtingas, tada prasideda ta didžiausia baimė, mirties baimė. Tai va dėl to su ta mirtimi čia ir žaidžiame. O vaikai, kadangi tas šiurpė seka būryje, jie tokiu būdu susipažįsta su tomis baimėmis ir matydami, kad ir kitas geriausias draugai bijo lygiai taip pat kaip jis, tai ta baimė tampa kaip ir nuvainikuojama, o sekdami šiurpės vaikai net ir patiria tą tokį emocinį katarsį, kad netrodytų, kad čia tik vaikai tuo mėgaujasi. Turbūt reikia pasakyti, kad tą daro ir mes suaugusie, nes irgi skaitom irgi ir trilerius, žiūrim irgi siaubo filmus, tos baimės jausmo, to išgyvenimo, to potyrio reikia ir suaugusiems, ir vaikams. Na, tai turbūt irgi visuotinės ir nebūtinai išaugamas tas dalykas.
3: Turbūt vaikai sekdami šiurpes vieni kitiems, mato, kad kiti bijo ir ta baimė pasidalina. Ir ta baimė nėra tokia baisi, kaip buvo vienam.
4: Taip, tokius pasakojimus pasiekė, vyksta po to diskusijos ir įdomu tai, kad aišku, kai mažesni vaikai būna, jie tiki, kad tos šiurpės tai yra tikri pasakojimai, tikri įvykiai buvę kažkada atsitikę kažkam. Jau paskui vyresnieji, aišku, pažinodami tą pasaulį, jau tokiais dalykais nebetiki ir irgi gazdina mažesnius, nes pasakotojų būry tie vaikai dažnai būna vis tiek skirtingo amžiaus ir mažesnieji dažniausiai būna tie gazdinamieji, tie, kurie klausosi šiurpių, o to aišku ūkteli, jie tampa tais gazdintojais tų mažesniųjų. Tokiu vat būdu tos šiurpės perduodamos iš vienos vaikų kartos į kitą. Na ir įdomu tai, kad ir suaugusieji, tie, kurie irgi būdavo vaikais ir sekė tas šiurpės, net ir vykdžiau apklausą, niekada savo vaikams tokių pasakojimų neseka. Sakykime, kitą kartą kai kuriuos kitus folkloro kūrinius mes perduodam savo vaikams. Na, sakykime, tokias irgi kokias nors juokingas patarlės, skaičiuotės, net nešvankius eilėraštukus kitą kartą savo vaikams juokais pasakome, bet šiurpių nepasakoja. Kai mes jau suaugame, mes matome tą pasaulį kitaip ir tu, aišku, žinai, savo vaiko tas baimės tokių tų baisių dalykų stengiasi nepasakoti. Vaikai intuityviai taip pat irgi jaučia, kad na, jie ir seka tą šiurpę savo būryje, bet jie stengiasi tėvam irgi apie tai nesakyti. Bijau, atsigulęs lovui, galvoju, ką čia šiandien draugai papasakojo, bet vis tiek tėvam to nepasakysiu.
3: Ar galima pasakyti, kad šiurpės nėra tie pasakojimai, kurie perduodami iš kartų į kartas?
4: Perduodami tik vaikų vaikams. Na, tiesiog, kad paskui, aišku, paaugliai pradeda pasakoti šiurpių parodijas, bet vis tiek, kad jie tokie pasakojimai būdingi tik tam tikram amžiui. Ir jeigu pasižiūrėtumėm jų ištakas, tai turbūt irgi reiktų pasižiūrėti į senesnius laikus ir mes ten irgi rasime panašių žanrų. Tai seniau būdavo pasakojamos mitologinės sakmės, kuriuose būdavo pasakojama, kaip žmogus susiduria su įvairiomis mitinėmis būtybėmis, na, sakykim, laumėmis, velniais, kur nors irgi tamso eidamas žmogus kažką sutiko, kažką išgirdo, patyrė. Tokius pasakojimus vaikai irgi girdėdavo, tos mitologinės sakmės jiems irgi buvo žinomos, bet kai ta sakmių ir iš vis pasakojimų ta tradicija sekimo jau kaime, paskui bendruomenėse nutrūko, tai vat vaikams vis tiek liko poreikis ir taip vienas žanras buvo pakeistas kitu.
0: Laida Mokslo langai. Radijas Pukas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsime pokalbį apie šiurpes su etnologe, folkloriste Vytauto didžiojo universiteto kultūrų studijų katedros profesore Laima Anglickiene. Jau paminėjot, kad šiurpės yra apie mirtį. Ką padeda suvokti vaikams šiurpės?
2: Šiurpės vaikams padeda pamatyti pasaulį jų akimis, nors atrodo, kažkokios įvyksta nelogiškos mirtys, kraupios mirtys, bet labai dažnai, kaip ir kituose kūriniuose, kaip ir mano minėtose mitologijos, sakmėse galime matyti, kad yra laužomi tam tikri draudimai. Nebereikalo šiurpės labai dažnai prasideda, vaikas buvo vienas namuose, mama liepė ko nors nedaryti, sakykime, nežiūrėti televizoriaus, neklausyti radio, bet vaikas nebūtų vaikas, jis tą draudimą sulaužo ir būtent draudimą sulaužus įvyksta kažkoks baisus dalykas, tai va čia būtų iš tradicinių archetipinės siužetas, kada kažkas kažką uždraudžia, o tu to nepaklausai. Kartais tie draudimai būna tokie visai nelogiški, kur nors vat, šeima perka paveikslą, pianiną, antikvariatę ir pardavėjas liepia, na, sakykime, nekabink paveikslo miegamajam, nevalyk spintos, kurioje yra dėmė. Kai yra sulaužomas tas draudimas, tada ir įvyksta žiaurus nusikaltimas, mirtis ir dažniausiai kenkėjas ir būna tas paveikslas, pianinas arba kažkokia dėmė sienoje, kurią irgi kažkas bando išvalyti. Tai va, čia toks irgi būtų tas draudimo sulaužimas vaikams, tas jų pasaulyje yra būdinga. Mes auklėjant vaikus tiek seniau, tiek dabar, tiek tais pamokymais, tiek draudimais auklėjom, tai tas persiduoda jų pasakojimuose.
1: Ar galima išskirti pagrindinius šiurpių veikėjus ir siužetus?
2: Taip, aiškiai galima išskirti aukas ir kenkėjus. Tai aukos dažniausiai būna vaikai, šiek tiek dažniau mergaitės negu berniukai. Dažnai būna ne vienas nužudytas žmogus šiurpėse, bet gali būti ir visa šeima. Mama, tėtis, kita kartą net senelį gali būti nužudoma. Siužetas irgi būna labai standartinis, kai vaikai lieka vieni namuose. Priežastys, na, tokios visai kasdieninės ir būdingos mūsų šiuolaikiniam pasauliui. Tėvai išėjo į darbą, išvažiavo į komandiruotę, išvažiavo kažkur atostogauti. Vienas vaikas paliktas jaučiasi nesaugus. Mūsų vaikų nesaugumą perduoda tos šiurpės, kad, na, jie ne visada jaučiasi saugus tam mūsų dabartiniam pasauliui. Ir aišku, tam dabartiniam pasauliui yra tų grėsmių dar daugiau. Atsiradus ir internetui, patyčios vyksta virtualioje erdvėje, vaikai, aišku, jautriai reaguoja ir jo pasakyti tėvams. Ir kita personažų grupė būtent ir būna tie žudikai. Ir tie žudikai labai dažnai būna atėję iš tų tradicinių pasakų ir kurie vaikams būna žinomi. Sakykime, kaip vaikams tėvai pasakas seka, tai irgi ten veikia irgi koks nors velnės, ragana, tokie būtų tipiniai, kurie jau atėję iš tų pasakojimų, bet yra ir tie mums įprasti buitiniai mūsų aplinkos daiktai, tai vaikus gali žudyti jų žaislai, ten koks nors meškiukas, lėlė, mašinytė, gali žudyti tie daiktai, kurie pas kiekvieną yra namuose, na, kokios nors užuolaidos. Na, ir kitas rytis tai būtų su mirusiųjų sfera susiję. Personažai, tai dažniausiai jie irgi bus įvardinti lavonai, vampyrai, skeletai, na, arba jų tradicinių pasakojimų atėjus giltinė ir tada su mirusiaisiais susijęs karstas. Vaikų pasąmonė ir tie negyvi daiktai atgyja ir jie pradeda siautyti aplinkui.
1: Kad būtų kuo stipresnė baimė, kuo stipresnė emocija.
2: Taip, ir vaikai tuos personažus, tuos kenkėjus jie keičia. Ir jeigu pasižiūrėtumėm, kas buvo populiaru prieš 30 metų, tai nebūtinai populiaru bus šiandien. Anksčiau daug tų personažų jų ateidavo iš rusiškosios kultūros, o dabar tai daug, aišku, ateina per tą anglišką kultūrą, pop kultūrą ir labai dažnai tie personažai ateina iš kokio nors filmų, kompiuterinio žaidimo paskutiniaisiais metais Lendermanas populiarus rusų laikais, populiari pikų dama, pakeista kruvinaja merė, kuri buvo populiarus personažas anglakalbėse šalyse, nors aišku dabar jau iš viso pasaulio vaikai žino tuos personažus, tai va čia būtų tas pavyzdys, kad norint, kad tie pasakojimai baugintų, reikia truputį keisti siužetą, šiek tiek keisti personažus, turim tokių ir lietuviškų personažų, tai va viena iš tokių būtų galima paminėti, kad žudo žemaitį iš to popierinio lito. Tas siužetas gali būti apie kitus personažus, bet ta žemaitė išlito, atpažįsti, kad lietuvių vaikų kūryba.
1: Ar šiurpės turi sąsajų su burtais?
2: Taip, galime pamatyti, kai kurie minimi personažai, tokie kaip pikų dama, gruvinoji, merė juodoji, ranka naudojami daiktai, veidrodis, žvakės, jie minimi ir vaikų burtuose, kur tos sąsajos su vaikų burtais labai matyti. Galėčiau vieną šiurpę pasekti. Vieną kartą berniukas nuėjo į bažnyčios palėpę ir ruošėsi iškviesti piktasias dvases. Jis pasistatė veidrodį, užsidegė žvakę, staiga iš veidrodžio išlindo velnės ir piktosios dvasios. Jos ėmė pulti berniuką ir nuo tos dienos jo niekas neberado. Tik kartą kunigas ėjo į palėpę ir rado sukniubusį pasmauktą berniuką. Tai va čia irgi puikiausiai galime matyti, kad kaip ir vaikų burtų atveju, kaip ir tų šiurpių atveju irgi ieškoma tam tikros aplinkos, dažniausiai irgi kažkokios reikia tamsios, reikia tam tikrų tų atributų, žvakės, veidrodis čia būna labai svarbus. Vaikai burtus dažnai irgi, kai atlieka, tai jie kartais net nesugeba to burto iki galo atlikti, įsivaizduojat tamsoj, įtampa, kas nors ten, nors kiek sujuda, sušnara, vaikai išsigasta ir paknopstom bėga iš tos patalpos, viską ten palikę, tai tie burtai vaikus ir masina, ir gazdina. Na, lygiai taip pat vaikai, beje, irgi bent jau seniau, kada jie turėdavo galimybę daugiau būti vieni, prieš kokie 20-30 metų, kada vaikai vieni žaisdavo kieme, tie žaidimai įvairūs, na, mes vis dažnai įsivaizduojam kokius slėpinės gaudinės, bet dažnai tai būdavo ir pasaulio tyrinėjimas, sakykime. Vyksta šalia statybos, tai reikia tuose statybose apsilankyti, ir jei yra kokie pleisti pastatai, tai irgi pasišiurpinti ir įlysti į kokį rūsį, jei yra kokios nors kapinės vakare, ten irgi nuėt apsilankyti. Tai būtų pavyzdys, kad nebūtinai per pasakojimus, bet ir per veiksmus, per aplinkos tyrinėjimą vaikai irgi ieško tų potyrių.
1: Vaikams augant, tikėjimas šiurpių tikrumu blėsta ir jos pradedamos parodijuoti. Kas išjuokiamas šiurpių parodijomis?
2: Šiurpių parodijomis išjuokiama ta pati baimė. Tas pats vaikas, kuris būdamas mažesnis, sekė šiurpės ir tikėjo jų tikrumu, ūktelėjęs supranta, kad tai tik tais gazinimo priemonė. Ir reiktų pasakyti, kad šiurpių parodijos tai yra tos, kurios sekamos tokiu būdu, kada sekamas lyg tai įprastas siužetas ir pačioje pabaigoje jisai baigėsi nemirtimi, bet kažkokiu juokingu atsitikimu, na, kaip pavyzdys galėtų būti šiurpė, kada mama kepa blynus ir jis supranta, kad reikia prie blynų uogienės ir išsiunčia į rūsį tėtį parnešti uogienės. Tėtis ilgai negrįžta, tada siunčia sūnų. Sūnus nueina, irgi prapuola. Tada nusiunčia močiutę, ta močiutė dingsta, blynai iškepti, aušta, reikia tos uogienės. Jis su didelė baime leidžiasi į tą rūsį. Tradicinė šiurpėjo turėtų būti, kad dabar jau tuos visus lavonus turėtų rasti. Bet šiurpė baigėsi tokiu būdu, kad, o žiūri, visa šeima sėdi rūsyje ir uogienę valgo. Tai vat būtų tas pavyzdys, kad tomis parodijomis, jeigu tu jas seki gyvai, ta baimė būna panaši, kaip pasakojant tikrą šiurpę, nes pasakoji tamsoj, pasakoji paslaptingu šiurpesniu balsu ir kur nors pabaigo rikteli ir griebi sėdinčiam draugui už širdies, atiduok širdį. Tai tas šūksnis jis irgi išgazdina, tai tos parodijos skiriasi priklausomai nuo pasakojimo būdo, tai čia būtų tas pavyzdys, kada parodija pasakojama tikromis aplinkybėmis jį gali gazdinti, o šiaip tai kur nors internete, na, tiesiog pasijuokiama.
1: Virtualią erdvę internetą jau paminėjot. Kuo pasižymi internetinės šiurpės, kuo jos skiriasi nuo sekamųjų šiurpių?
2: Kaip turbūt kiekvienas žanras jis irgi varijuoja ir vat pasikeitus tiems klaidos būdams, perėjus nuo to žodinio pasakojimo, kada jau tas šiurpės galima skelbti internete. Pradžioje būdavo net kuriami tokie vaikų klubai, kuriuose vaikai tas šiurpės rašydavo. Jeigu žodžiu pasakojimo šiurpės, ypač jeigu iš tikrųjų įsibaugini, na taip irgi įsivaizduojat, kokį 7 ar 8 metų vaiką, tai ta šiurpė būtų ir toks kelių sakinių pasakojimas. Konstatuojama kokia nors situacija, vat gyveno šeima, tada pasakoma kažkokia situacija, turėjo paveikslą, to paveikslo koks nors personažas, balerina iš paveikslo žudo visą šeimą, ar kaip jinai nužudo neaišku, tik dingsta šeimos nariai, po to visi pamato ant jos rankų pirštų sumautas visų nužudytų šeimos narių galvas. Tai va čia toks irgi būtų trumpas pasakojimas, kur vaikas papasakotų, bet internete, kas atsitinka, įsivaizduoja, sėdi vienas vaikas ir jis perskaito tą šiurpę, kiekvienas gali truputį pridėti po keli žodžius, kažkokį sakinuką, pašiurpinti tą vaizdą. Tai tas pašiurpinimas dažniausiai tada pradedama mėgautis tuo mirties vaizdu, žudynių vaizdu. Tada išsamei yra prašoma, kaip tas žmogus buvo nužudytas, nes sekant tai dažniausiai yra tik pasakoma. Buvo pasmauktas, buvo nudurtas, net neaišku kokiu būdu. O čia jau mėgaujamasi, guli karste, plaukai nuplėšyti, akys iš akiduobių išrautos, pirštai nukapoti, sudėti ant krūtinės. Tai būtų tas pavyzdys, kada tie pasakojimai pailgėja stipriai virtualioje erdvėje ir detalėja. Jeigu pasižiūrėtumėm, jau gaunasi tokius trumpus apysakaitės, nes kitas iki ir puslapis ir du, ką galima dar internete padaryti, tai žaisti spalvomis ir vaizdu. Tada va, irgi atitinkamai tie forumai, kai būna, tai jie būna paruošti, gali būti juodas arba raudonas fonas ir tada atitinkamai rašoma arba juodomis arba raudonomis raidėmis kraujo ta spalva visur ir puošiama iliustracijomis. Kuo daugiau kraujo, kuo daugiau tų žiauresnių vaizdų. Ir kai tyrinėjau tas šiurpes, tai pastebėjau, kad vaikams ne tik tais pats tekstas darosi įdomus, bet ir paveikslėlis. Vaizduot vienas parašė vieną mieste, kitas kitą mieste ar net kitam pasaulio krašte ir reaguoja, būna komentaras. Pasakojamas nesąmonė, o paveikslėliai va tai gražūs. Lauksiu daugiau tų paveikslėlių. Tai va irgi būtų pavyzdys, kad jie gėrisi tais vaizdais. Dabartinis jaunimas vaikai daugiau per vaizdą pasaulį supranta, tas atsispindi ir jų komentaruose. Tuose forumuose tie vaikai susiburia į grupes, tada irgi vyksta po tais pasakomais karštos diskusijos, tikra, netikra, kaip reikėtų įdomiau tą šiurpę papasakoti. O dabar šiurpės pakeitė savo formą, jūs vadinamos net irgi angliškų pavadinimų creepypasta. Tas creepypasta tai būtų irgi nuo angliškų žodžių copy-paste, kad jos tiesiog kopijuojamos iš vieno forumo į kitą. Vaikai, dažniau paaugliai, susirenka tų baisių pasakojimų ir jas skaito, o kiti su pasimėgavimu klauso. Tai čia vat irgi priartinama mūsų tam šiuolaikiniam virtualiam bendravimui, kada ir žmonės suaugę, ir vaikai, ir rylsus, ir šiaip vat kažkokius podcastus klauso. Kažkam įdomu pasakot, kažkam įdomu klausyti.
0: Laida Mokslo langai.

0: Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja etnologė, folkloristė, Vytauto didžiojo universiteto kultūrų studijų katedros profesorė Laima Anglickienė. Anksčiau tėvai vaikus net gąsdindavo, pavyzdžiui, sakydavo, kad jei nueis prie kūdros vieni, tai juos į vandenį įtrauks didelė varlė. Taip tėvai stengiasi apsaugoti vaikus. Ar galima pasakyti, kad jie nesirūpino vaikų emocinę savijautą? Nes dabar apie tokius tėvus būtų sakoma, kad jie traumuoja savo vaikus.
2: Taip, turbūt irgi reikia pasakyti, aišku, kad mūsų auklėjimo būdai pasikeitė. Iš dabartinės pozicijos, kai žiūrim, tų pasakojimų irgi būdavo dar baisesnių, nes vaikams irgi būdavo vaizdžiai nupiešiamas, vizualiai nupasakojamas, tai vaikai iš tikrųjų tų baimių turėjo irgi daug, nes, sakykim, kur nors kaime, kad neitų į javų laukus, kad neišbraidžiotų, neitų į žirnių laukus. Tai tėvai iš tikrųjų tų gąsdinimų turėjo daugiau, to rūpesčio turbūt irgi fizinė apsauga buvo daugiau negu kad emocinio pasaulio. Na, o dabar tėvai iš tiesų stengiasi negąsdinti vaikų. Mūsų dabartiniai tyrimai ir apie šiuolaikinius gąsdinimus irgi rodo, kad nori, nenori, tėvai vis tiek kažkaip bando apsaugoti vaikus ir dažnai ir gąsdina kokią nors ranką, nuluš. Vis tiek nesąmoningai mes tuos vaikus pagąsdinam. Turbūt daugelis ir dabar pasakytų, kalėdų senelis net neždovanų, jeigu būsi negeras, kažko nedarysi. Tai tie gąsdinimai išliko, jie gal tik tai šiek tiek irgi sušvelnėjo, pasikeitė. Turbūt pirmiausia dėl to, kad na, mes irgi gyvename jau dabar miesto erdvėje, tai vaikus saugom nuo kitokių dalykų. Turbūt jau dabartinio vaiko nepagąsdinsi, kad nesėsk prie kompiuterio, neimk planšetės ar telefono, išlys kas nors. Vaikai nuo mažumės pripratę ir žino, kad čia nieko baisaus nesitiks. Ir jų pačių žinios apie pasaulį jau kitokios.
1: Šiais laikais tėvai dažnai bijo sekti žiaurias pasakas vaikams, o jeigu ir seka, tai pakeičia pasakų pabaigas, kad vaikai emociškai jaustus gerai. Ar teisingai daro tėvai, siekdami apsaugoti vaikus nuo siaubo pasakų?
2: Tyrėjai visame pasaulyje šitą klausimą nagrinėja. Čia kaip ir tų šiurpių pasakojimo atveju, kaip ir kalbėjau, kad vaikas pasaulį supranta kitaip, negu kad suaugęs pasakose vaikas kitą kartą tą situacija, kad ragana yra nužudoma, šiaip kažkoks blogas veiksmas prieš jį atliekamas, jie tai supranta šiek tiek kitaip. Jie supranta, kad taip yra gėrio pergalė prieš blogį. Ne kiekvienas vaikas tokių tų pasakų bijo. Aišku, jeigu vaikas labai jautrus, pasakų žiauresnių su baisiom pabaigom, gal geriau nesekti, bet daugelis vaikų puikiausiai gali tas pasakas suprasti ir tiesiog kalbantis su vaikais, paaiškinant tas situacijas, čia tikrai nieko bloga neatsitiks.
1: Etninės kultūros globos taryba yra išplatinusi pranešimą, kuriame teigiama, jog šiurpios Helovino pramogos prieštarauja nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymui. Tačiau šiurpės ar siauba raštukai, kuriuos kuria patys vaikai, dažnai yra baisesni už siaubo filmus, kuriuos jie mato per televiziją. Sakykit, kur yra ta riba, kas vaikams gerai, o kas jau yra blogai.
2: Taip, žinau apie šitą jų pasiūlymą. Tas mūsų pokalbis apie šiurpes ir kad visa tai vyksta be suaugusiųjų priežiūros vaikams vieniems, tai parodo, kad kažkokių šiurpių dalykų, kur dabartinis mūsų internetas pilnas tų įvairių kriminalinių žinių ir dar baisesnių, kur pornografiniai dalykai, kuriuos vaikai irgi nesunkiai pasiekia. Čia yra tikrai baisesni dalykai už tas šiurpes programas, kada vaikai, paaugliai, jaunimas, kažkokius karnavalus rengdami. Jie žino, tai yra žaidimas, kažko nuvainikavimas sėdint kompanijoje. Tai čia aš sakyčiau, nėra tiek baisu, kiek virtualus pasaulis, arba net irgi tos patyčios mokyklose, kur kitą kartą to nepastebi net ir mokytojai, tie, kurie turėtų būti šalia ir kurie tokia situacija suškardyti. Čia kitą kartą tokia perdėta prevencija irgi turbūt nepadės ir ne visai to vietoje mes čia kažką bandom pataisyti, pagerinti, pasiūlyti. Gal ir tas Helovinas nes pažais vaikai, po to išauks iš to. Nemanyčiau, kad čia tiek jau labai blogas dalykas.
1: Čia kaip ir šiurpės, Helovynas tam tikram vaikų amžiaus gyvenimo tarpsniui.
2: Taip, jaunimo būna visada mūsų ta baimė, kad Helovynas nurungs tuo pačiu metu svarbias mums šventes, visų šventųjų ir vėlinių dienas, bet patys matom, kad vaikai, paaugliai, jaunimas vieną dieną linksminasi, tai jiems yra kaip karnavalas ir kitą dieną vyksta į kapines uždegti žvakučių, pagerbti savo artimųjų. Tai irgi rodo, jie irgi augantys žmonės, bet jie atskiria, kur yra tik tais pasilinksminimas, o kur jau iš tikrųjų tie rimti dalykai. Nemanau, kad Helovynas nustums šitas mūsų šventes.
1: Anksčiau mirtis buvo neatsiejama gyvenimo dalis. Dabar viskas keičiasi. Vaikams kuriami filmai, kuriuose, pavyzdžiui, žmonės krinta nuo dangoraižio ir išlieka gyvi. Arba vyksta mašinų lenktynės, kuriuose iš mašinų lieka metalo krūva, bet visi žmonės net nesusižeidžia. Galima sakyti, kad kuriamas toks nemirtingumo kultas. Ir tėvai dabar stengiasi apsaugoti vaikus nuo šiurpių ir nuo mirties temos. Jūsų nuomonė, ar tai teisingas poelgis?
2: Pasvarstyti galima būtų iš įvairių pusių. Taip, tam virtualiam pasaulyje tie įvairūs kompiuteriniai žaidimai kuriami, kurie kažką netai padarius ir ale tai mirus, vėl gali gauti kitą gyvybę. Ir tai irgi matom, kad veikia vaikus, nes tie vaikai irgi tokius panašius dalykus atlieka iš tikrųjų realybė. Ir vaikų stiprų susižeidimai ir mirtys irgi būna susiję, kad na, jie iš tikrųjų realybė išbandė kažkur nušokti nuo kažkur aukštai, nes kaip ir tam kompiuteriniam žaidime vis tiek liksiu gyvas. Tai va čia sakyčiau, tokių dalykų reiktų vengti, o tie pasakojimai, jie vis tiek yra sekami tam tikroje aplinkoje, tam tikromis aplinkybėmis. Net irgi būtų įdomu pasakyti, kad, pavyzdžiui, net ir tas šiurpes žino ne visi vaikai. Dalis, aišku, tokius dalykus žino, bet nemėgsta sekti ir va kitą kartą ar išgirsta tokius dalykus, tai pasitraukia. Jei tau tokie dalykai nepatinka, jei apie tokius dalykus gyvenime nesigirdė, turi internete jų nerasi, nes tu neieškosi. Tai, ką mes visada turėjom kaip savo folklorą, kažkada dainas, pasakojimus, pasakas, tas buvo poreikis žmonėms taip komunikuoti, leisti laisvalaikį, taip susipažinti su pasauliu, net ir tos pasakos sudėta visai žmonijos išmintis, nes juose yra nurodymai pateikiami, na kaip pavyzdys, kad gėris laimi prieš blogį, kad jei tu padėsi, tu pats gausi pagalbą. Tokie dalykai, kuriais tarpusavyje dalinosi suaugusieji su vaikais sąmoningai, nes mokė vaikus kai kurių tų etinių, dorovinių dalykų ir padėki tam nemeluok, kurk šeimą, rūpinkis bendruomenę, tie visi pasakome jų dažniausiai yra apie tai, o tie dabartiniai dalykai, jie aišku šiek tiek iškreipia tą tradicinę pasaulėžiūrą, bet aš sakyčiau, jie vis tiek irgi remiasi tais šablonais, mes tiek greitai nesikeičiam, kiek tos mūsų technologijos, tose technologijose propaguojamas turinys, kiekvienas randam tai, ką mes norim, kažkas randa gražesnio turinio, kažkas ieško va to tokio tamsaus turinio ar šiurpių baisių dalykų.
1: Ar galima pasakyti, kad tie vaikai, kurie saugomi nuo mirties temos, auga turėdami mažiau empatijos?
2: Gal ne empatijos, bet jie yra mažiau atsparesni, sakyčiau, nerimui, kas dabar irgi labai svarbu. Čia irgi psichologų tyrimai rodo, kad, pavyzdžiui, žmonės, kurie mėgsta žiūrėti siaubo filmus, skaito tos pačius baisiausius kriminalinius romanus, jie tiesiog pamažu prisijaukina tą žiaurumą ir tikrų nelaimių atveju jie yra atsparesni. Tas atsparesni, tai mažiau nerimo, daugiau tų racionalių veiksmų. Tai vat būtų tas pavyzdys, kad psichologai sakytų, kad tokiu būdu mes treniruojam ir savo psichiką. Tas šiurpių sekimas nuo mažumės, jis irgi vaiko treniravimasis, žiūrėti į tą pasaulį ne tik tai tom šviesiom spalvom, truputį psichikos treniravimas gaunasi.
1: Ir apibendrinant šios dienos pokalbį, pasakykit, kokią reikšmę vaikų gyvenime vaidina šiurpės ir kodėl jos yra būtina vaikų gyvenimo dalis?
2: Reiktų turbūt pasakyti, gal ne visai būtina, bet kad reikalinga, tai tokiu būdu vaikai pažįsta savo baimės ir tada jie su jomis išmoksta ne tai, kad kovoti, bet supranta, kad tas pasaulis kažkada vaikystėje būna daugiau per vaizduotės prizmę perleistas, po to mes tokiu būdu su tuo pasauliu susipažįstam, tada tų baimių padedama atsikratyti. Vieną kartą dalyvavau kažkada diskusijoje apie vaikų literatūrą, būtent irgi buvo tie klausimai, kam vaikam reikalingi baisūs pasakojimai. Tai man patiko vieno rašytojo pasakymas, kad mes užaugame tada, kai iš lauko tualeto paskui save nieko neparsivedame. Tai čia vat irgi norėtų parodyti, kad tie dalykai išaugami, bet mes mėgstam tokiais dalykais mėgautis. Klausytojams linkiu prisiminti savo vaikystės pasakojimus, juos dabar irgi įvertinti iš suaugusiojo perspektyvos, nebijoti ir vaikams su savo priežiūra pasakoti ir baisesnes pasakas ir kitą kartą išgirdus, kad jie tokius baisius dalykus pasakoja, nesibaisėti, nesigazdinti, viskas bus gerai, užauksim ir išauksim.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir ačiū už suteiktą galimybę pažvelgti į pasaulį vaikų akimis. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie.
0: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Gavus galutinius aplinkos tyrimų susijusių su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta. Trečiadienį pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimas jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Pastaruoju metu pastebimos suaktyvėjusios sukčių pastangos Google platformoje. Jie vis dažniau reklamuoja netikras nuorodas, vedančias į suklastotus interneto banko puslapius, įsigyja bankų ar kitų žinomų įstaigų pavadinimus, kaip reklaminius raktažodžius, sukčiai savo nuorodas gali iškelti paieškos rezultatų viršuje. Todėl spustelėjus pirmą pasitaikiusį rezultatą, galima patekti ne į banko, o į sukčių svetainę ir joje atskleisti savo prisijungimo duomenis. Vyriausybė trečiadienį pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams atnaujinti reikalavimus gyvenamosioms vietovėms, siekiančioms įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą. Ministerijos teigimu pokyčiai leis atsisakyti perteklinių procedūrų ir sudarys geresnės sąlygas daugiau Lietuvos vietovių siekti šio statuso. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 kurortai – Birštonas, Druskininkai, Neringa ir Palanga. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimo, per kelerius metus iš sveikatos sistemos gali pasitraukti daugiau slaugytojų nei prie jos prisijungti. Anot jos, siekiant išvengti specialistų trūkumo, žadama didinti atlyginimus bei gerinti darbo sąlygos. Šių metų rugpjūčio mėnesį Vilniaus miesto pirminėje būstų rinkoje fiksuotas 451 suminis sandorius, 10 mažiau nei Liepa, o Kauno mieste rugpjūčio mėnesį fiksuoti 148 būsto pardavimai, tai apie 80% daugiau nei Liepa. Niderlandų centrinis bankas šiandien pranešė dėl didėjančio geopolitinio neramumo perkelęs 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis Niujorke ar Otavoje. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojanti 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ją pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikas, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujintą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečių

0: tūkstančiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės be vizos Tailande būti iki 30 dienų. Latvija įvedė platų importų iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalinę, galvos apdangalus, žaislų, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas į rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekiams, gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad čia priemonė siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas. Šiandien Estijos parlamentas slaptame balsavime naujajo šalies prezidente išrinko teisininkę Ylę Madisę. Už ją balsavo 71 parlamentaras. Jie rinkimuose oponentų neturėjo. Estijos prezidento pareigos yra daugiausia reprezentacinės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa vis pavojingesnė. Zelenskis sakė, kad jo šalies dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugia visą karo laikotarpį. Pastaraisiais mėnesiais abi šalis sustiprino ilgojo nuotolio atakas, o Jungtinių Amerikos valstijų vadovavimos diplomatinės pastangos įstrigo, praeis daugiau nei 4 metams po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios.
1: Sportas.
0: Lietuvos rinktinėje pastarajame pasaulio taurės lange žaidęs Dominikas Stenionis gavo galimybę įsitvirtinti Ispanijoje. Žironos basket klubas oficialiai paskelbė, kad pasirašė trumpalaikę sutartį su įžaidėju ir joje pasiliko sąlygą pratesti bendradarbiavimą iki sezono pabaigos. Gdanske surinktos tarptautinės sunkiosios atletikos varžybos. Ir Mantas Kačinskas absoliučioje vyrų įskaitoje užėmė 10 vietą. O Karolis Stonkus liko 14 tarp 18 dalyvių.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Right E elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį debesys šiek tiek praretės, bus daugiau pragiedrulių. Trumpalaikis lietus jau numatomas tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Paryčiais pajūryje gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra kris iki 10-15, pajūryje 16-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys vėl tankės, trumpalaikiai lietus numatomi beveik visur, kai kur gali sugriaudėti ir perkūniją. Vakarų pietvakarių vėjas išliks stiprokas. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys bus dar tankesnė, protarpiais lis visoje šalyje, kai kur lietus bus smarkus. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 16-21 laipsnio šiluma.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Right E Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Right E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
3: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
4: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda – padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
5: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
6: Pūko eteryje laida Vakarėja.
7: O už lango vakarėjant ir programoje prasideda laida, kuri taip ir vadinasi Vakarėja. Taigi gero vakarėjančio trečiadienio jums linki radijos stotis Pūkas. Ir šioje laidoje netrūks muzikos, geros nuotaikos, gražių žodžių, o šiandien turite puikią progą ir pasveikinti jums brangų žmogų, galbūt šiandieną draugo, draugės gimtadienis, mylimo žmogaus, kokia nors asmeninė sukaktis, o galbūt tiesiog be progos norit pasakyti, ačiū, pasilgau ar gerą kad esi, skambinkit į studiją, sveikinkit, džiuginkit savo artimuosius, juk kartais vienas skambutis, viena daina gali praskaidrinti visą vakarą. O Studijos telefono numeris 0900 45 0005. Žinoma, ir varduvininkus galit pasveikinti, o tai šiandieną yra Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Vilgaudė ir Stepanas. Sveikiname jūs!

0: Paskambino klausytojas, labas vakaras.
1: Labą vakarą.
0: Klausom.
1: Norėsim įdėti skelbimą, visų pirma, teikiam paslaugas, tai valymo paslaugas, vidaus lauko valymo, horizonto tvarkymas, galima aptvarkyti gyvatvorės, galim šakas nugenėti soduose, medžių krūmų, sakykim, dujas galima apdailyti, aplinką horizontą padaryti gražesnę. Po to teikiam paslaugą, kurelio paslaugą, tai vežėjom sintas, laiškus kažkokius, galim sintas pervežti iš visos Lietuvos. Lengvas sunkias svorio sintas, sakykim, pristatinėjom kažkokius baldus, galim iš parduotuvių pristatinėti maisto produktus, apipirkti žmonės, pristatyti maisto produktų reikiamą į namus. Toliau, sakykim, galim sintas pervežti į Rokiškio psichiatrinę ligoninę ar į kalinimo įstaigas. Nuvežti, pristatyti sintas, aišku, dar kažką. Po to, sakykim, galim suteikti kurelio paslaugą ir pinigų pervežimas. Šią paslaugą padarom per 24 valandas, viešaisiais transporto priemonėm mežam. O jeigu sunkia svorė, sakykim, reikia sintą pervežti, tai pervežam su kurieriais. Turim sudarę sutartį per kurierio tarnybą, tai biškiai užtrunka tą tokių sintų pervežimas. Toliau, sakykim, teikiam senos veiklą, tai jubilėjose, gimtadienėse vakarėlius galim pravesti pagal užsakovo pasirinktą programą, ką norėtum matyti ir kokią muziką girdėti, sakykim, vakarėliuose, linksmybėse, kaina būtų 500 eurų už vakarą, už vieną vakarą. Toliau, sakykim, baldus remontuoja, bet naujinam, ateityje gaminsim naujus baldus, teikiam santechniko paslaugą, tai santechniko paslaugą tik dalinai, galima išvedžiuoti naujus vandentikius, galim iš pajunginėti kažką, boileris pajungti, vandens šildytuvus ar kranus pajungti, remontuoti, keisti, kanalizaciją sutvarkyti, pakeisti, sakykim, ar kimšti, ar dar kažką. Po to, sakykim, yra pastatybiniai objektų, staliaus darbai, teikiam tokią paslaugą sudarius sutartis, išrašom dokumentus, sąskaitas, elektroninės faktūras rašom, apmokėjimai galimi visais variantais, galima apmokėti ir banko kortelę, galima pagal sąskaitą faktūrą elektroninę sumokėti pagal nuorodas už suteiktas paslaugas. Įkainiai tai yra priklausomi kokį darbą, kokias paslaugas pasirenka, jeigu iki 30 kg siuntas pervežti ar laiškos ar grinuosius pinigus, pervežti iš vienos vietos ir kitą, tai kilometras 20 centų miesto ribose užmesti 50 centų, po to, sakykim, galim nuvažiuoti pigų ar senukų internete, metažo parduotuvės, galim nupirkti ar užsakytas prekes pristatyti namas, atsimti ir už klientą pristatyti už tam tikrą mokestį, tai sakau, yra pagal kur ir kur reikia vežti, sakykim, tas sintas, pagal kilometražus ten skaičiuojami atstumai ir įkainiai. Ir parduodam vieną kambario būtą Radviliškio rajone, Pakrišinio kaime šalia Baisiogalos, tai kažkur 3 km nuo Baisiogalos į šoną pavažiuoti. Kaina būtų 7000, telefono numeris plus 3706-75 206-42,
0: ačiū. Taip, ačiū už skambutį. Pakartuosiu numerį 06-75-20-642. Primenu, kad radijo stotis neatsako į skelbimo turinį.
2: Vakarėje. Reklama. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papilon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Klausytoja Violeta, ką tik mums paskambinusi, norėtų išgirsti Alekso Lemono dainą, kuris šiandien švenčia savo gražų jubiliejų. Taigi sveikiname šios gražios šventės progą ir linkime stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, skambių koncertų ir žinoma aplodismentų, kurie lydėtų kiekvieną pasirodymą. Nu, svarbiausia, kad širdyje nebūtų sutemos. Apie tai ir daina.

0: Radio stotis Pūkas.
1: O po kelių minučių ir žinios, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po to pratęsim laidą Vakarėja.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė didmeninė elektros kaina rugpjūtį, palyginti su Liepa, augo 5% iki 80 eurų už megavatvalandę. Trečiadienį pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Pasak Litgrid rinkos plėtros skyriaus vadovo, rugpjūčio elektros kaina Baltijos šalise lėmė besikeičiančios vėjo sąlygos Šiaurės Europoje ir mažesnė atsinaujinančių išteklių gamyba. Prasidėjus naujiems mokslo metams, daliai iš šeimų gali priklausyti finansinę pagalbą mokinio reikmenims įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministro, skiriant šią paramą vertinamos šeimos pajamos, o nustatytus reikalavimus atitinkantis gyventojai, gali gauti 148 eurus. Vaikus auginančioms šeimoms kas mėnesį mokami ir vaiko pinigai. Šiemet jų dydis padidėjo nuo 122 iki 129 eurų. Vyriausybė paskelbus valstybės lygio ekstremalioje situaciją dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorius stipriai paveikusios audros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio rugsėjo 11 dienos. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimo, per kelerius metus iš sveikatos sistemos gali pasitraukti daugiau slaugytojų nei prie jos prisijungti. Anot jos, siekiant išvengti specialistų trūkumą, žadama didinti atlyginimus bei gerinti darbo sąlygas. Pagal sudarytos sutartis, pramoninio bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje viršijo 100 milijonų eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai paskelbė įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikia ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pramoninis bendradarbiavimas įsigijant ginkluotę, tai susitarimai, pagal kuriuos gynybos įrangos tiekėjas į pirkimą įtraukia vietos pramonę, pavyzdžiui, perduoda dalį gamybos, technologijų ar techninės priežiūros darbų. Pagal naują tvarką, dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Iki šiol ši riba siekia 5 milijonus eurų. Įsigaliojo Seimo balandžio mėnesį priimtos socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, leisinčios gyventojams gauti pensiją už ilgesnį praleistą laikotarpį. Kaip numato įsigaliojo įstatymo pakeitimai, jei dėl senatvės pensijų žmogus nesikreipė ir jos negavo, laikoma, kad senatvės pensijos skirimas atidėtas. Tokiais atvejais jam išmokama pensija didės 8% už kiekvienus pilnus metus, kai pensija priklausė, tačiau nebuvo mokama. Kauno valdžia anksčiau nei planavo, atvėrė remontuotą tiltą per hidroelektrinę ir baigta tiesti beveik 30 milijonų eurų kainavusi pietrytinę aplinkelį. Tiesa, tai tik pirmojo jo etapo pabaiga. Vieni gyventojai džiaugiasi, kiti baksnoja pirštų į klaidas. Aiškėja ir tai, kad nors pietrytiniu aplinkeliu jau rieda automobiliai, savivaldybė iki šiol nesutvarkiusi jo dokumentų.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Lenkija dar 6 mėnesiams iki 2027 metų balandžio 2-osios pratęs pasienio kontrolę prie sienos su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 metų Liepą. Dabartinė šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1 dieną. Vidaus reikalų ministerija sprendimo pratesti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Jie nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenis per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Varšuva netmeta galimybės anksčiau atšaukti kontrolę, jei pagerės migracijos situacija. Vienas aukštas Irano pareigūnas paragino gyventojus imti vartoti mažiau benzino, nes dėl JAV laivyno blokados šalį tampa sunkiau importuoti pakankamai degalų paklausai patenkinti. Keršydamas Teheranui už tai, kad uždarė Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbu Persijos įlankos naftos ir dujų transportavimo kanalą, Vašingtonas pradėjo Irano uostų blokadą. JAV taip pat pastaruoju metu paskelbė apie naujas plataus masto sankcijas, kurių tikslas dar labiau izoliuoti Irano ekonomiką. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinių migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos siūtos eksklavui. Lėšos turėtų būti pervestos dar šiais metais, pranešė vyriausybė Madride. Pagalbos paketas eksklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% siūtos bendrojo vidaus produkto. Ukrainiečiams dėl prieš apšaudimų grėsmės rekomenduojama namuose turėti geriamojo vandens ir maisto atsargų 7-12 parų. Tačiau pirkti produktų keliems mėnesiams į priekį nereikia, nes jų stygiaus nėra. Tai pareiškia Ukrainos valstybinės maisto saugos ir vartotojų apsaugos tarnybos Kyjivo padalinio vadovas. Pasak pareigūno, Rusija reguliariai smūgiuoja ne tik kritinį infrastruktūrai, bet ir logistikos sandėliams, todėl padėtis bet kurią dieną gali staiga pasikeisti. Ukrainos karo ekspertai prisijungs prie naujos iniciatyvos ir konsultuos Europos valstybės, kaip greitai užpildyti žemyno gynybos spragas, pranešė Europos Sąjunga. Bloko vyriausiai diplomatijos sakė, kad patarėjai iš Ukrainos, taip pat iš Jungtinės karalystės ir Europos Sąjungos valstybių, tarsis nuo kitos savaitės Europai siekiant stiprinti savo gynybą, susidūrus su agresyvia Rusija. Graikijoje daugiau nei 1700 maisto produktų ir mokyklinių reikmenų kainos sumažėjo vidutiniškai 9,5% įsigaliojus vyriausybės remiamai priemoniai, kurie siekiama spręsti problemas susijusios su perkamosios galios mažėjimu. Šią priemonę siekiama padėti namų ūkiams ir piliečiams, susiduriantiems su aukštomis pragyvenimo išlaidomis, pareiškė plėtros ministras. Šis kainų sumažinimas šioje ES šalyje galios iki metų pabaigos. Prancūzija ultragreitosios mados prekiams įveda mokestį, kuris ilgainiui pasieks beveik 20 eurų už drabužį, vyriausybei nusitaikius į didžiasias Azijos elektroninės prekybos platformas. Mokestis įvedamas po to, kai Prancūzijos parlamentas birželį priėmė įstatymą, kuriuo siekiama reguliuoti vadinamasis ultragreitosios mados bendrovės, garsėjančios tuo, kad jos parduoda didelius kiekius žemesnės kokybės drabužių už žemiausias kainas.

Dramatiškos Italijos futbolo turės, Kopa Italija rungtynės, nesėkmingai susiklostė Gvido Giniečio atstovaujamai Turino komandai. 22 lietuvių žaidė visą susitikimą, tačiau Turino 16 finalyje 0-1 nusileido Monza ekipai ir pasirodymą Italijos turės turnyre baigė. Panevėžio Lietkabelis sėkmingai pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą prieš naują sezoną. Kauno Žalgirio arenoje vykusioje akistatoje Lietkabelis 89-83 palaužė Londono Lions komandą. Pirmoji turnyro bei antroji pasaulio raketė Aleksandris Zverevas buvo labai arti iškritimo jau pirmajame US Open etape, tačiau vokietis tęsė savo antrojo didžiojo kirčio medžioklę. Aleksandris Zverevas rezultatu 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-3 palaužė Italijos atstovo Lorenzo Sonego ir išvengė nebejotinai didžiausios sensacijos šiuo metu US Open turnyre.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Lis galima perkūnija. Šeštadienio dieną numatomas 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lienos penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 17 laipsnių. Turėtų lyti. Šeštadienio dieną numatoma 16 laipsnių, taip pat lis. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 18, o ketvirtadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos taip pat 20 laipsnių. Lis šeštadienio dieną prognozuojama 18 laipsnių, turėtų lyti. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Vietų lydės perkūnijos griausmas. Šeštadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 14, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Lis galima perkūnija. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas oras šils iki 21 laipsnių. Lienos penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Lis šeštadienio dieną laikysis 16 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 14, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Lis galima perkūnija. Šeštadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių. Lynos. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 15, ketvirtadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 19 laipsnių. Protarpiais lis, šeštadienį dienos metu oro temperatūra laikysis apie 18 laipsnių.

Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjutį.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman. Girdėjote reklamą.
6: Vakarėje.
7: Keturios minutės, belieka iki šeštos valandos. Taigi laida vakarėje priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems vakarojantiems draugės su mūsų radio programa, netrukus joje žinios, lygiai 18 valandą. O aš Eglė su jumis bendravusi jau atsisveikinu iki rytojaus, linkėdama jaukių, rudeniškų akimirkų. Iki!

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą, apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota. Iki 2027 metų pabaigos energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajono miškingose vietovės atliktų greičiau, trečiadienį pranešė ministerija. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį, rangovo konkursus numatomas skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Gavus galutinius aplinkos tyrimų susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta. Šiandien pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Specialiųjų tyrimų tarnybai nustačius, kad valstybinės ligonių kasos dėrybos su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl kompensuojamųjų paslaugų metinių lėšų skirimo teisinės reglamentavimas nėra pakankamai išsamus ir skaidrus, pati valstybinė ligonių kasa teigia su išvadomis susipažinusi. Įstaiga tikina specialiųjų tyrimų tarnybos išvadas, vertinanti kaip galimybę toliau tobulinti dėrybos su gydymo įstaigomis procesą. Lošimo priežiūros tarnybos paskelbti 2026 metų pirmojo pusmečio duomenis rodo neazartinių lošimų rinkos stabilizaciją, o priešingą tendenciją. Nuotolinių lošimų augimas antrą ketvirtį dar labiau paspartėjo. Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos vertinimu padaugiau kaip dešimtmetį trunkančio Virginijaus Daukšio vadovavimo tarnybai, tokie rezultatai kelia klausimą nebe apie pavienės reguliavimo priemonės, o apie pačios priežiūros politikos kryptį ir vadovo atsakomybę. Vokietijos vyriausybė ragina Europos partnerius taikyti griežtesnius ribojimus Rusijos piliečių turistinėms kelionėms į Europos Sąjungą. Be to, esą būtina užtikrinti, kad įvažiuotų tik tie asmenys, kurie nekelia jokios grėsmės. Vokietijos vyriausybė šią savaitę apkaltino Rusiją dėl drono incidento Leipcigo oro uoste ir paskelbė apie sankcijas. Vokietija, reaguodama į šį incidentą, paskelbė uždarysinti Rusijos generalinio konsulato Bonoje ir rusų namus Berlyne. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojantį 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ja pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujintą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos turizmo tikslais galės be vizos Tailande būti iki 30 dienų. Mirtingiausias istorijoje ebolos protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje jau nusinešė daugiau nei 3000 žmonių gyvybės, rodo trečiadienį paskelbti naujienų.

0: Jausi oficialus duomenis. Mirtingumas siekia 48,6%. Sveikatos priežiūros sistemai trūksta išteklių ir jį nesugeba susidoroti su staigiu atvejų skaičiaus augimu, o kai kuriuose bendruomenės dalyse dar tenka kovoti su plačiai paplitusiu nepasitikėjimu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad Ukrainos dronų atakos apgadino apie 100 Rusijos laivų, tačiau teigia, kad Kyjivas šaliai nepadarė kritinės žalos. Putinas teigia, kad preliminariais skaičiavimais iki šiol atako padaryta bendra žala sudaro apie 1% Rusijos bendrojo vidaus produkto. Ukraina, vykdydama karo veiksmus prieš Rusiją, atakavo naftos tanklaivius ir grūdų laivus Juodojoje jūroje ir kaimininėje Azovo jūroje. Kyjivas taip pat žymiai sustiprino tolimojo nuotolio dronų smūgius giliai į Rusijos teritoriją, nuolat atakuodamas naftos perdirbimo gamyklas ir logistikos centrus.
1: Sportas.
0: Nuo ateinančio sezono Kauno Žalgirio jaunimo komandų garbę gins Gabrielius Krivas su 205 cm ūgio 18-mečiu pasirašyta ilgalaikė sutartis. Sezonui besiruošinti Stambulo Fenerbahčė ekipa pasiekė pergalę. Fenerbahčė 83-78 įveikė Bursos Tofaš klubą. Ir apie orus. Šią naktį debesis šiek tiek praritės, trumpalaikis lietus jau numatomas tik vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose. Temperatūra kris iki 10-15, pajūryje 16-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpalaikį lietus numatomi beveik visur, kai kur ir per kūnyje griaudės. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio protarpiais lis visoje šalyje, kai kur smarkiai, naktį temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną laikysi 16-21 laipsnio šiluma. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

Japonai visada buvo kiek keistokai žmonės mums tingiems europiečiams. Štai jie ėmė ir sugalvojo naują sporto šaką – duobių kasimą. Daugiau nei 1000 aistruolių susirinko Tokijo priemiestyje ir kiek daugiau nei 200 komandų dalyvavo nacionalinėse duobių kasimo varžybose. Dauguma dalyvių kapstosi po žemę ir pragyvenimui, dirba kelių priežiūros tarnybose ar statybų brigadose, tačiau buvo ir įdomesnių komandų – vien moterų arba moksleidų. Dalyviams buvo liepta per 30 minučių iškasti kuo gilesnę duobę, nors papildomus apdovanojimus gavo ir originaliausia duobė bei linksmiausius kostiumus dėvinti komandą. Griežtų apribojimų buvo tik keletas. Visi dalyviai turėjo naudotis standartiniais kastuvais bei buvo diskvalifikuojami už niekšingą veiklą, tai yra žemių pilimą atgal į varžovų duobę. Laimėjusi komandai pavyko išrausti daugiau nei 3 metrų gylio duobę bei laimėti 100 000 jenų bei auksinį kastuvą. Čia tai bent!

0: Bandymas pagauti krintantį dužų daiktą, užuot leidus jam nukristi, padarys daugiau žalos.
1: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Trečiadienį prasideda iki rugsėjo 20 dienos Švenčionių rajone vykstančios Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija karinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas 26. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, pratybose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš JAV, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Pratybose bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Jo tikslas – mokyti ir vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Margerio pėstininkų bataliono gebėjimą, planuoti ir vykdyti gynybinius ir puolamąsias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pastaruoju metu pastebimos suaktyvėjusios sukčių pastangos Google platformoje. Jie vis dažniau reklamuoja netikras nuorodas, vedančios į suklastotus interneto banko puslapius. Įsigyja bankų ar kitų žinomų įstaigų pavadinimus, kaip reklaminius raktažodžius, sukčiai savo nuorodas gali iškelti paieškos ir rezultatų viršuje. Todėl spustelėjus pirmą pasitaikiusį rezultatą, galima patekti ne į banko, o į sukčių svetainę ir joje atskleisti savo prisijungimo duomenis. Vyriausybė per 2026-2028 metus sieks renovuoti virš 1100 daugiabučių namų, o šalies miškingumą iki 2028 metų padidinti beveik iki 35%. Pernai šios rodiklis siekia maždaug 34%. Tokie tikslai numatyti vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Už didžiąją dalį aplinkos saugos srityje numatytų priemonių bus atsakinga aplinkos ministerija. Dar šiemet planuojama pakeisti miškų įstatymą. Jame ketinama numatyti kompensacijas privačių miškų savininkams už plynųjų kirtimų draudimą jų valdose, riboti miško kirtimus priemiesčių miškuose ir vertingiausiose saugomose teritorijose, bei keisti miškų grupių paskirstimą. Šių metų rugpjūčio mėnesį Vilniaus miesto pirminėje būsto rinkoje fiksuotas 451 suminis sandoris, 10 mažiau nei Liepą, o Kauno mieste rugpjūčio mėnesį fiksuoti 148 būsto pardavimai, tai apie 80% daugiau nei Liepą. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimo, per kelerius metus iš sveikatos sistemos gali pasitraukti daugiau slaugytojų, nei prie jos prisijungti. Anot jos, siekiant išvengti specialistų trūkumo, žadama didinti atlyginimus bei gerinti darbo sąlygas. Vyriausybė trečiadienį pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams atnaujinti reikalavimus gyvenamosioms vietovėms, siekiančioms įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą. Ministerijos teigimu pokyčiai leis atsisakyti perteklinių procedūrų ir sudarys geresnės sąlygas daugiau Lietuvos vietovės siekti šio statuso. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 kurortai – Birštonas, Druskininkai, Neringa ir Palanga. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalinę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekiams, gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad čia priemonė siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patikimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime susitiko su Armėnijos premjeru ir jį vėl paragino greičiau apsispręsti dėl tolesnės Jerevano geopolitinės krypties. Putinas jau kurį laiką ragina Armėniją rinktis, ar siekti glaudesnių santykių su Europos Sąjunga, ar likti Rusijos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje. Trečiadienį Estijos parlamentas slaptame balsavime naujajo šalies prezidente išrinko teisininkę Julę Madisę. Už ją balsavo 71 parlamentaras. Jie rinkimuose oponentų neturėjo. Estijos prezidento pareigos yra daugiausiai reprezentacinės. Per naujausią JAV karinių smūgį Iranui bangą žuvo mažiausiai 15 žmonių, pranešė valstybinė žiniasklaida. Smūgiai buvo nukreipti į teritorijas, esančias netoli Irako ir Kuveito sienų. Ankstyvo pirmadienį pirmą kartą nuo Liepos pabaigos vėl paumėjo kovos, nes JAV pajėgos atakavo taikinius Irane. Teheranas atsakė paleisdamas raketas į JAV karinės bazės regione. JAV antradienį inicijavo naujus smūgius prieš Iraną. JAV atstovų rūmai pritarė laikinam finansavimo įstatymo projektui, kad vyriausybė galėtų dirbti iki gruodžio vidurio. Ši priemonė buvo priimta didelė balsų dauguma, prieš tai jai pritarė ir Senatas. Prezidentas Donaldas Trumpas vis dar gali vetuoti įstatymo projektą arba jį pasirašyti. JAV piliečiai lapkričio 3 dieną turėtų rinkti visus atstovų rūmų narius ir dalį Senato. Trumpo Respublikonų partija šiuo metu turi nedidelę daugumą abiejose rūmose. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis perspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa vis pavojingesnė. Zelenskis sakė, kad jo šalies dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugę visą karo laikotarpį. Pastaraisiais mėnesiais abi šalis sustiprino ilgojo nuotolio atakas, o Jungtinių Amerikos valstijų vadovavimos diplomatinės pastangos įstrigo praėjus daugiau nei 4 metams po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios.
0: Sportas.
1: Gdanske surinktos tarptautinės sunkiosios atletikos varžybos. Irmantas Kačinskas absoliučioje vyrų įskaitoje jau užėmė 10 vietą. Lietuvis išrovė 147 kg štangą, stumime pridėjo 176 kg ir dvikovėje surinko 323 kg. Karolis Tonkus liko 14 tarp 18 dalyvių. Lietuvos rinktinėje pastarajame pasaulio taurės lange žaidęs Dominikas Stenionis gavo galimybę įsitvirtinti Ispanijoje. Žironos basket klubas oficialiai paskelbė, kad pasirašė trumpalaikę sutartį su žaidėju ir joje pasiliko sąlygą pratesti bendradarbiavimą iki sezono pabaigos. Šią naktį debesys šiek tiek praritės, bus daugiau pragiedrulių. Trumpalaikis lietus jau numatomas tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Paryčiais pajūryje gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas krypties ir greičio nekeis, pajūryje gūsiai vis dar sieks 15 m per sekundę. Temperatūra kris iki 10-15, pajūryje 16-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys vėl tankės, trumpalaikį lietus numatomi beveik visur, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Vakarų pietvakarių vėjas išliks stiprokos, pajūryje retkarčiais ir gūsingas. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys bus dar tankesnė, protarpiais lis visoje šalyje, kai kur lietus bus ir smarkus. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Шалома.

0: Kartą į žemę nusileidusi naktis panoro sužinoti, ką gyveikia tie, kurie nemiega. Ji vaikščiojo švelniai, kad nieko neišgazdintų. Taip bevaikščiodama, ji užsuko į vieną miestą, kuriame buvo daug namų, o juose savaime aišku nemiegančių gyventojų. Netrukus naktis pamatė šviesą lange namo, kuriame gyveno labai talentinga dailininkė, kuri tuo metu tapė nakties paveikslą. Ji prislinko prie lango ir tyliai pabeldė.
1: Kas ten?
2: Naktis. Ar galiu užeiti?
1: Žinoma.
0: Ir atvėrusi langą įleido naktį.
1: Prašom sėstis. Gal arbatos?
2: Mielai.
0: Tuoj dailininkė paruošė arbatą ir atsisėdo šalia nakties.
2: Kaip gyvoji?
1: Kūrybingai.
2: O kodėl tapai naktį ir dar nakties paveikslą?
1: Visų pirma, naktimis ramu ir niekas neblaško, o tapau naktį, nes ji nepaprastai didinga.
2: Kaip gera, kad tu tai supranti. Linkiu tau sėkmės kūryboje.
1: Ačiū.
0: Ir naktis išskriejo pro atidarą langą. Netrukus pamatė dar vieną švieselę lange ir priejusi arčiau išgirdo smuiku griežiamą nuostabią melodiją. Priejusi artyn, ji pamatė pravertą langą ir įskriejo į kambarį, kurio viduryje stovėjo stalas, ant stalo vaza su gėlėmis. Prie vienos sienos stovėjo lova, prie kitos spinta pilna knygų. Vos tik išvydęs naktį, smuikininkas apsipylė ašaromis.
2: Neverk, niekas nevertas tavo ašarų,
0: paguodė naktis.
3: Ačiū už paguodą,
0: tarė jis ir nurimo. Paguodusi smuikininką, naktis iškeliavo toliau. Keliaudama, naktis išvydo dvi švieseles. Tai buvo žvakių liepsnelių šviesos. Lengvu žingsniu, priejusi artyn, ji pamatė elgetą, prašant išmaldos.
2: Sveika.
4: Sveika, naktelė.
2: Kodėl prašai išmaldos naktį?
4: Ogi todėl, kad naktį skraido tokie stebuklingi angelai, kurie pamaitina ir pagirdo elgetas. Ir dar padovanoja.

0: Nustabų šokį.
1: O kur gyvena tie angelai?
0: Ten už miško yra kryžkelė. Pasukus joje į kairę ir paėjus kelio galą, akis paglosto ryški šviesa. Ten ir gyvena tie angelai.
1: Ačiū tau, dabar pat ten nukeliausiu.
2: Atsisveikinusi su Elgeta, tyroji naktis nuskubėjo ieškoti angelų. Juos rado ten, kur Elgeta apsakė. Angelai, pamatę naktį, labai nudžiugo ir ėmė švelniai kviesti.
3: Ei, naktužė, naktužėlė, mes, baltieji angelėliai, tave kviečiam su mumis šokti, kol rasa iškris.
1: Ak, angelėliai, kad aš šokti nemoku.
3: Eikš, išmokysim tave šokti su mumis drauge.
1: Na, gerai.
2: Paimta angelų už rankos, ji greit išmoko jų šokį ir taip sulaukusi ryto, ramiai užmerkė savo spindinčias viltimi akis ir iškeliavo į sapno platybes.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Vakaro pasakaitė.
1: Dangus griuva, pasiklausykite. Gyveno senutė ir turėjo katinuką. Išėjo jie būdų vieną kartą vantų pjauti, pasilenkė senutė berželį tik šlept ir nukrito lapelis katinukui ant odegytės. Katinukas pradėjo rėkti:
2: O senučiut, senučiut, dangus griuva, bėgsiu.
1: Nebė katinuk, negriuva. Kitas lapelis vėl tik tai šlept katinukui ant odegytės. Katinukas vėl šaukė:
2: Senučiu, dangus griuva, bėgsiu.
1: Nu, bėgti tai bėgti. Bėgi katiniukas ir susitinka kiški.
2: Kiški, piški, bėkim, bėkim, dangus griuva. O kasgi tau sakė? Aš pats mačiau, ant mano odegytės buvo užgriuvęs.
1: Bėga abu, susitinka lapė.
2: Lapė snapė, bėkim, bėkim, dangus griuva. O kas tau, katiniuk, sakė? Aš pats mačiau, ant mano odegytės buvo užgriuvęs.
1: Bėga dabar jau visi trys, katiniukas, kiškutės ir lapė. Susitinka vilka.
2: Vilkė, pilkė, bėkim, bėkim, dangus griuva.
3: O kasgi tau sakė?
2: Aš pats mačiau, ant mano odegytės buvo užgriuvęs.
1: Nu, bėgti tai bėgti bėga visi. Susitiko meška.
2: Meška, peška, bėkim, dangus griuva.
3: O kasgi tau sakė?
2: Aš pats mačiau, ant mano degytės buvo užgriuvęs.
1: Bėga visi. Subėgo miškan, rado tokią trobelę ir jon suėjo. Visi labai norėjo ėsti, o čia nieko nebuvo. Tarėsi ir susitarė pasivadinti savo briedį pietų. Sako, dabar visi pasislėpkim, o kai tik briedis ateis, tuo jau pulsime jį ir sudraskysime. Lapė užlipo ant krosnės, katinukas užšoko ant kartelės, kiškelis palindo po šluotą, vilkas įlindo į pakrosnį, o meška krosnin. Kai visi išsislapstė, nebebuvo kam eiti ir briedžio kviesti. Ėmė lapė nušoko nuo krosnės ir nuėjusi pas briedį sako: Briedeli, briedeli, ateik pietelių, visko prisikepėm, prisitaisim. Parbėgusi lapė vėl užlipo ant krosnės. Atėjo netrukus ir briedis. Kai tik duris pravėrė, puolė ant jo visi, kai buvo susitarę, bet lapė iš greitumo šokdama nuo krosnės uodegą nusisuko, katinukas nuo kartelės šokdamas kojelę užsigavo, kiškelis iš pošluotos lysdamas nosį įsidūrė, vilkas lysdamas iš pakrosnio šonkaulius apsilamdė, o meška lysdama iš krosnės koja susižeidė, o briedis išliko gyvas ir parėjo namo. Antroji šio vakaro pasakaitė – šaukštelis plus pyragėlis lygu voverė. Kartą pupytė pabandė suskaičiuoti laiptus. Viens, du, trys, tiek žinojo. O toliau? Ar penki eina po septynių, ar prieš, o šeši? Kad ir kiek močiutė Leokadija mokino, net dainelę buvo sugalvojus. Aiškiau nepasidarė.
2: Viens, du, trys.
1: Tuos aš moku. Keturi ant vienos kojytės, šoki, penki delniuko broliai jie visi, šeši. Ach, nelengva tas dainėlės kurti. Močiutė Leokadija pavargo. Pupytė, imk ir išdėliok ant kiekvieno laiptelio po daiktelį. Taip ir įsiminsi, patarė ir nuėjo po kaitėlio prigulti. Ant pirmojo laiptelio pupytė padėjo šaukštelį, ant antrojo pyragaitį, ant trečiojo patupdė pliušinę voverę, ant ketvirtojo pastatė puodelį, ant penktojo, beje, jie nežinojo, kad jis penktas, pasodino lėlę, dar aukščiau, nagi pagalvokite, koks tai laiptelis. pabirė akmenėlių, dar aukščiau trupinėlių, dar aukščiau pakabino kaspinėlį, o dar aukščiau atsistojo pati. Atėjo pupytė pas kaimynę Bernadetą ir prašo, mandagiai prašo, gal malonėtumėte man duoti tiek saldainių, na, ne tiek, kiek pliušinė voverė ir netgi ne tiek, kiek akmenėliai ir trupinėliai, tik tiek, kiek aš pati stoviu. Iš pradžių kaimynė Bernadeta labai tankiai mirksėjo, paskui ne taip tankiai, o tada ėmė ir suprato. Ko jau čia nesuprasti? Pupytė pasivadino ją ant laiptų ir parodė visą dėlionę. Viskas aišku, suplojo rankomis Bernadeta. Vienas šaukštelis, du pyragėlis, trys voverėlė, keturi puodelis, penki lėlė, šeši akmenėliai, septyni trupinėliai, aštuoni kaspinėlis, devyni pupytė. Tau reikia devynių saldainių. Atskaičiavo devynis ir įsus tasiukus ir davė pupytei. Ir visgi tą sudėtingą skaičių eilę derėtų išmokti, valgydamas saldainius mąstė pupytė. Juk neatsivesi kiekvienos pardavėjos į laiptinę, jos paprasčiausiai gali neiti. Nepaaiškinsi, kad nori šaukštelinio pieno pakelio ir voverim bandelių. Nepaaiškinsi, o mokykloj? Kai prasidės, sudėtis ir atimtis. Labai jau sudėtinga bus iš trupinėlio atimti pyragėlį, o iš kaspinėlio voverę. O gal jie išrado naują, na visai naują skaičiavimo būdą. Visai kaip tas, nagi, kaip tas, kuriam ant galvos kartą užkrito obuolys.

0: pasakaitė. O dabar vaikai kviečiu jūs pasiklausyti Vytauto Landsbergio pasaką Paslaptinga Gedimino liga. Pasiklausykite. Kartą Vilniuje gyveno berniukas vardu Gediminas. Tai buvo puikus, darbštus vaikis. Kiekvieną mielą rytą padarydavo mankštą, išsivalydavo dantis ir pasiklodavo lovą. O paskui keurą dieną skaitydavo knygas, padėdavo tėveliams arba žaisdavo smėlio dėžėje įrengtoje naujo daugiabučio namo kieme. Labiausiai berniukui patikdavo statyti pilis bei rūmus, nes užaugęs jis svajojo tapti architektu ir ręsti tikrus rastinius namus, kuriuose būtų daug šviesos ir stiklo. Gal tik viena savybė šį vaiką nuo kitų skyrė. Jis neturėjo artimų draugų, todėl labiausiai mėgdavo žaisti pats sau vienas. Kiti kiemo vaikai kartais dėl to jį net pravardžiuodavo.
1: Hei, atsiskyrėlį, bėgam žaisti prie upės į parką,
0: šaukdavo jie, bet Gediminas tik galvą papurtydavo.
1: Jūs bėkit, o aš liksiu kieme. Man smėlio dėžėje smagiau.
0: Bet štai kartą atsitiko šis tas labai keista. Berniukui tuo kart buvo 6. Tos dienos rytas tarsi nieko nesiskyrė nuo kitų. Kol Gediminas su tėveliu mankštinosi, mama iškepė kiaušinienės. Tada visi papusryčiavo ir tėveliai susiruošė eiti į darbą. Susitvarkyk kambarį, paskaityk knygutę, tik tada galėsi eiti į kiemą, išeidami pasakė tėveliai. Taip jau nutiko, kad Gediminas vakar vakare iki vėlumo žaidė su mašinėlėmis, burzgė po lovą, riaumojo po stalu. Savo kambarys pastatė tikrą ateities miestą. Iš trinkelių sukonstravo namus, garažus, iš kojinių bei šalikų nutiesė gatves, o paskui pavargo ir nuėjo miegoti viso to nesutvarkęs. Tačiau vos tik tėveliai išskubėjo į darbą, Gediminas tučtuojau užmiršo jų prašymą, pasiėmė kelias mašinėles ir išskodė į kiemą pažaisti. Sėdėjo jis laimingas smėlio dėžėje, statė savo svajonių pilį ir niūniavo po nosim linksmą dainelę.
1: Aš turėjau dviratuką, vienas ratas nesisuko, per kiemelį važiavau, 5 zuikius pagavau. 5 zuikius pagavau, bet dantuko neradau. Teko eiti pas dantistę, baisiai gerą specialistę. Jis sutaisė man dantuką, davė dar dantų krapštuką, liepė dantukus valyti ir kasdieną pakrapštyti.
0: Ir staiga, nežinia iš kur prie smėlio dėžės atriedėjo mažas apvalus seneliukas.
1: Didumo sulik kankorėžiu. Ir ėmė gailiai sriūbauti. Esu senas ir vienišas žmogelis. Manęs niekas nemyli. Aš neturiu kur gyventi. Kas galėtų man padėti? Kas tu toks?
0: Išputėkis Gediminas.
1: Mano vardas senelis Tingelis. Aš neturiu namų, todėl sutikęs kokį žmogų ar mažą žmogelį, susidraugauju ir apsigyvenu jo viduje. Tačiau mano buvęs šeimininkas labai tingėjo pasigaminti valgyt. Drybsodavo kiauras dienas lovoj, spoksodamas televizorių ir prieš porą savaičių numirė.
2: Nuo ko jis numirė,
0: išsigando berniukas.
1: Nuo bado ir tingėjimo,
0: verkšleno nelaimingasis senelis.
1: Ir įsivaizduok, dabar neturiu kur prisiglausti. Gal leistum nors trumpai apsistoti pas tave?
0: Gediminas draugiškas vaikis linktelėjo galvą ir sutiko.
1: Seneliukas net siptelėjo iš džiaugsmo, akimirksniu įsiropštė į berniuko kišenę. Prasiardėjo jas kilutę ir nugarmėjo kažin kur giliausiai. Berniukas dar bandė graipyti, ieškoti, kur tas seneliukas nuriedėjo, bet niekur keistojo nykštuko nerado.
2: Gal iškrito,
1: toptelėjo jam.
2: O gal ir nebuvo, tikriausiai man tik pasivaideno, geriau jau eisiu namo.
1: Išsiropštė Gediminas iš smėlio dėžės ir nusipeno namučio. O parėjęs į savo sujauktą kambarį, ūmai pasijuto be galo pavargęs. Tik atsigulė ant lovytės ir pradrypsojo keurą dieną. Nenorėjo nei keltis, nei ką nors veikti.
2: Kas tau? Gal sergi?
1: Klausinėjo susirūpinusi mama, grįžusi vakare iš darbo.
2: Ne, aš sveikas,
1: atsakė į sunelis.
2: Tik pavargau ir noriu pailsėti.
1: Pavargai kieme statydamas smėlio pilis, stebėjosi mamytė. Dairydamas aplinkui,
2: net savo kambrio nesusitvarkiai.
1: Mama apžiūrėjo gedučių gerklę, pamatavo temperatūrą, bet nieko blogo neaptiko.
2: Pagulėk, gal vėjas perputė, arba saulutėje persikaitinai,
1: nerimavo mama. Paskui išvirė aviečių arbato su medum, dėl visa ko prišo šaliko gerklę ir paliko sunelį ramybėje. Taip ir praslinko ši keista diena. Gediminas spoksojo į lubas iki pat vėlyvo vakaro, nė nepakildamas iš lovos, ir niūniavo savo po nosim, kas tik šovė galvon.
2: Aš turėjau sniego senį, sniego senį be smegenį. Kartą pašvietė saulytė, liko tik maža balytė. Pastačiau piratų laivą, ir ne tiesų, ir ne kreivą. Plaukė jis per gilę balą, burės vėjas makalavo. Bet pakilo uraganas, ir piratų vadas senas liepė tuoj nuleist burės, visą mantą laukan mest. Aš audros tas nebijau, skersai balą nubridau ir ištraukiau keistą laivą, lyg iš tiesų.
1: Ir tiesų, lyg ir kreivą. Padainavo, paniuniavo, o paskui taip ir užmigo su visais drabužėliais. Sutemus į kambarį atėjo mama, norėdama palinkėti labos nakties. Išvydusi, kad sūnus snaudžia, nė nenusirengęs, tik rankomis kestelėjo, perrengė mėgantį vaikelį pižamą ir paliko toliau miegoti. Kaip manot, vaikai, ar Gediminas iš tiesų susirgo? O gal jame apsigyveno senelis tingelis? Ar jums taip nebuvo?
3: Vakaro pasakaitė.

Kevičiaus pėstininkų brigados Žemaityje karinės lauko taktinės pratybos Stiprus Grifonas 26. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, pratybose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš JAV, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Pratybose bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Jų tikslas – mokyti ir vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Margerio pėstininkų bataliono gebėjimą, planuoti ir vykdyti gynybinius ir puolamąsias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pastaruoju metu pastebimos suaktyvėjusios sukčių pastangos Google platformoje. Jie vis dažniau reklamuoja netikras nuorodas, vedančios į suklastotus interneto banko puslapius. Įsigyja bankų ar kitų žinomų įstaigų pavadinimus, kaip reklaminius raktažodžius, sukčiai savo nuorodas gali iškelti paieškos ir rezultatų viršuje. Todėl spustelėjus pirmą pasitaikiusį rezultatą, galima patekti ne į banko, o į sukčių svetainę ir joje atskleisti savo prisijungimo duomenis. Vyriausybė per 2026-2028 metus sieks renovuoti virš 1100 daugiabučių namų, o šalies miškingumą iki 2028 metų padidinti beveik iki 35%. Pernai šios rodiklis siekia maždaug 34%. Tokie tikslai numatyti vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Už didžiąją dalį aplinkos saugos srityje numatytų priemonių bus atsakinga aplinkos ministerija. Dar šiemet planuojama pakeisti miškų įstatymą. Jame kiti numatyti kompensacijas privačių miškų savininkams už plynųjų kirtimų draudimą jų valdose, riboti miško kirtimus priemiesčių miškuose ir vertingiausiose saugomose teritorijose, bei keisti miškų grupių paskirstimą. Šių metų rugpjūčio mėnesį Vilniaus miesto pirminėje būsto rinkoje fiksuotas 451 suminis sandoris, 10 mažiau nei Liepą, o Kauno mieste rugpjūčio mėnesį fiksuoti 148 būsto pardavimai, tai apie 80% daugiau nei Liepą. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimo, per kelerius metus iš sveikatos sistemos gali pasitraukti daugiau slaugytojų nei prie jos prisijungti. Anot jos, siekiant išvengti specialistų trūkumo, žadama didinti atlyginimus bei gerinti darbo sąlygas. Vyriausybė trečiadienį pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams atnaujinti reikalavimus gyvenamosioms vietovėms, siekiančioms įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą. Ministerijos teigimu pokyčiai leis atsisakyti perteklinių procedūrų ir sudarys geresnės sąlygas daugiau Lietuvos vietovių siekti šio statuso. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 kurortai – Birštonas, Druskininkai, Neringa ir Palanga. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalinę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekiams, gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad čia priemonė siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patikimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime susitiko su Armėnijos premjeru ir jį vėl paragino greičiau apsispręsti dėl tolesnės Jerevano geopolitinės krypties. Putinas jau kurį laiką ragina Armėniją rinktis, ar siekti glaudesnių santykių su Europos Sąjunga, ar likti Rusijos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje. Trečiadienį Estijos parlamentas slaptame balsavime naujajo šalies prezidente išrinko teisininkę Julia Madise. Už ją balsavo 71 parlamentaras. Jie rinkimuose oponentų neturėjo. Estijos prezidento pareigos yra daugiausiai reprezentacinės. Per naujausią JAV karinių smūgį Iranui bangą žuvo mažiausiai 15 žmonių, pranešė valstybinė žiniasklaida. Smūgiai buvo nukreipti į teritorijas, esančias netoli Irako ir Kuveito sienų. Ankstyvo pirmadienį pirmą kartą nuo Liepos pabaigos vėl paumėjo kovos, nes JAV pajėgos atakavo taikinius Irane. Teheranas atsakė paleisdamas raketas į JAV karinės bazės regione. JAV antradienį inicijavo naujus smūgius prieš Iraną.
JAV atstovų rūmai pritarė laikinam finansavimo įstatymo projektui, kad vyriausybė galėtų dirbti iki gruodžio vidurio. Ši priemonė buvo priimta didelė balsų dauguma, prieš tai jai pritarė ir Senatas. Prezidentas Donaldas Trumpas vis dar gali vetuoti įstatymo projektą arba jį pasirašyti. JAV piliečiai lapkričio 3 dieną turėtų rinkti visus atstovų rūmų narius ir dalį Senato. Trumpo

0: Ponų partija šiuo metu turi nedidelę daugumą abiejose rūmose. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis perspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa vis pavojingesnė. Zelenskis sakė, kad jo šalies dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugę visą karo laikotarpį. Pastaraisiais mėnesiais abi šalis sustiprino ilgojo nuotolio atakas, o Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos įstrigo praėjus daugiau nei 4 metams po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios.
1: Sportas.
0: Gdanske surinktos tarptautinės sunkiosios atletikos varžybos. Irmantas Kačinskas absoliučioje vyrų įskaitoje užėmė 10 vietą. Lietuvis išrovė 147 kg štangą, stumime pridėjo 176 kg ir dvikovėje surinko 323 kg. Karolis Tonkus liko 14 tarp 18 dalyvių. Lietuvos rinktinėje pastarajame pasaulio taurės lange žaidęs Dominikas Stenionis gavo galimybę įsitvirtinti Ispanijoje. Žironos basket klubas oficialiai paskelbė, kad pasirašė trumpalaikę sutartį su žaidėju ir joje pasiliko sąlygą pratęsti bendradarbiavimą iki sezono pabaigos. Šią naktį debesys šiek tiek praretės, bus daugiau pragiedrulių. Trumpalaikis lietus jau numatomas tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Paryčiais pajūryje gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas krypties ir greičio nekeis, pajūryje gūsiai vis dar sieks 15 m per sekundę. Temperatūra kris iki 10-15, pajūryje 16-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys vėl tankės, trumpalaikiai lietus numatomi beveik visur, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Vakarų pietvakarių vėjas išliks stiprus. Pajūryje retkarčiais ir gūsingas. Temperatūra kilasi iki 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys bus dar tankesnė, protarpiais lis visoje šalyje, kai kur lietus bus ir smarkus. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 16-21 laipsnio šiluma.

Rytoj manęs nelauk, dabar skubu sukraut lagaminus.

Mat kaip būna. Yeah. Iš proto pasaulyje kraustosi ne tik žmonės, bet ir gamta. Į vieną 13-metį Britą penktadienį 13 dieną, 13 valandų 13 minučių vietos laiku, trenkė žaibas, praneša Britų žiniasklaida. Paauglys stebėjo oro šou ir jau kitą dieną buvo gydomas ligoninėje dėl kūno nudegimo. Kaip jis pats pasakoja, jis savo ramiai su draugais stebėjo lėktuvų pasirodymą, kai staiga pasigirdo didžiulis triukšmas ir pasirodė akinanti šviesa. Toliau pasakoja tik liudininkai. Berniukui parkritus kilo panika ir žmonės ėmė šaukti, kad į jį trenkė žaibas. Iš karto prisistatė medikai, skubiai nugabeno nukentėjusį į ligoninę, kur jam diagnozavo nesunkų peties nudegimą. Šalia stovėjo jo draugai atsipirko apsvilusiais plaukais. Štai jums ir netikėk prietarais. Mat kaip būna!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Trečiadienį prasideda iki rugsėjo 20 dienos Švenčionių rajone vykstančios Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija karinės lauko taktinės pratybos Stiprus Grifonas 26. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, pratybose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš JAV, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Pratybose bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Jo tikslas – mokyti ir vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Margerio pėstininkų bataliono gebėjimą, planuoti ir vykdyti gynybinės ir puolamąsias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pastaruoju metu pastebimos suaktyvėjusios sukčių pastangos Google platformoje. Jie vis dažniau reklamuoja netikras nuorodas, vedančios į suklastotus interneto banko puslapius. Įsigyja bankų ar kitų žinomų įstaigų pavadinimus, kaip reklaminius raktažodžius, sukčiai savo nuorodas gali iškelti paieškos rezultatų viršuje. Todėl spustelėjus pirmą pasitaikiusį rezultatą, galima patekti ne į banko, o į sukčių svetainę ir joje atskleisti savo prisijungimo duomenis. Vyriausybė per 2026-2028 metus sieks renovuoti virš 1100 daugiabučių namų, o šalies miškingumą iki 2028 metų padidinti beveik iki 35%. Pernai šios rodiklis siekia maždaug 34%. Tokie tikslai numatyti vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Už didžiąją dalį aplinkos saugos srityje numatytų priemonių bus atsakinga aplinkos ministerija. Dar šiemet planuojama pakeisti miškų įstatymą. Jame kiti numatyti kompensacijas privačių miškų savininkams už plynųjų kirtimų draudimą jų valdose, riboti miško kirtimus priemiesčių miškuose ir vertingiausiose saugomose teritorijose, bei keisti miškų grupių paskirstimą. Šių metų rugpjūčio mėnesį Vilniaus miesto pirminėje būsto rinkoje fiksuotas 451 suminis sandoris, 10 mažiau nei Liepą, o Kauno mieste rugpjūčio mėnesį fiksuoti 148 būsto pardavimai, tai apie 80% daugiau nei Liepą. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimo, per kelerius metus iš sveikatos sistemos gali pasitraukti daugiau slaugytojų, nei prie jos prisijungti. Anot jos, siekiant išvengti specialistų trūkumo, žadama didinti atlyginimus bei gerinti darbo sąlygas. Vyriausybė trečiadienį pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams atnaujinti reikalavimus gyvenamosioms vietovėms, siekiančioms įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą. Ministerijos teigimu pokyčiai leis atsisakyti perteklinių procedūrų ir sudarys geresnės sąlygas daugiau Lietuvos vietovės siekti šio statuso. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 kurortai – Birštonas, Druskininkai, Neringa ir Palanga. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalinę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekiams, gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad čia priemonė siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patikimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksportą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime susitiko su Armėnijos premjeru ir jį vėl paragino greičiau apsispręsti dėl tolesnės Jerevano geopolitinės krypties. Putinas jau kurį laiką ragina Armėniją rinktis, ar siekti glaudesnių santykių su Europos Sąjunga, ar likti Rusijos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje. Trečiadienį Estijos parlamentas slaptame balsavime naujajo šalies prezidentė išrinko teisininkę Julę Madisę. Už ją balsavo 71 parlamentaras. Jie rinkimuose oponentų neturėjo. Estijos prezidento pareigos yra daugiausiai reprezentacinės. Per naujausią JAV karinių smūgį Iranui bangą žuvo mažiausiai 15 žmonių, pranešė valstybinė žiniasklaida. Smūgiai buvo nukreipti į teritorijas, esančias netoli Irako ir Kuveito sienų. Ankstyvo pirmadienį pirmą kartą nuo Liepos pabaigos vėl paumėjo kovos, nes JAV pajėgos atakavo taikinius Irane. Teheranas atsakė paleisdamas raketas į JAV karinės bazės regione. JAV antradienį inicijavo naujus smūgius prieš Iraną. JAV atstovų rūmai pritarė laikinam finansavimo įstatymo projektui, kad vyriausybė galėtų dirbti iki gruodžio vidurio. Ši priemonė buvo priimta didelė balsų dauguma, prieš tai jai pritarė ir Senatas. Prezidentas Donaldas Trumpas vis dar gali vetuoti įstatymo projektą arba jį pasirašyti. JAV piliečiai lapkričio 3 dieną turėtų rinkti visus atstovų rūmų narius ir dalį Senato. Trumpo Respublikonų partija šiuo metu turi nedidelę daugumą abiejose rūmose. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis perspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa vis pavojingesnė. Zelenskis sakė, kad jo šalies dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugę visą karo laikotarpį. Pastaraisiais mėnesiais abi šalis sustiprino ilgojo nuotolio atakas, o Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos įstrigo praėjus daugiau nei 4 metams po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios.
0: Sportas.
1: Gdanske surinktos tarptautinės sunkiosios atletikos varžybos. Irmantas Kačinskas absoliučioje vyrų įskaitoje užėmė 10 vietą. Lietuvis išrovė 147 kg štangą, stumime pridėjo 176 kg ir dvikovėje surinko 323 kg. Karolis Tonkus liko 14 tarp 18 dalyvių. Lietuvos rinktinėje pastarajame pasaulio taurės lange žaidęs Dominikas Stenionis gavo galimybę įsitvirtinti Ispanijoje. Žironos basket klubas oficialiai paskelbė, kad pasirašė trumpalaikę sutartį su žaidėju ir joje pasiliko sąlygą pratęsti bendradarbiavimą iki sezono pabaigos. Šią naktį debesys šiek tiek praretės, bus daugiau pragiedrulių. Trumpalaikis lietus jau numatomas tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Paryčiais pajūryje gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas krypties ir greičio nekeis, pajūryje gūsiai vis dar sieks 15 m per sekundę. Temperatūra kris iki 10-15, pajūryje 16-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys vėl tankės, trumpalaikį lietus numatomi beveik visur, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Vakarų pietvakarių vėjas išliks stiprokas, pajūryje retkarčiais ir gūsingas. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys bus dar tankesnė, protarpiais lis visoje šalyje, kai kur lietus bus ir smarkus. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 16-21 laipsnio šiluma.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sveiki sugrįžę į mūsų laidą Viskas bus gerai. Jau dauguma žino, kad šią valandą yra dvasinio praregėjimo laida, dvasinio kelio ieškojančių žmonių laida ir apie tai pagvildenti. Mes vakar kalbėjome apie tai, kad mūsų nuostabioje žemėje geriausioms savybėms gyvenantys žmonės yra laimingi ir kad mes visi vestume pasaulį į šviesą, mylėdami, kurdami, veikdami visų mūsų ir visos gyvybės žemėje bendram labui. Nes tik bendrai mes gyvendami kaip ir gamta, pažiūrėkit, kaip jie sugyvena, niekas ten nesipyksta, nors yra grybų karas, tokia pasaka, ir žinom, kaip ten verti ir ąžuolai, šaknų baravykas ir visa kita, tai tokių baravykų mūsų tikrai yra daug išrinktų, stori, pilvoti ir jie tikrai labai daug nori egoistiškai gyventi, savanaudiškai kitų žmonių sąskaitą. Reikėtų apie tai dar pakalbėti, kaip dažnai gyvenime mes matome situacijos, kurios sprendžiamos agresija, susipriešinimu. Žiūrėkit, žmonės šiandieną kaip priešina. Atsiranda kažkokie tai žmonių grupė, kurie sveiko žmogaus akimis, tai yra iškrypimas, iškrypėliai, kurie vienaip ar kitaip elgiasi, žinoma, čia jų asmenis dalykas, bet kaip jie priešina žmonės. Ir dėl ko taip elgiamasi, tai turbūt dauguma protingų žmonių supranta, kad kažkam tai to reikia. Kažkas tai juos skatina taip elgtis. Ir įvairiausių, žiūrėkit, kuria pokyčių. Tai pokyčiai, pokyčiai. Pažiūrėkit, Vilniaus meras Šimašius. Čia tik pokyčiai. Vat jeigu perėjęs, kur taisyklėse numatyta, nudažysit vaivorykštės spalvom, tai tie pokyčiai, tokie pokyčiai. Tai žmonės neapsikentė, paėmė ir uždažė, nes sako, nu mes negalim važiuoti per tą perėją, mums nėra tokie taisyklėse, ką mums daryti. Čia, žinot, yra tų pokyčių įvairiausių, kuriama tam, kad jūs suskaldyti. Ir įvairis perversmai, revoliucijos.

0: Revoliucijos, pažiūrėkit, ką jūs atnešė tos visos revoliucijos. Žmonių milijoninės žūtis. O ko jie norėjo vieni ar kiti? Užvaldyti valdžias būtų, valdyti pasaulį, savo naudai pakreipti. Konfliktų, pažiūrėkit, padaugėja nuo tų visokių revoliucijų, nuo visų perversmų. Šeimoje irgi vyras vieną nuomonę turi, moteris kitą. Konfliktas šeimoje. Draugų bendravime, pažiūrėkit, kiek pradeš nekėti. Vieni už tuos nukrypėlis tolerantus, kiti prieš. Na, draugai lyg tai buvo, bet vienam sako, ai, man nemaišo, sako, aš negaliu žiūrėti, man šlikšto, nu, pykstasi žmonės. Visos tos revoliucijos, perversmai ir visokiausios įtakos, kaip žmonės skaldinti. Tai sprendimo būdą galima tokį palyginti su namų tvarkymu. O tu simanei sutvarkyti namus, nu, natūralus atrodo, pojūtis žmogaus, kad jau namie nebegaliu tai būti, noriu pertvarkyti, išsivalyti ir įvesti tvarką namie. Nu, ir vaikai verčia, ir žmona neklauso, nedaro tai, ką nori. Ir vietoj to žmonės pradeda pykti ant tos netvarkos pačios, ne ant žmonių, kurie padaro. Ir tiek įsiunta, kad jie net pradeda mėtyti daiktus, lėkštės daužyti, daiktus daužyti ir sukeldami dar didesnę betvarkę. Pažiūrėkime, kas vyksta čia. Tačiau agresija tai nebūdas tvarką įvesti. Pažiūrėkite dabar Lietuvos žinias per nacionalinį transliuotoją, per įvairius kanalus ir visą žinių portalus paskaitykit. Kaip Baltarusija, tai Baltarusija, kaip Lukašenka, tai Lukašenka. Žmonės pas mus valgyti neturi ką. Žmonės pas mus badauja, verslai lūšta. Žmonės sudėjo savo širdis į verslus, skurdami išgyventi negali. Ne, Baltarusija, Putinas, Navalinas ir visa kita. Nieko mes daugiau ir virusas. Pažiūrėkime, kokį mes virusą šiandieną turime savo širdyse. Ir jeigu mes šiandieną pažiūrėtume apie tokį virusą, žinot, kaip egoizmą. Egoizmas šiandieną taip skatinamas, toks tas kibus virusas, virusas visų mūsų gyvenimus greuna. Ir jisai įsisiurbė taip, tai tas nupieštas koronavirusas, jisai niekada tiek nepaveiks žmonių, kiek paveikia egoizmas. Vakcinos nėra. O ką daryt? Pažiūrėkite, išrenkame į valdžią normalius žmonės, ką jie daro? Baisus egoistai. Savo susidarbina tie, taip pat tampa egoistais. Ir visur tas vyksta. Taip stipriai prilimpa, ir paplito tas, taip išsiplatino, kad dažnai jo nepastebim mes. Mes nepastebim dėl ko. Kaip mano eglutė, dėl ko mes nepastebim, žinai?
1: Na, nes esam labai egoistiški.
0: Taip, ir nusilpo mūsų sąmonė. Dvasinės vertybės mūsų dingo. Imunitetas sąmonės dingo. Kad jis sugebėtų atpažinti tą egoistą. Kaip nuo jo gydytis? Pasižiūrėkit, apsižvalgykime visur, kur tik tai susipriešinimas, prievarta, susiskaldymas, intrigos, apkalbos, skandalai įvairiausi, susireikšminimas nepaprastai didelis, kokia konkurencija skatinama nesveika, pavydas, agresija, baimis, manipuliavimas kitais žmonėmis, išnaudojimas, gopšumas, kerštas įvairus tarpusavyje vienas kitam, nesažiningumas, melas, ginčai įvairūs. Tai tiek įsiskerojęs tas egoizmas, čia viską tą sukuria egoizmas. Tas virusas egoizmų, kurį mes jau net pažįstame. Čia yra bėda, čia reikia gydyti. Ir egoizmas tai visada griovimas. Egoizmas negali būti kažko gero pagrindu. Jis niekada nieko gero neatneš, bet jis yra.
1: O dabar klausytojas Vilius mums paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Sveikas.
2: Aš kaip tik norėjau klausyti dabar jūsų laidą ir kaip tik norėjau pasakyti temą apie tą virusą. Aš suskaičiavau, kad reiškia mirtingumas yra tik 0,15% nuo bendro populiacijos kiekio. Ta prasme, nuo 2,8 milijono gyventojų, kaip dabar yra, mirtingumas iš viso tik 0,15%. Tai čia tokia yra išpūstas burbulas iš šito viso, kad čia, nu, nežinau, čia neįtelpa jokius rėmus. Dabar dar vieną ką dalyką norėjau pasakyti. Dėl to leidimo, reiškia, šeimų maršo mitingui. Mūsų Vilniaus meras matyt visiškai atitrūko nuo realybės ir labai gerai Karbauskio žaliųjų lyderis pavadino, kad tikrai pamišėliai yra. Nu, kitaip neįvardins, jie jau konstitucijos jau net neskaito, nežino, nesupranto, kas yra konstitucija iš vis. Kažkokia užsiminėja savyveikla visiškai.
0: Bet mes vėliau labai norėjome, mes kalbam, aš tik tai palyginimą davau egoizmo. Aha. Virusas, kuris šiandien paplitęs tarp žmonių, tai jis yra baisesnis negu tas koronavirusas. Bet čia iš jo daro kažką. Kiek sunaikina mūsų gyvenimo prasmės, laimės, virusas, egoizmas, tai aš jau išvardinau daug dalykų, dar galėsiu pakartoti.
2: Aš kaip tik norėjau pratęs vakarykščio pokalbio mintį, kad ta sistema parazitinė, kuri dabar yra, jinai sukuria visiškai dirbtinius dalykus, žmogui nereikalingus. Jūs vat paimkit, pagalvokit, kiek žmogui yra gyvybiškai reikalingų dalykų. Ir gyvenimui, svarbiausiam poreikiam, pilnavertiškam gyvenimui. Šita sistema, jinai elementariai vagia iš mūsų gyvenimo laiką. Jinai prikuria begalės nereikalingų visokių teorijų, daiktų. Pasižiūrėkit, kas darosi socialiniuose tinkluose, kiek visokių versijų teorijų.
0: Jeigu jūs norite šitą temą išgvildenti, tai gvildenkime po antros valandos žinių. Nes čia yra dvasinių tokio pabudimo. Tai trupučiuką užsimint galima, kad mus pačius grūda į tą materialų aplinką, kur yra skandalai, kerštai, pykčiai, susiskaldymai. Ir mes niekaip negalim būti savimi. Ir mums kelia chaosą tam, kad įvesti didesnį chaosą. Suprantat, kur čia yra? Ir ta agresija, kuri naudodama, ir žmonės patys agresyviai nusiteikia. Jis, ką jis spinduliuoja? Kokią energetiką jis spinduliuoja? Pyktį, blogį, pasipriešinimą, karą, kovą. Ir pažiūrėkime, kas tai... Ir mes niekada tvarkos neįvesim, būdami va tokie neramus.
2: Bet esmė, aš pilnai tau pritariu. Esmė yra tame, kad kiekvienam žmogui labai vertėtų susimastyti, kas iš tikrųjų yra labai reikšmingi dalykai, svarbus jų gyvenime. Ir ką kiša va šitą va parazitinę sistemą, grūdą, brūką tiesiog
0: galiausiai
2: būdais. Tai nuo to vat reikėtų pradėti ir tada tą atsisijosim pelus nuo kaip sakoma,
0: nuo grūdų. Viškiai reklamą, reikia jau laiko, žiūriu ir grįžim tuoj pat po reklamos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame į laidą. Vilius labai gerą tokį palyginimą sako, kad reikia atskirti grūdus nuo pelų. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir aš manau, kad pažiūrėkime, kokia šiandieną situacija yra mokslo pasiekta, kokiam lygmenį. Ir žmonės žino, turbūt ir mokslininkai visi grūdų cheminę sudėtį. Ir tokį patį grūdą, kurį jūs neatskirsite nuo to, gali sukurti dirbtinį. Ir tų grūdų gali bet kokių sukurti. Jisai bus lygiai toks pat ir skonio, ir išvaizda, ir viskuo. Bet ar iš to dirbtinio grūdo kas nors išauks? Čia yra klausimas. Ir čia mūsų prigimtiniai dalykai, apie ką mes turim galvot. Mes galim prikurti intelektinių įvairiausių tų robotų, smegenis pakeisti, sukurti žmogui, kitas įdėti. Kas iš to gausis? Ką mes gausime? Ir iš to dirbtinio grūdo niekas neišauks. Ir patys žinom, nes jame nėra ko. Dievo įdėtos tos aukščiausiosios pradžios. Tai nėra gamtos reiškinys, tai yra sukurtas. Vėlgi, aš paminėsiu apie virusą, kurį kalba labai aiškiai ir atvirai, kad jisai galbūt ir sukurtas, jisai atlieka savo tam tikrą darbą ir jis nori išlikti. Tai taip, intelektualus taip pat dalykas. Kalbant apie tos grūdą, vat, kaip jį atskirti tą tikrą, tai visa, kas tikra, yra jūsų širdyje kiekvieno. O protas, prikuria jums visko, ar jisai bus dirbtinis tas intelektas protas, ar jūsų protas šitas, kuris dabar veikia, kad ir jūsų kūne gyvendamas, jūsų galvoje būdamas tos smegenys, jos vis tiek veikia prieš sielą. Jisai apgudrauja. Tame dirbtinėme dalyke, jeigu jūs apie savo sielą neklausot, vat ir ką įsiklausyt, sako ir Vilius, įsiklausykit į save, į tą pradą. Tai yra gamtos dovanoto gyvenimo impulsas. Čia yra mūsų pradas, tai yra mūsų siela. O grūde, kas yra tikrame grūde? Kad jisai tam tikrų metu ir tam tikrom sąlygom jisai suteikia gyvybę kitam. Tokiu pačiu augalu būti. Kaip ir mes savo vaikams suteikėme galimybę, gyvybę būti tokiu pačiu žmogumi. Ir pažiūrėkit, mes kiek kalbėjome, kokie mūsų vaikai nuo širdus, kai gimsta. Ką mes perduodam? Ir ką mums Dievas, ką mums visata energetiškai siunčia, kad pradeda tą širdelį plakti. Tai čia siela, kai ateina į jūsų kūdikį, širdis pradeda plakti, jisai gauna visą tą informaciją iš dvasios. Čia yra patys įdomiausi dalykai, kad mes apie tai nesusimastom, mes apie tai negalvojam. Ir mes galvojam, kad vaikas gimė, tai mano vaikas gimė. Aš turiu savo daiktą ir aš kaip noriu jį darau. Nu taip, gyvatė irgi savo vaikus pagimdo ir pati suėda. Taip yra gamtoje. Taip į žmonės nereikėtų žiūrėti, kad čia mano daiktas, kaip noriu, aš tą darau su juo. Jisai gimė gyvent savo, mes perduodam, suteikiam galimybę gyvybei gyventi toliau, žmonėms gyventi toliau. Nes grūdas tai tik tai gyvybės pradžia. Kitas dalykas, kad gyvybės pradžia, bet tuo pačiu ir baigtinis kūrėjo kūrinys. Jisai turi viską, jis turi visą tą jėgą. Toks atsiskyrimas žmonių, kurie dabar nebegali susitaikstyti su tuo gyvenimu, negali susitaikstyti su tai politika globalistinė visa. Ką jie daro? Jie užsidaro, jie negali žiūrėti televizijos, jie negali žiūrėti tų laidų, kurias brukama vien virusas, Lukašenka,
2: Navalnas.
1: Tai čia, žinot, bloga klausyti. Ir ką tie žmonės daro? Jie užsidaro, atsiskiria, tiesiog išjungia viską, jie negali klausyti, jiems galva gali sprogti, jiems širdis apsilieja krauju, klausinat, kad mes nekalbam apie dvasę, mes nekalbam apie sielą, mes kalbam apie karo pradžią. Bet kokio atveju, pažiūrėkime Izraelyje, kas vyksta, pažiūrėkime Palestinoje, pažiūrėkime, kas Baltarusijoje, Rusijoje, Ukrainoje, po Baltijai, čia kas krepžda viskas, žinot, kuo kvepia. Parako. Kas tą viską kuria, kam to reikia? Mums reikia to, vienam nereikia. Ir daug žmonių atsiskiria. Tai ne vienatvės filosofija kažkokia tai. Ir neužsidarymas savyje. Bet tiesiog žmogus jau protestuoja prieš visuomenės gyvenimo organizavimą, kaip mums tą gyvenimą organizuoja, kuris grįstas, pažiūrėkime, kuo pagrįsta šiandieną mums būrė, kuria tą gyvenimą, kaip jį organizuoja. Įgrendžia prievartą, išnaudojimu, manipuliavimu, žiaurumu. Žiūrėkit, ką iš mūsų daro, ką mums rodo. Ar tai gali sveikas žmogus, kuris jaučia savo sielą, savo gyvenimo pradą, kuris jaučia tą prigimtinius dalykus, kaip jis gali išgyventi, matydamas, kad šitaip su mumis elgiasi?
2: Na, bet ta vienatvė, kai žmogus atsiskiria irgi, žmogui nei laimės, nei pilnatvės nesuteikia, nei ramybės, jeigu kiekvienas žmogus yra neatsiema žmonijos dalis ir atsiskirimas nuo kitų, na, jam turbūt liūdėsi, nevilti sukelia.
1: Be abejo, žmogus prigimtiniai dalykai yra pažeidžiami. Ir jis atsiskiria, matydamas tą chaosą, tai žinot, kaip matai, kad kažkokia tai čia vyksta aplinkoje jau velniai, dūmus leidžia, tai kur žmogus lenda? Į rūsį, kur nors, į kažkokią slėptuvę pasislėpti nuo to. Tai dvasiškai lygiai tas pats, nesvarbu, kad čia dar bombos nesproginėja. Bet jau nebeįmanoma. Ir jo žmogus jaučia pilnatvę ir yra laimingas tik vienybėje ir kūrybinėje veikloje su visais ir visų labai. Niekada žmogus nebus laimingas, kad jisai prisikaups turtų, prisidės aukso, prisidės pinigų maišus. Yra tokių iškrypėlių irgi. Tai irgi tolerancija. Tai būkim tolerantiški ir tokiem žmonėm iškrypusiem. Pažiūrėkit, kiek, pavyzdžiui, ten Seimo narių, kaip bando čia įvairių politikierių, kurie prisigrobė ten kažko, tai būkim tolerantiški, tegul jie irgi mažuma jų, aišku, bet ko ne. Neįmanoma taip gyventi, kai jie užsidaro. Ir jie paskui bijo, ir tą maišą pinigų savo slepia, visur kavoja, gyvena, naktį pabunda, kad jau čia vagia, kažkas juos plėšia, ar dar kažkas sužinojo, kažką. Užjauskime juos. Žmogus tik tai laimingas bus tada, kai kiekvienas yra svarbus. Reikalingas, mylimas žmogus turi būti. Ir įsivaizduokime dabar, jeigu mes taip jaustumės ir mes taip matytume savo išrinktą valdžią, kad mes matome, kad jie nori būti svarbus, kurdami mums gerovę, kad jie reikalingi mums visur, mes galim kreiptis, jie gali padėti mums ir jie visą laiką mato, kad jie myli, mylimi mūsų, mylimi. Šiandien mes matom, kiek pasitikėjimas Seimu. Iš kur visa tai vyksta? Priešinasi žmonės, neina nei rinkimus, neina nieko nusivylę viską, o kaip prikelt žmogų? Žinot, sunku ir kalbėti apie tai, bet kalbėti reikia. Ir dalinkite, skambinkite ir jūs, jeigu turite ką pasiūlyti žmonėms, kaip rasti tą kelią, kad nereiktų bėgti tą slėptuvę, žinot, nuo visų užsidaryti, o kad mes galėtume gyventi toje vienybėje, kūrybinėje veikloje. Kad mes galėtume atverti širdis ir gyventi atvirom širdimi. Ir žinot, kai atrodo, kai žmonijos gyvenime niekas nesikeičia, atrodo, daug žmonių nusivylę, nieko čia nebus, niekas čia nepasikeis ir visa kita. Norėčiau aš dar apie tai pakalbėti, kad atrodytų, kad mes darom viską, stengiamės, ką galime. Pažiūrėkite jūs į gamtą. Kad gyvenimas gamtoje niekada nesustoja. Niekada. Ir viskas, kas turi vykti, kažkaip viskas ir įvyksta. Žiūrėkit, dabar vasara, ar ne? Vasara žaliuoja viskas, pačios gražiausios spalvos, greitai jos ir nubluks, ir nuo saulės, ir jau nuo laiko. Ar taip visada bus? Nebus. Viskas pakeis. Tuoj ateis ruduo, tuoj ateis šalčiai, vėl pradės viskas kristi, vėl viską užsniks, viskas prapuls, viskas užsidarys, o po to vėl ateis pavasaris, vėl viskas pradeda želti žolė, tuoj jau pat pumpurai medžiuose atsiranda, sprogs, pradeda lapai, užaugus, sužaliuoja viskas, o pažiūrėkite, kas įvyksta pavasarį, ar ne? Žemėje yra kažkokie tai grūdeliai, gėlių svagūnėliai, kurių mes žiemą jų nematom. Bet pavasarį iš jų tai būtinai išauks rugiai ir gėlės ir žolės įvairiausios. Viskas vėl atsigauna. Mes turim žinoti, kad mūsų širdyse yra tos sėklos, tų prigimtinių vertybių.
2: Ir kad mes patys esam irgi gamtos dalis.
1: Be abejo. Be abejo, kad mes esam gamtos dalis. Ir dėl to mes turime žinoti, kad viskas keičiasi. Nors mes ir nepastebim. Ir mūsų visų gyvenimas keičiasi. Nors mes atrodo, niek šiandien nesikeičia, kasdien tas pat. Nei viena diena nebus tokia pati, kokie jinai buvo. Ir mums atrodo, kad niekas nesikeičia. Tiesiog darykime viską, kad pasaulis taptų geresnis. Juk mes tai galim padaryti, išjausti tai, išspinduliuoti. Bent išjauskime viduje, jeigu mes ir neturim sveikatos ar galimybės, ar kažko tai padaryti kažką. Tai bent nebūkime to chaoso kūrėjais. Nedraskykime savo gyvenimo, savo aplinkos ir neterškime savo negerą energetiką išspinduliuojančią iš jūsų vidaus. Juk jeigu jūs susinervuojate, iš jūsų aura pasikeičia iš karto spinduliuojate kitą spalvą. Mylėkime, rūpinkimės vieni kitais, puoselėkime gamtą. O ką tai reiškia? Puoselėkime savo gyvenimą. Ir tik nesustokim. Ir nesustokim, ir nors šiandieną dar pokyčių mes nematom, bet jau daug žmonių pakelia galvas, daug žmonių atsisuka į savo vidų. Ir vieną dieną, žinokit, va tų žmonių meilį, visų žmonių, kurie jau išjaučia, kurie praregė ir truputį pradeda daugiau gilintis į savo gyvenimo prasmę. Visi, žinokit, darbai mūsų, jausmai, kuriuos mes išspinduliuojam, išsiskleis gražiausiais harmonijos ir vienybės žiedais. Ir aš tuo tikrai tikiu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: O dabar klausytojas Albinas iš Radviliškio nori prisijungti. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Ačiū, ponas Kestutis.
3: Taip. Ir visa Lietuva.
2: Trumpų klausimų
3: vieną. Taip.
2: Ką reiškia skaičius 7 ir 7 spektro spalvos? Ką reiškia rožančius 7? Ką reiškia, nu, jūs suprantat, irgi tikintis žmogus, ką reiškia 7 skaičius?
3: Žinokit, aš į šį klausimą jums neatsakysiu. Tai yra harmonijos skaičius, kur ir spalvos, ir natos, ir 7, ir daug yra dalykų. O jeigu jūs galit ko papildyti, tai labai prašyčiau.
2: Nu kaip, reiškia, gamta yra gamta. Dievas viskas susidėlė, kaip yra, viskas aišku, suprantama ir to momentu nesuprantama. Bet vienas atvejis, kad reiškia, saulės spektras, 7 akim matomos, 7 spalvos. Kaip tai suprasti?
3: Ačiū už skambutį. Matot, jeigu jūs norite suprasti, kas yra Dievas, Dievas tokių šansų žmogui nesuteikia. Taip, kad nesistengit suprasti, kas yra visata ir kas tai yra galaktikos ir visa kita, nes tas kūrėjas, kas tai yra, ne mūsų galvelėm suvokti. Kur ten naudoja ką religijos, tai kitas interesas yra, ką sektantai įvairūs naudoja, vėlgi kitas interesas. Čia, žinot, jūs geriausia neužsiduokite savo tokių sunkių klausimų, ką reiškia 7 skaičiai, ką reiškia 6 skaičius, tai velnio skaičius, sako, ką tai reiškia. Joks ten ne velnio. Visi skaičiai yra skaičiai. Bet norint manipuliuoti, kad žmonės turėtų ką veikti, prigalvoja įvairių tokių klausimų. Jūs geriausiai įsigilinkite, kas yra meilė, kas yra jūsų širdyje, kas yra džiaugsmas, kas yra gerumas, kokia ta gyvenimo prasmė daryti tuos gerus darbus. Ir aš kaip kalbėjau, kodėl žmonės įsikabina į savo kažkokius tai asmeninius dalykus protų sukurtus, o kaip aš jau minėjau apie egoizmą. Pažiūrėkit, kaip jisai prikimba prie žmogaus. Ir tas egoizmas jį pabandyktų iškrapštyti iš vidaus, be šansų jokių. Jis taip prilipęs, jis taip stipriai įsikabinęs. Ir jis taip platinasi, plinta mūsų sąmonės imunitetas. Jau toks silpnas. Nesugeba jo atpažinti. Čia ir yra visos bėdos iš žmogaus. Jeigu mes matytum, aš galiu dar pakartoti kartą, kas įvyksta žmonėms būnant egoistams. O kaip būti ne egoistams, toliau pašnekėsim. Dar kartą aš noriu paminėti, eglutė, kaip tu manai, kas vis tik tai visur, kai tai yra susipriešinimas žmonių, ar ne, prievartaujama žmonės, pažiūrėkit, kiek žmonių, mes kalbėjom, kad žmogus prievartauja žmogų, jis niekada atvirai neatsiduos savo darbų, savo kūrybą, jam viskas užsidaro. Ir šiandieną žmonės daug turi vykdyti įstatymus, rinkliavos, baudos, filmuoja čia visus, gazdina visi, tai ką ne prievarta, žmonės skaldomi. Tai vieni su tokiais, kiti su kitokiais požiūriais. Gyvenkit jūs visi, bet nelipkit vieni kitiem ant galvų. Jeigu tau patinka gyventi su šuniu, tu gyvenk su šuniu. Jeigu tau patinka su kate, tu su kate gyvenk. Jeigu tu nori turėti šeimą, vaikų turėti, tu niekaip neturėsi su tais, ką aš paminėjau, ten vyras su vyru. Kiekvienas jų reikalas, kaip jie nori, tegul jie gyvena, bet nereikia lipti kitiem ant galvų ir demonstruotis, kad čia visi būkit, jeigu nepatinka, tai pabandykit, jums patiks. Nu tai ką žinau, nu nemanau, kad tai gerai. Todėl tada kuriamos intrigos įvairiausios, tada apkalbos kleidžiamos, visokie pliotkai, skandalai, komentarai, o pažiūrėkit, kokie susireikšminimai žmonių. Kiek susireikšminė šiandieną, jeigu jisai kažkiek tai ten prakuto, daugiau pinigų turi, pažiūrėkit, vaikšto galvą iškėlęs, o jeigu neduok dievę, tokį išrinksi į Seimą ar kur nors, kaip moteris man labai vaizdingai pasakė, sako, ateina Seimo narys su ilgu odiniu paltu, mes sėdim koridorį, susėdė moteriškės, tas įskeitas rankas su savo skvernais braukė mum per veidus atėjęs, o čia yra toks, žinai, gaidys vaikščioje įsiskleidęs, kad baisu, koks susireikšinimas, pažiūrėkit. Kaip žmonės priverčia šiandieną, ai, tu šito neturi, tai tu niekas. Konkuruokime, aš geresnę mašiną supirkau, tu dar geresnę, nu ir važiuojam. O pavydas kokį grauna, kokius santykius. Kokia agresija atsiranda tarp savęs, tarp kaimynų, šeimoje, pažiūrėkit, daugiau pusės žmonių įsiskiria, negali gyventi kartu. Kokia agresija naudoja vienas prieš kitą psichologinę, tie žaidimai įvairūs, kad čia gelbėkim teisės moterų, teisės vaikų, žiūrėkit, turėkit teisę būti sąžiningi, turėkit tiesą, teisę turėti tiesą širdyje. Pagrindinis įstatymas, jeigu mes turėsime tiesą, mums nereiks jokių čia agresijų, nei mums čia reikės kurti įstatymų, kurie žmonės skaldo ir kad vaikus atimti iš žmonių. Žiūri, kas biznį ką padaryti, tai sukuria įstatymus. Baimė šiandieną pasieta. Kokia baimė šiandien žmonių širdyse? Žmonės bijo gyventi. Ir jeigu aš paklausiu glutės, ar tu galėtum atvirą širdims gyventi, jinai pati sako, baisu. Ir aš manau, kad iš mūsų klausytojų tarpų paskambinkit, pasakykit, ar nors vienas jūs nebijo šiandieną išsakyti savo tikrą širdį. Kas širdyje yra? Tikrai baisu. Manipuliuoja mumis visais. Durniais laiku kažkokiais, savinais, kiša įvairias informacijas visokias, kur nieko bendro nėra su mūsų prigimtimi. Gopšumas baisus, kerštas žmonių, tie sąžinės trūkumas baisus. Meluoja tos melagienos, pažiūrėkit per žiniasklaidos priemonės, ką jie kalba, apie ką kalba. Visur interesai pagrįsta kažkokiais tai faktais, pseudo faktais. Tyčiojasi iš kitų, gazdina. Ir taip viskas įsikeruoja, tas egoizmas, kad jo išplupti nebeįmanoma. Ir viską greuna. Viską greuna egoizmas. Ir jisai, kokiu pagrindu egoizmas, to viskas melu, viskas blogiu. Ir viską veda į chaosą. Ta vienybė gali mums visus suburti. O ne egoizmas, ne savanaudiškumas, ne pyktis ir ne tie visi nesąžininkių manipuliavimai. Ir kaip tą vienybę mums sukurti? Kiekvieno širdyje yra pas mus to gero sėkla, tai yra. Bet kaip mums tai padaryti? Kaip įkvėpti, kaip sutaikyti tuos žmonės, kurti tą visų gerovę? Kaip mums tai pasiekti? Aš nežinau, aš daug širdies dedu, jūs matot, kiek ir laiko, ir kiek širdies atveriu. Ir ta vienybė padės, žinokit, mums suprasti, pirmą pradį įvėtų kūrinijos harmonijos principą. Jau mes jį pamiršome. Ir atvers savo širdis besąlygiškai meiliai ir altruizmui. Mes tikrai viską galim padaryti. Ir aš vadinu Seimo narių, kurie ir aš pats buvau ten ir mačiau, kaip ten viskas vyksta. Žinokit, jeigu ten nueitų žmogus su tiesa, ir jų būtų ta valdančioji dauguma, o ne tokių visokių nesąmoningų visokių tų programų, kurie šiandieną įkiša mums per visus galus. Tai, žinokit, gali pakeisti viską taip greitai ir tikrai gali pasikeisti visai gyvenimas. Ir tuomet to egoizmo neliks niekur ir neliks vietos mūsų gyvenime egoizmoje. Tai yra tikrai, tikrai tai įmanoma. Manau, kad ir tuos užterštus miestus pakeis švarius ir šviesius gyvenvietės ir pinigus pakeis meilį ir rūpestis, tautų susipriešinimo nebeliks, bendradarbiaus visų labai ir vergišką darbą pavers kūrybą ir išradimais. Šiandieną mes matom, ką daro kitose šalyse, kišimasis visas mūsų politikos interesai.
1: Taip, o dabar Staselė iš Mažeikių paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną. Senai beskabinau, bet va, klausau šiandien tikrai, kiekvieną dieną klausau jūsų šiandien svaikus, su dukra perleidžiam, bet šiandien galvoju, tikrai, kad žmonės dabar yra, kodėl kokie susigūžė, kad nebėra nieko, tokie, aš nebūku galvot, pagalvoju, tokie apatikos apimti, tokie nusiminė, prispausti, prislėkti. Atrodo, gyvenom jūsų laikais. Atrodo, nebuvo ten metų, tu kaip dabar, tu daržovių ir vaisių. Ir tu mesų, tu kai nebuvo, kad dabar privalgė visko. Bet yra tokios kaip laisvės, kaip atsipalaidavim. Aš nesuprantu, kodėl šitai žmonės dabar jį palikė. Niekaip nesuprantu. Mes vakare su dukra sugudėm ir kalbėm ir sakau, Dieve, kodėl negirdėti žmonių vakare, nei va einant, nei kalbant. Eidavom vakarais, lyg vėliausiu vaikščiam gatvę, kalbėsimės, kaip gražu būdavo, bendrausim. Dabar, jeigu užgirsi kokį pijoką dar, nei surėki, arba žmogus, jeigu šaukis pagalbos gatvį, o kitų niekur. Eidavom gražu būdavo. Aš nežinau, kodėl žmogus toks susvetinėjimas, tokios meilės nėra. aš nesuprantu, iš kur žmonės tokie prislėgti, kodėl jie tokie be nuotaikos, nors gyvena laisvoj, iškovotų iš šalį, bet nesuprantu, kodėl visą tai jie tikrai nesuprantu.
3: Ačiū, Staselė, žinokit, viską jūs širdyje turit, ir meilė, ir viskas yra, niekur nieks nedingo. Ir mes jau visi, žinokit, pavargome nuo to egoizmo, juk aš jau vat, minėjau, net du kartus išdėliojau, kas yra egoizmas ir kokį jis poveikį man daro. Ir jis pradeda, matot, tas egoizmas jau mus riboti ir tiesiog kaustyti, gyventi. Mes jau bijome gyventi, bijom tų manipuliacijų, tų visų neteisingumų, visko. Būtinai mes visi žengsime sekantį evoliucijos žingsnį, kur žmonės tikrai bręsta jam. Sakau, jeigu žmogus vat, ir išklauso, ir net namuose, ir po to kalbasi, kodėl taip yra? Juk todėl, kad mes leidžiame taip su mumis elgtis. Ir va tada egoizmas susitrauks į tašką. Šiandien jisai tiek išplitęs, tik mūsų pasirinkimas, jeigu mes netarnausime tam velniui, tam egoizmui, tai jisai pats pradės trauktis. Kaip aš sakiau, stiklinė vandens, ar ne? Paimkim, nuimkim stiklinės kraštus, tas vanduo išplis į šonus ir išsilies ant viso stalo, ant grindų. Jeigu mes tik spausim jį vėl, jisai vėl susispaus į tašką. O meilė tada plėsis iki begalybės. O meilė, kūryba, visa kita, tai kūryba, išradimai tikrai žmonių širdyse tiek daug ir tiek jie daug moka ir tiek daug žino, šiandien mumis manipuliuoja. Manipuliuoja ir ta nesažingumas, tas melas, visi ginčiai, kurie kuriami, gopšumas, tas kerštaujimas, visas manipuliavimas, kitai žmonėm agresija, baimė, pavydas. Pažiūrėkit, kas čia vyksta? Tie susireikšminę žmonės, jie tiek savo gali leisti, tol, kol mes jiems leisim taip daryti.
1: O dabar klausytoja Angelė iš Kauno paskambino. Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Labą.
5: Aš mažiau. Norėčiau turbūt jį pakalbėti.
3: Taip, tik radiją išjungti savo.
5: Norėčiau pakalbėti dėl to, kad vieną dalyką, kad kalbama čia, kad meilės reikia ar to. Dabar todėl nėra jos ir nebus, kadangi žmonės perteklių, jau jie visko turi pilnai ir dar jie nori. Kada būtų biednatvė, kad jisai suprastų, kaip gyvent ir viskas. Tada vienas kito įsilaistų ir atsirastų meilį draugiškumas. Dabar perteklius visko turim. O antrą dalyką mes irgi patys įskapinę savo vaikam. Aš neturėjau, reikia vaikui nupirkti. Pas kaimyną gerai, tegu pas mano būna geriau. Yra tai, todėl kad žmonės jau nežino. Ačiū, labai viso gero.
3: Matot, aš trupučiuką jums paprieštaraučiau. Meilė yra ir jūsų širdyse, ačiū už skambutį. Meilė yra kiekvieno žmogaus širdyje, tai yra mūsų prigimtiniai, gimtiniai dalykai. Bet kur mes nuėjome? Kur mes nuėjom su savo egoizmu? Pažiūrėkit, atsakot, kaimynas turi tą, kaimynam reikia tą. Kas tai yra? Konkurencija, nesveika konkurencija. Kas ją sukūrė? Mums Dievas, visa ta gamta davė viską. Mes viską turim ir maistą, turim ir rūbus, turim ir protą sukūrė, mums davė galimybę sukurti automobilius, ten ir ryšius visokiausius, technologijas naujausias. Bet mes naudotis nemokam jom. Mes nekuriam gėrį, bet vat būtent mes visur ir įdedam tais intrigas, prievartą visur, pažiūrėkit, priešina viską žiniasklaidą, pažiūrėkime, ką rodo mums LRT. Kur ten jūs matėt vieningumą ar gerumo kažkokių tai? O kas yra meilė, tai jūsų širdyje jausmas, kurį jūs uždarote ir jo neišleidžiat. Ir tada gyvenat intrigom, apkalbom, visą konkurenciją, kaip klausytoja sakė, pavydas kitam. Visa tai, kas valdo, egoizmas. O egoizmas tai nėra žmogaus gyvenimo pagrindas. Juk aš manau, kad kiekvienas išėdamas iš gyvenimo mes to egoizmo nebelieka. Jis protų sukurtas. Jis protų sukurtas ir mums velnės įkišęs šitą egoizmą į mūsų smegenis ir su mumis žaidžia ir manipuliuoja mumis. Čia yra baisiausias dalykas. Ir mes visi tikrai pavargę nuo to egoizmo ir nuo to pasekmių, apie ką aš čia kalbu. Ir jūs kiekvienas galite įvardinti, aš tikrai nebejoju to egoizmo rezultatą, kuris per mus valdo. Ir tas virusas egoizmo, kuris prilipė šiandien prie mūsų, prie kiekvienos smegenų ląstelės, jisai mus išgriauna ir išveda iš pusiausvyrus. Tenkinkitės gyvenimu, grobkit, griebkit, naudokitės, manipuliuokit, žaiskit vieni kitais, kad tik tai kažkas tai atsitiktų tai, kad tu galėtum tą reikšmingumą savo išreikšti. Tai vat, šito ir nereikia. O jeigu mes tą virusą atpažint pradėsim, meilė tikrai plėsis iki begalybės ir galėsim vienas kitam pasakyti nuostabius gražius žodžius ir džiaugtis gyvenimu. Mes tikrai visko turim, aš sutinku. Mes perteklyje gyvenam. Mes visą tai sukūrim. Dabar tik tai žmonių per daug. Tai dabar dar galvoja, kaip to žmonės sumažinti, kad jie dar daugiau viską turėtų, tai kas yra sukurta. Čia yra, žinot, nutrūkimas, nuklydimas nuo savo vidinių pasaulių, nuo dievų, nuo visatos energetinių srautų, kur mums į širdį pila, o mes jau neklausom. Mes protingesni ir mes žinom, kaip gyvent. Skubam tiek, usiplanuojam tiek, grobiam ir nepriepiam jau. Tai čia mūsų pačių bėda. Mes tai galim pasirinkti nuo dabar pat kitokį gyvenimą. Ir visa tai bus kitaip.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Vaikų gaudesys jau seniai buvo nutilęs, mokiniai išsisklaidė būreliais ar pavieniui po artimiausias sodybas ir tolimesnius kaimus. Išsiskubino namo mokyklos vedėjas kartu su savo staruliuke žmona ir tik visai sutemus pirmame aukšte pasigirdo kibiro žvangčiojimas, šepečio brūžavimas, subrazdėjo šakaliai numetami prie krosnės. Mokyklos sargė ir valytoja Leokadija visada sukdavosi neskubėdama, bet stropiai, kad viskas blizgėtų, švitėtų, o šilta krosnės rytą vėl maloniai žvelgtų į atgyjančią, klegančią, šurmuliuojančią klasę. Prieš išeidama teta Leokadija užlipo ant aukštą, pabeldė į Dovilės kambarį ir pranešė. Aš jau baigiau, panelę mokytoją, išeinu. Galit užrakinti mokyklos duris. Ačiū, teta Leokadija, aš tuoj. O leisdamas į laiptį žemyn kartu su valytoja, mokytoja pasigūdė jai. Kol dirbate, kol girdžiu tamsto žingsnius apačioje, man taip ramu, o kai išeinate, stoja tokia tyla, kad net ausyse spengia. Iš pradžių bijojau, bet dabar pradedu apsiprasti. Nesibaiminkit, panelė mokytoja, nuramino Leokadija. Juk mano trobelė čia pat, per langą matosi. Jei kas, šūktelkit ir atlėksiu. Ačiū, ačiū, tikiu, kad to neprireiks. Dovilė užsklendė duris, pasiklausė, kaip tolsta per kiemą valytojo žingsniai, ir vėl tamsiais laiptais apgraibomis užlipo į savo kambarį. Po vakarienės atsigulė lovon, prisitraukė stiklinę lempą ir įniko skaityti. Turgenevo apsakymai taip ją patraukė, kad nepajuto, kaip atėjo vėlus vidurnaktis. Ir staiga, kurčioje tyloje beldimas į lauko duris. Atsargiai, nelabai triukšmingai, bet atkakliai. Mokytojo taip pat užgesino šviesą ir įsiklausė. Nei kalbų, nei žodžių kieme nesigirdėjo. Ji užsivilko chalatą ir prisiartinusi prie lango pabandė pro jį ką nors išvelgti. Tamsa. Plikų krūmų ir medžių neryškus kontūrai, šulinio rentinio juodas kupstas, daugiau nieko. Beldimas pritilo ir ten. Apačioje kieme pasigirdo balsas. Panelė mokytoja, panelė mokytoja. Išsigandusi Dovilė iš pradžių nepažino balso, bet paskui suprato, kad šaukė teta Leokadija. Gal žmogui nelaimė šmėstelėjo galvoje. Ji pasičiupo elektrinį žibintuvėlį ir nubildėjo laiptais žemyn. Valytoja buvo apsigaubusi languotą skarą ir įsispyrusi į klumpes. Akis išplėstos, išsigandusios. Ji prasižiojo norėdama kažką pasakyti, bet vėl susičiaupė, nes tą pačią akimirką iš tamsos ant slenkščio. Užšoko du vyrai. Vienas buvo labai aukštas, barzdotas, apsivilkęs žalsvų brezentinių lietpalčių, o kitas žemesnis, su trumpu vatinuku. Ant krūtinių kabojo automatai. Atleiskit, mokytoja, kad mes taip vėlai sutrukdėme. Šitos moteriškės paprašėme pagalbos, kol dar nesame pažįstami. Norime truputį pasikalbėti. Aš spyriu jūs, bet kad jie liepė, tai...

piktinosi Leokadija. Sakau, netrukdykite jūs, panelės mokytojos. Dabar jau gali žingsniuoti savo trobelę. Tarė aukštasis juodabarzdis, atsigręžęs į mokyklos valytoją. Bet Leokadija neskubėjo ir staiga padrasėjusi piktokai pasakė. Prašom su mūsų mokytoja kalbėtis mandagiai. Pėdink jau, pėdink. Norim tik susipažinti. Neskriausim. Užkimusiu balsu užtikrino žemesnysis. Moteris nieko nebelaukdama nusileido plačiais cementiniais laiptais ir nušlepseno į tamsą. Dovilė ir abu ginkluoti vyrai pasikėlė į viršų. Kambaryje naktiniai įsibrovėliai pirmiausia paprašė uždengti langą. Pasilipusi ant taburetės ir kabindama ant vinies lovatėsės kampą, Dovilė staiga atsigrėžė ir pamatė, kaip abu vyrai godžiai žiūri jos nuogas kojas, nepridengtas trumpo halatuko. Jai pasidarė šalta ir nutirpo rankos. Šiaip taip, baigusi darbą, nusileido ant grindų, toj pat atsisėdo ant lovos kraštelio ir labiau susisiautė halato skvirnelius. Ji jautėsi lyg būtų nuoga prieš šiuos nepažįstamus ginkluotus naktibaldas. Vyro akių lipnų žvilgsniai deginti degino. Davilė pašoko iš savo vietos ir nutipenusi prie spintos, nusikabino rudeninį paltą. Atleiskite, bet man truputį šaltoka. Ruduo, burptelėjo aukštasis barzdyla ir lyg kuo nusivylęs porą kartų perėjo per kambarį. Po to sustojo priešais mokytoją ir paklausė. Ar jūs esate Dovilė Mažirimaitė? Taip, tokia mano pavardė, atsakė mokytoja. O mokėtės Klikūnų gimnazijoje? Mokiausi, burptelėjo mergina, bet vis dar negalėjo suprasti, ką tas klausinėjimas reiškia. Aukštasis pagaliau atsisėdo prie stalo ir kibiai žvelgdamas mokytojai į akis ištarė. Sakinos būrio vadas, Papartis, perduoda jums linkėjimus. Jis sveikas ir gyvas, prašė pasiteirauti, kaip jums sekasi, kokioje aplinkoje gyvenate, ar niekas neskriaudžia. Dovilė tylėjo. Jis nežinojo, kaip pasielgti, atsakinėti ar išsiginti. O gal jie apsimetėlė ir tik provokuoja. Aš nepažįstu jokio Paparčio, tarė ji ir iš suvaidintos nuostabos net akis išplėtė. O be to nežinau, kas jūs esate. Aukštasis plačiai atsisakstė brezentinį lietpaltį, iš po jo pasimatė samanų spalvos munduras. Tokius nešiojo senosios Lietuvos kariuomenė. Prie stačios apykaklės buvo prisiūti trikampiai ženklai su Gedimino stulpais. Vienos rankos pirštus vyriškis užkišo už munduro atlapo ir išdidžiai pasižiūrėjo į merginą. Mes esame Lietuvos partizanai, pasakė jis, paplekšėdamas per automatą gulinti ant kelių. Kaip ir Papartis. Civilinėme gyvenime jis buvo jūsų mokslo draugas. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Mes esame Lietuvos partizanai, pasakė jis, paplėkšėdamas per automatą gulinti ant kelių. Kaip ir papartis. Civilinėme gyvenime jis buvo jūsų mokslo draugas. Mokytojai tylėjo. Jį trynė šalančias rankas ir vis galvojo apie Šarūną. Vadinasi, jis jau žino, kad aš čia. Galvoja apie mane. Kita kartą gal pats pasirodys? Tada nereikės drebėti prieš nepažįstamus ginkluotus vyrus. Ką perduoti jam? Griežtokai, lyg supykęs už tylėjimą, paklausė aukštasis ir ėmė sakstytis brezentinę apsiaustą. Jo bendras jau stovėjo aslos viduryje. Nežinau, sumurmėjo Dovilė. Nieko nesiskundžiu. Mokytojos darbas sekasi. Abu vyrai atsisveikindami kariškai kilstelėjo pirštus prie kepurių. Jau paspaudęs durų rankiną aukštasis Barzdyla pasakė. Ryšius palaikysime per tetulę Leokadiją. Įpatikimo žmogus. Ar neprieštraujate? Dovilė tylėjo. Ors ir nesulaukė atsakymo, naktiniai svečiai išėjo, buvo girdėti, kaip jie leidžiasi laiptai žemyn. Netrukus trinktelėjo duris. Mergina tyliai nulipo į apačią ir užstūmė sklendę. Sugrįžusi į kambarį, jie atsisėdo prie stalo, ranka susikišo į rudeninio palto kišenes, galva įgaužiai pakeltą apykaklę ir taip pratūnojo gerą valandą. Nelyginant geležinkelio stotyje būtų laukusi vėluojančio traukinio. Netikėtas barzdotų vyrų apsilankimas, nors jį elgėsi mandagiai, nieko blogo nepadarė, bet vis vien kartu su jais į kambarį plūstelėjo šiurpi grėsmė. O kas jeigu tą pačią valandą prie mokyklos sustotų rusų kareivių būrys arba Petras Žičkus? Užtektų ir pikto žmogaus akies, praneš paskus. Juk daug baugių pasakojimų klajojo po kaimus. Ten susišaudė, ten namus sudegino. Nežinia, kur žmogus dingo, kita areštavo. Mergina gūžėsi nuo juodų minčių, stumėjęs šalin, nes padumavusioje neaiškioje ateityje subliksėjo ir jaudulingai mėla viltis. Šarūnas. Po šios nakties jaunoji mokytoja dar labiau susidraugavo su mokyklos valytoje teta Leokadija. Vakare susitikusios moteris pasikalbėdavo apie kasdieninius reikalus, apie mokinius, jų tėvus, apie kaimuose nutikusius įvykius, nelaimės, padėjodavo dėl sunkumų, bet niekada nei viena, nei kita nepaliesdavo pavojingiausios miškinių temos. Tarsi būtų taip susitarusios. Net tada, kai visai netoli Luksnėnų ant vieškelio buvo apšaudytas automobilis su valdžio žmonėmis, Leokadija tik pasiteiravo. Kažin tas, kuris žuvo, ar jau turėjo šeimą? Iš užuominų ir žodžių nuotrupų Dovilė stengiasi atspėti, kas šią darbščią kaimo moterį sieja su mišku. Kodėl tą naktį aukštasis Brazdyla pasakė, kad visiškai ją pasitiki. Dovilė bandė šitą išgauti iš mokyklos vedėjo Kazragio, kuris Luksnėnuose mokytojavo jau daugiau kaip 10 metų. Iš tikrųjų, jis neblogai pažinojo šių apylinkių žmones, papasakojo apie valytojos vyrą nagingą dailydę, kuris susirgęs džiova ir miręs prieš karą. Leokadija liko su vieninteliu sūnum. Karo metais jis studijavo Kaune. Geltonplaukis gražuolis studentas kartu su frontu pasitraukė į vakarus. Bent taip tvirtino motina. Dovilei to pakako. Aišku, kad sūnus gyvas ar miręs yra ta gyja, kuris sieja mokyklos valytoje su ginkluotu mišku. Šiaip ar taip, barzda apie jį žino. Pasidaikius progai, mokytojai apsilankė tetos Leokadijos namuose. Daili trobelė su baltomis langinėmis stovėjo kiek atokiau nuo kapinių nedidelėje atšlaitėje, iš visų pusių apsupta obelų. Mokytoja nustebino trubo švarumas ir jaukumas. Ne tik grindis, bet kiekvienas baldas bei rakandas buvo nušveisti iki blizgėjimo. Ant stalo, sofos, spintelių ir net palangių marguliavo balti ir spalvoti įvairiausių ornamentų mezginiai. Dovilė ilgai stebėjosi visu tuo gražumu ir paslapčiomis vis žvilgčiojo į dvi išdidintas nuotraukas, pakabintas ant šoninės sienos. Viena nuotrauka buvo vestuvinė. Du jauni žmonės
labai rimtai ir susikaupę žvelgė į priekį. Jų žvilgsnėje buvo justi įtampa ir sunkiai nusakomas nelaimė šešėlis. Tarsi jau tada būtų abu žinoję, kad išeina į akmenuotą kelią, kur laukia sunkus išbandymai. Iš kitos nuotraukos šipsojosi gražus šviesiaplaukis jaunuolis. Jam ateitis atrodė giedra, džiaugsminga, be debesėlių. Dovilė pagalvojo, kad sūnus labiau panašus į motiną. Tokios pat akys ir lūpos, net patraukli duobutė smakre. Šeimininkė pastebėjo Dovilė žvilgsnį ir kažkodėl susijaudino. Pražudė karas. Turėjau tik vieną ir tą patį, pasakė ji, virptelėjusiu balsu. Lyg norėdama tuoj pabėgti nuo skaudžių prisiminimų, Leokadija vėl ėmė pasakoti apie savo mezginius, karpinius, audinius. Tik ką išsitraukė iš kreitinės skrynios ir pasididžiuodama rodė mokytojai. Dovilė knietėjo dar ką nors išgirsti apie gražų šviesiaplaukį studentą, bet jo motina sąmoningai pasuko kalbą į šalį. Tegu, nereikia lysti žmonėms į širdį. Dar pasivaišinusi gardžių obolių sūrių, mokytoja atsisveikino. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Lapkričio pabaigoje prasidėjus plikšalai vieną dieną prie Luksnėnų mokyklos sustojo brezentų dengtas viliukas. Iš jo išlipo žalsva milinė apsivilkęs karininkas ir lydimas dar vieno ginkluoto vyro pasuko prie laiptų. Mokytojų kambaryje jis be didelių įžangų tiesiai paklausė. Pas jūs dirba Leokadija Beržanskinė. Pas mus, valytoja, atsakė mokyklos vedėjas. Kuri dabar? Tikriausiai namie. Vedėjai žengė porą žingsnių prie langų ir parodė trobikę, prisiglaudusią kapinių atšlaitėje. Ten jie gyvena. Karininkas staptelėjo prie lango, valandėlę žvelgė į tą pusę, o paskui staiga atsigrėžė ir piktokai paklausė. Kur jos sūnus? Nežinau, sumirksėjo sutrikęs mokytojas. Per karą dingo? Kariškis įtariai permetė akimis stupčiuojantį pedagogą ir sumurmėjo. Būna, kad dingusiai atsiranda. Netrukus brezentų dengtas viliukas jau stovėjo prie Leokadijos Beržanskinės trobos, į sodinę moterį mašiną kariškiai išvažiavo. Sugrįžo mokyklos valytoje tik rytojaus dieną. Ji buvo tokia priblokšta, tokia nelaiminga, kad vos galėjo žodį ištarti. Akis paraudusios, pakiai pajuodė, veidas tarsi staiga keliais metais pasenęs. Moteris atrodė išsimušusi iš jėgų, todėl mokyklos vedėjas paprašė vyresnės mergaitės po pamokų išluoti klases. Kartu su jomis dirbo ir mokytoja Mažiliumaitė. Ruošai, einant į pabaigą, mokyklos koridoriuje pasirodė teta Leokadija. Kaip visada, apsivilkusi trumpu juodu vatinuku, alkūnės linkė suspaudusi kibiro lankelį, jis sustojo prie slenkščio ir paraudusias akis įsmėgė į triūsiančias mergaitės. Kam vargstate, juk aš, tarė moteris, tamstai reikia pailsėti, paprieštaravo Dovilė. Mums nesunku, jau baigėme, gyrėsi mokinės. Valytoja įdėmiai nužvelgė grindis, tarsi ieškodama priekabių, atrodė, kad ji nusiminė dėl to, kad darbas baigimas. Mergaitės netrukus išsiskubino namo, be jų skambių balselių, mokykla iš karto pasidarė tuščia ir nejaukė. Leokadija tūpčiojo siaurame praėjime tarp suolų, pagaliau sustojo prie Dovilės ir tarė. Ačiū, kad pavadavot mane. Šiandien iš tikrųjų aš nelabai stipri. Kas atsitiko, Leokadija? Kur tamsta buvo nuvežę? Moteris kilstelėjo galvą ir skaudžiai pasižiūrėjo Dovilėje akis. Staiga susigraudino, pasižiūrėjo į jaunąją draugę ir ėmė kūkčioti. Su pertrukiais, su atodusiais, su skaudžiais parypavimais Leokadija išpasakojo viską, kas gulėjo ant širdies. Kai pasodino į brezentinę mašiną, maniau, kad veši Sibirą, kalbėjo jį pavargusiu prislėgtu balsu. Jis praudė į kampą ir visi tyli, nieko neaiškina. Taip norėjau bent kartelį dar atsigręžti, pasižiūrėti. Mašinos gali langelis mažas, apdulkėjęs, viskas kaip ir dūmus. Dar labiau susikrautinau. Vežė ilgai, kelias vingiuotas, duobėtas, šokinėjom kaip bulvės krežyje. Rodos jau buvo pradėję temti, kai mašina sustojo, sako, lipk lauk. Kojus nutirpusios, stūpčiojų žvalgaus, kažkoks miestelis, vienas kitas mūrinis namas, bet daugiausia mediniai. Akmens grindinys po kojomis, šieno draikos, arklių mėšlas, supratau, turgaus aikštė. Karininkas veda mane per šitą tuščią apšnerkštą plynę, ėmė snaigiuoti, tarsi baltos muselės dideliais pulkais leidosi ant žemės. Aikštė pabalo, apsišvarino ir, rodos, dar labiau praplatėjo. Kitame jos krašte pamačiau būrelį žmonių, vyrai, moterys, sustoję dideliu ratu, jie, rodos, kažką apžiūrinėjo ir tarėsi. Bet kai tik pamatė mus besiartinančius, tuoj ėmė skirstytis, sklaidytis į šalis, tada aš pastebėjau, kad toje vietoje, kur jie stovėjo, ant žemės guli keturi vyrai. Į mūsų pusę buvo atgrįžti batų padai. Mane persmelkė baisus išgastis. Sustojau ir sakau, aš ten neįsiu. Palidovai paėmė mane už parankių, pasižiūrėjo gerai į visus ir pasakyk, ar yra čia tavo sūnus. Paliepė tas ilgasis, tas vyresnysis, kai atvedė prie pat gulinčiųjų. Norėjau
apžlipti, kiaurai žemę prasmegti, kad tik nieko nematyčiau. Užteko vieno trumpiausio žvilgsnio. Prie krašto aukštielninkas gulėjo jis. Galva truputėlį pakreipta, lyg norėtų į mane pasižiūrėti. Dabar pati negaliu pasakyti, ar iš karto atpažinau, ar tik širdim nujaučiau, nes snaigulės vis labiau dengė mirusiojo veidą. Akis užmerktos, veidė jokios žaizdelės, sakytum, rame savo mirtį miręs. Kuris tavasis? Vėl kaip iš po žemio pasigirdo balsas. Širdelė, nepatikėsi, kad žmogus taip gali sustingti ir nieko nebejausti. Nei skausmo, nei šalčio, nei baimės. Ir būtum į ledą pavirtęs. Nėra čia mano sūnaus, piktai surikau ir atsipurčiau palydovo. Jis suglumęs liko stovėti, o aš apsunkusiomis kojomis lenkau per aikštę. Visų savo kūnų pakaušių ir nugarą jaučiau, kaip tolstu nuo tos baisios vietos. Bet skaudi nepergalima jėga traukė atgal. Pagaliau apsigrėžiau, bėgte atbėgau ir sukniubau prie sūnaus galvos. Raudojau, verkiau, kol vėl mane suėmė už parankių ir pakėlė. Nieko nebeklausinėjo, tik nuvedė į šalį į aikštės pakraštį ir paliko prie nuzulintos kartės, kur turgininkai pririšo arklius. Tiek ten prastovėjau pati, net nežinau. Iš kur atsirado sena moterėlė, ėmė mane guosti, raminti. Parsivedė pas save į namus ir apnakvindino. Rytą turgaus aikštė buvo tuščia, visa lygiai apsnigta, baltumas toks, kad niekis dūri. Rodos, kas tyčia taip gražiai viską uždingė, užlygino, paslėpė. Neženklo, kad vakar ten numesti keturi lavonai gulėjo. Nuėjau į namą, kur prie durų stovėjo du sargybiniai, prašiau, kad atiduotų sūnų. Nedavė. Sako, mes patys palaidosim. Sako, jie neverti, kad vienose kapinėse sudorai žmonėmis gulėtų. Dieve, dieve, kokiem grevy, kokiai žvirdobė jį užkas. Koks žolynas ant jo kapo užauks. Ar jam kas kryžių pastatys? Leokadija dar ilgai dūsavo, šluostėsi ašaras, bet po truputėlį apsiramino ir ėmė žvalgytis aplinkui tartum ko ieškodama po mokinių sulais. Švaru, nieko nepasakysi, nustebėjo ji. O ką aš beveiksiu? Užsisakstė juodą į vatinuką ir ant rankos užsimovė kibiro lankelį ir išlepsėjo namo. Davilė nusistebėjo, kaip viena sunkių išgyvenimų diena susendino ir pakeitė žmogų. Teta Leokadija nebuvo iš niūriųjų moterų. Ji mokėjo smagiai pasijuokti, mėgo pabendrauti. Jos akis visada guvė ir smalsiai žvelgė į pasaulį. Po tos kelionės moters veidas pajuodo. Raukšlelės kaip voratinklis pasiklojo polėje akis, žvilgsnis prigeso, užsidarė savo skausmę ir tik su Dovile retkarčiais pasikalbėdavo. Leokadija visą laiką kamavo sunkus klausimas. Kas kaltas dėl vienintelio sūnaus žūties? Iš pradžių visą kaltę suvertė mokslams. Išvažiavo sūnus į Kauną, atitrūko nuo motinos, ten susirado kitus draugus. Nereikėjo išleisti iš namų, geriau būtų likęs prie žemės, būtų vargęs kaip visi kiti, bet saulė džiaugėsis. Savo mintį Leokadija stengėsi teikti mokytojai. Norėjo, kad jį pritartų ir todėl užsigaudavo, kai Dovilė imdavo prieštarauti. Tai kas kaltas? Klausė moteris. Nežinau, gal karas, gal subjaurotas mūsų gyvenimas, dažniausiai šitaip atsakydavo mokytoja. Leokadija nutildavo ir paskęsdavo savo kankinančiose abejonėse ir spėliojimuose. Dovilė iš tikrųjų vengė tokių kalbų. Ji turėjo savo skaudžias paslaptis, savo nugastavimus. Kai sugrįžusi valytoja papasakojo apie tai, ką matė turgaus aikštėje, jaunoji mokytoja buvo sukrėsta. Į visą naktį negalėjo užmigti. Į galvą lindo niūrios, juodos mintys. Įsivaizdavo, kad ne Leokadija, o ją veža į kaimininį miestelį. Ten suguldyti keturi jų klasės draugai. Šarūnas, Alvidas, Benius, Linas. Jų kūnai sudarkyti sprogimų ir kulkų. Petras Žičkus paima Dovilę už rankos, priveda prie jų ir klausia. Ar čia tavasis?
Klaikus vaizdiniai užplūdo sapnus. Kartais mokytoja pašokdavo iš miego dusina mane išrėkiamo šauksmo. Pasaulis, kuris supo, buvo pasruvęs krauju ir ašaromis. Niekada nežinojai, kaip baigsis diena ir koks išauš kitas rytas. Girdėjote radio knygą.

lietus ir neformos šaltų brėžinių. Tai vieta širdyje įrašyta, kai tu ten tavo sielai ramu. Ta ramybė apgaubė lyg burtas, tarsi medį apjuose žievę. Kartą gavęs brangink tokį turtą,

0: kol rasiu namus.
1: Radijos stotis Kukas. Likite įsijungę.

belieka sapnai, kai nelaukia laiškų ir glamonių, kai neieškai kaltų.

kažką supratai, o likai tik tai vienas prie stalo. Paslapčių ir vilčių vėl ieškosi aklai, sapnuose be pradžios ir be galo. Kai nelieka jausmų, o prie lūpų nuodai, ir viską ranka tu numojai. Kai nelieka namų,

Skleidžia juoda lyg naktis. Liūdnas vakaro keleivis beldžias į duris. Eiti ten, kur nieks nelaukia, darus jau.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Trečiadienį prasideda iki rugsėjo 20 dienos Švenčionių rajone vykstančios Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija karinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas 26. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, pratybose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš JAV, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Pratybose bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Jo tikslas – mokyti ir vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Margerio pėstininkų bataliono gebėjimą, planuoti ir vykdyti gynybinius ir puolamąsias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pastaruoju metu pastebimos suaktyvėjusios sukčių pastangos Google platformoje. Jie vis dažniau reklamuoja netikras nuorodas, vedančios į suklastotus interneto banko puslapius. Įsigyja bankų ar kitų žinomų įstaigų pavadinimus, kaip reklaminius raktažodžius, sukčiai savo nuorodas gali iškelti paieškos ir rezultatų viršuje. Todėl spustelėjus pirmą pasitaikiusį rezultatą, galima patekti ne į banko, o į sukčių svetainę ir joje atskleisti savo prisijungimo duomenis. Vyriausybė per 2026-2028 metus sieks renovuoti virš 1100 daugiabučių namų, o šalies miškingumą iki 2028 metų padidinti beveik iki 35%. Pernai šios rodiklis siekia maždaug 34%. Tokie tikslai numatyti vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Už didžiąją dalį aplinkos saugos srityje numatytų priemonių bus atsakinga aplinkos ministerija. Dar šiemet planuojama pakeisti miškų įstatymą. Jame kiti numatyti kompensacijas privačių miškų savininkams už plynųjų kirtimų draudimą jų valdose, riboti miško kirtimus priemiesčių miškuose ir vertingiausiose saugomose teritorijose, bei keisti miškų grupių paskirstimą. Šių metų rugpjūčio mėnesį Vilniaus miesto pirminėje būsto rinkoje fiksuotas 451 suminis sandoris, 10% mažiau nei Liepą, o Kauno mieste rugpjūčio mėnesį fiksuoti 148 būsto pardavimai, tai apie 80% daugiau nei Liepą. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimo, per kelerius metus iš sveikatos sistemos gali pasitraukti daugiau slaugytojų nei prie jos prisijungti. Anot jos, siekiant išvengti specialistų trūkumo, žadama didinti atlyginimus bei gerinti darbo sąlygas. Vyriausybė trečiadienį pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams atnaujinti reikalavimus gyvenamosioms vietovėms, siekiančioms įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą. Ministerijos teigimu pokyčiai leis atsisakyti perteklinių procedūrų ir sudarys geresnės sąlygas daugiau Lietuvos vietovių siekti šio statuso. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 kurortai – Birštonas, Druskininkai, Neringa ir Palanga. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalinę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekiams, gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad čia priemonė siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patikimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime susitiko su Armėnijos premjeru ir jį vėl paragino greičiau apsispręsti dėl tolesnės Jerevano geopolitinės krypties. Putinas jau kurį laiką ragina Armėniją rinktis, ar siekti glaudesnių santykių su Europos Sąjunga, ar likti Rusijos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje. Trečiadienį Estijos parlamentas slaptame balsavime naujajo šalies prezidente išrinko teisininkę Julę Madisę. Už ją balsavo 71 parlamentaras. Jie rinkimuose oponentų neturėjo. Estijos prezidento pareigos yra daugiausia reprezentacinės. Per naujausią JAV karinių smūgį Iranui bangą žuvo mažiausiai 15 žmonių, pranešė valstybinė žiniasklaida. Smūgiai buvo nukreipti į teritorijas, esančias netoli Irako ir Kuveito sienų. Ankstyvo pirmadienį pirmą kartą nuo Liepos pabaigos vėl paumėjo kovos, nes JAV pajėgos atakavo taikinius Irane. Teheranas atsakė paleisdamas raketas į JAV karinės bazės regione. JAV antradienį inicijavo naujus smūgius prieš Iraną. JAV atstovų rūmai pritarė laikinam finansavimo įstatymo projektui, kad vyriausybė galėtų dirbti iki gruodžio vidurio. Ši priemonė buvo priimta didelė balsų dauguma, prieš tai jai pritarė ir Senatas. Prezidentas Donaldas Trumpas vis dar gali vetuoti įstatymo projektą arba jį pasirašyti. JAV piliečiai lapkričio 3 dieną turėtų rinkti visus atstovų rūmų narius ir dalį Senato. Trumpo Respublikonų partija šiuo metu turi nedidelę daugumą abiejose rūmose. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis perspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa vis pavojingesnė. Zelenskis sakė, kad jo šalies dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugę visą karo laikotarpį. Pastaraisiais mėnesiais abi šalis sustiprino ilgojo nuotolio atakas, o Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos įstrigo praėjus daugiau nei 4 metams po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios.
0: Sportas.
1: Gdanske surinktos tarptautinės sunkiosios atletikos varžybos. Irmantas Kačinskas absoliučioje vyrų įskaitoje užėmė 10 vietą. Lietuvis išrovė 147 kg štangą, stumime pridėjo 176 kg ir dvikovėje surinko 323 kg. Karolis Tonkus liko 14 tarp 18 dalyvių. Lietuvos rinktinėje pastarajame pasaulio taurės lange žaidęs Dominikas Stenionis gavo galimybę įsitvirtinti Ispanijoje. Žironos basket klubas oficialiai paskelbė, kad pasirašė trumpalaikę sutartį su žaidėju ir joje pasiliko sąlygą pratęsti bendradarbiavimą iki sezono pabaigos. Šią naktį debesys šiek tiek praretės, bus daugiau pragiedrulių. Trumpalaikis lietus jau numatomas tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Paryčiais pajūryje gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas krypties ir greičio nekeis, pajūryje gūsiai vis dar sieks 15 m per sekundę. Temperatūra kris iki 10-15, pajūryje 16-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys vėl tankės, trumpalaikiai lietus numatomi beveik visur, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Vakarų pietvakarių vėjas išliks stiprus. Pajūryje retkarčiais ir gūsingas. Temperatūra kilasi iki 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys bus dar tankesnė, protarpiais lis visoje šalyje, kai kur lietus bus ir smarkus. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 16-21 laipsnio šiluma.